0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą, pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Gal tu pažadinsi iš miego tuos laukus ir vietoje dirvonų, žlūkstančių balų, žalios kviečių laukai prinokęs vaisius tarps. Ak, purvo taip gilu, to purvo taip gilu. Gal tu prikelsi už burtų piliukarius, išvesi juos su žagrėm į dirvas, nauja šviesa nušviesi miegančius kraštus, o kas iš vargo mus išves? Gal išnešiosi liepsnelės į žemės kampelius, gaivinsi jo šviesa ir atmintim, o gal atgims tauta ir savo žodį tars, o gal žmogus šiame skurde atgims?

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Klaipėdos miesto poliklinikos darbuotojai piktinasi, kad gydymo įstaiga nesilaiko kolektyvinės sutarties reikalavimo ir nevykdo įsipareigojimo didinti medicinos personalo atlyginimus. Anot medikų, dalis specialistų dėl to jau paliko darbą ir išėjo į kitas gydymo įstaigas, tad likusiems tenka dirbti didesnių krūvių nei įprastai. Poliklinikos vadovybė problemą pripažįsta, tačiau dėl to kaltina ligonių kasas, esą negaunamas pakankamas finansavimas įsipareigojimams vykdyti. Nuo šių metų lapkričio 1 dienos daugiau uždirbantiems darbuotojams bandomasis laikotarpis galės trukti iki 6 mėnesių. Nors pokyčių šalininkai kalba apie didesnį lankstumą darbdaviams, ekspertai išvelgia rizikų. Ilgesnis neapibrieštumo laikotarpis gali atbaidyti aukštos kvalifikacijos specialistus ir tapti patogiu būdu atsisveikinti su darbuotoju, apeinant įprastas atleidimo procedūras. Per šių metų pagrindinį priėmimą sutartį su aukštosiomis mokyklomis pasirašė 18 400 jaunuolių. Iš jų 11 700 gavo valstybės finansuojamos studijų vietas, pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Tarp universitetų daugiausia studijų sutarčių su būsimais studentais sudarė Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vytauto didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Kolegijų sektoriuje daugiausia studijų krypčių sudarytos su Vilniaus kolegija, Kauno kolegija, Klaipėdos valstybinė kolegija, Lietuvos inžinerijos kolegija ir Utenos kolegija. Vilniaus miesto savivaldybė nebepriims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu, informacija šia ir kitomis ne Europos Sąjungos valstybių kalbomis bus teikiama tik žodžiu, jei jas mokės konkretus darbuotojas. Kai pranešė savivaldybė, šie pokyčiai gyvendinami, vykdant užsienio kilmės gyventojų integracijos planą ir siekiant stiprinti valstybinės kalbos vartojimą. Ispanija ir kitos Europos Sąjungos šalis skubėjo užglaistyti nesutarimus, kilusius dėl migracijos politikos po masinio migrantų antplūdžio, Ispanijai priklausantis Ceutos eksklavą Šiaurės Afrikoje. Po 3 valandas trukusios Europos Sąjungos vidaus reikalų ministrų konferencijos už vidaus reikalus atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris sakė, kad ši krizė patikrino Europos sienų saugumą, jos atsparumą dezinformacijai ir valstybių narių solidarumą. Ukrainos saugumo tarnyba per 40 dienų trukusią operaciją atakavo daugiau kaip 100 strateginių objektų Rusijos užnugaryje ir okupuotose teritorijose, bei daugiau kaip 21 tūkstantį taikinių fronte. Tarp pagrindinių kampanijos krypčių buvo nuoseklus Rusijos karinės infrastruktūros naikinimas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis šias atakas vadina tolimojo nuotolio sankcijomis. Operacijos tikslas – priversti agresorę nutraukti karą. Šveicarijos Bazelio mieste kilo didelis legioneliozės protrūkis. Per praėjusias 2 savaites institucijų duomenimis šia liga susirgo 26 žmonės, vienas iš jų mirė. Dalis užsikrėtusiųjų buvo gydomi intensyviosios terapijos skyriuose. Manoma, kad protrūkis susijęs su mieste esančiu aušinimo bokštu. Sveikatos departamento duomenimis jis jau išjungtas. Tai bokštas esantis ant vieno iš pastatų stogo. Jo vanduo buvo užterštas legionelėmis. Ukrainoje į nelaisvę paimti daugiau kaip 50 valstybių piliečiai, kurie kare kovoja Rusijos pusėje, pranešė Kyjivo pareigūnas. Kyjivas nekartą kaltino Maskvą, kad šis, siekdama išlaikyti savo pozicijas fronte, masiškai pasitelkė ne Rusijos piliečius iš jai draugiškų valstybių.
1: Sportas.
0: Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas Vokietijoje vykstančiame ATP Challenger turnyre neįveikė pirmojo etapo. 21 šiaulietis po įnirtingos 3 setų kovos 6-2, 4-6, 4-6 nusileido Niderlandų atstovui Maksui Houkesui, kuriam tarpusavio akistatose pralaimėjo jau 3 kartą paeiliui. Lietuvos 18-mečių merginų krepšinio rinktinė Rumunijoje vykstančiame Europos jaunių čempionato B divizione sugėrė pirmą pralaimėjimą. Lietuvės C grupė etapą užbaigė nusileisdamos Austrijos rinktiniai 44-54.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Lietų lydės ir perkūnija. Pietinių krypčių vėjas pūs vidutinio stiprumo. Per perkūniją pavojingi vėjo gūsiai sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 27-32 laipsnių karščio. Pajūryje gali būti 1-2 laipsnių vėsiau. Naktį į ketvirtadienį lietus tęsis vietomis, vėlgi daugiausia vakarų Lietuvoje. O rytoj dieną lietaus debesis dažniau lankysis rytuose. Nakties metu griaudės perkūnija. Pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų krypties vėjas vyraus vidutinio stiprumo. Per perkūniją galimi vėjo gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Paryčiais bus apie 15-20 laipsnių. O ketvirtadienio dieną grįš 26-31 laipsnio karštis. Vakariniuose rajonuose vietomis bus gaiviau apie 22-25 laipsnius.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Visa būtina informacija apie daugiabučių renovaciją iš profesionalų lūpų. Glaustai, aiškiai ir suprantamai. Laidų cikle Renovacijos ekspertai. Kviečiame klausytis.
2: Daugiabučių renovacija Lietuvoje žengia į naują etapą. Iš gelžbetonio plokščių pastatytas 5-aukštis Tuskulėnų gatvėje 6 Žirmūnų mikrorajone Vilniuje tapo pirmuoju šalies daugiabučiu, išbandžiusi naują tvarų ir ilgamžį pastato atnaujinimo būdą – skydinę renovaciją. Aplinkos projektų valdymo agentūros, klimato neutralumo kompetencijų skyriaus projektų grupės vadovo Manto Juškos teigimu, šiuo metu jau pradėtas skydų montavimas ir jis juda labai sparčiai.
3: Vos per 2 dienas jis padengta viena iš galinių namo sienų. Tempas įspūdingas, darbai, kurie naudojant tradicinę renovaciją užtruktų ne mažiau kelias savaitės, atlikti per keletą dienų.
2: Svarbu ir tai, kad renovuojamo namo gyventojai patiria minimalius nepatogumus.
3: Pastato nedengia pastoliai, statybvietė užima nedidelį plotą, jie nesimato sandėliuojamų šiltinimų ir apdailos medžiagų, nes skydai dažami dalimis ir juos montuojant reikalingas tik keltuvas ir kranas.
2: Pašnekovas atskleidė, kuo pasižymi ši inovatyvi technologija.
3: Sienų šiltinimo skydai tai daugiasluoksnė konstrukcija, kurią sudaro sienos nelygumus išlyginanti minkšta vata, medienos karkasas, plokštės, apšiltinimo medžiagos, trišveinės plokštės ir plėvelės, fasado apdaila. Šiuose skyduose iš anksto gali būti sumontuojami langai, durys, skydai montuojami prie fasado metaliniais laikikliais, užtikrinant saugumą ir stabilumą, bet to skydai atitinka nustatytus energinio naudingumo reikalavimus. Naudojant jos pastatą, energinės naudingumas pagerėja ne mažiau kaip 40%, o gyvavimo ciklas pratęsiamas iki 25 metų ir ilgiau. Ir ši inovatyvi technologija pasižymi ne tik beveik 2 dvigubai spartesnio apšiltinimo procesu, bet ir ilgamžiškumu, efektyviu šilumos sąnaudų mažinimu.
2: Jau visai netrukus skydai bus montuojami ant dar 2 daugiabučių – Antakalnio gatvėje 91 Vilniuje ir Basanavičiaus gatvėje 106 Utenoje. Dabar objektuose vyksta paruošiamieji darbai, įmonės gamina jiems skirtus skydus. Šie 3 projektai, kuriuos įgyvendina APVA, yra bandomieji, parodomieji.
3: Šie pastatai taps gyvais pavyzdžiais kiekvienam besidominčiam. Jos bus galima apžiūrėti, vykstant atnaujinimo procesui, po to įvertinti galutinį rezultatą, pasikalbėti su gyventojais, projektų administratoriais ir iš pirmų lūpų išgirsti apie jų patirtį.
2: Skaičiuojama, kad Lietuvoje šiuo metu yra 30 tūkstančių nerenovuotų daugiabučių. Apie 11 tūkstančių jų galėtų būti tinkami skydiniai renovacijai. Daugiau informacijos būsto atnaujinimo klausimais modernizuok.apva.lt arba informacinė telefono linija 0614-99-699. Projektą daugiabučių namų renovacijos skatinimas finansuoja Europos Sąjunga.
1: Visa būtina informacija apie daugiabučių renovaciją iš profesionalų lūpų. Glaustai, aiškiai ir suprantamai. Laidų cikle Renovacijos ekspertai.
0: Girdėjote reklamą.
1: Radio stotis Pūkas.
0: Reklama.
4: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
2: Girdėjote reklamą.

0: Cigános.
1: Labas rytas visiems. Jau laikrodžiai rodo 7 valandas ir beveik 16 minučių. Programoje laida geros dienos. Tokio trečiadienio visiems ir norisi palinkėti, kad jis būtų vasariškai puikus. Sinoptikai žada, kad karštis šiandien bus nemažas. Tai labai svarbu žinoti, o kaipgi apsisaugoti karštomis dienomis, kaip jaustis gerai. Tai svarbiausia būti, stengtis reikėtų tose patalpose, kuriuose yra įrengti ventiliatoriai ar oro kondicionieriai. Jeigu tokių sąlygų nėra namuose, tai galima susiplanuoti, praleisti laiką kitose vėsiose patalpose, pavyzdžiui, bibliotekoje, prekybos centre ar panašiai. Svarbu, kad patalpos oro temperatūra nebūtų žemesnė nei 18 laipsnių. Langus reikėtų uždengti šviesios spalvos užuolaidomis, rytininėmis užuolaidomis ar medžiagos su aliuminio paviršiumi, kad atspindėtų saulės spindulius ir kambarį taip labai neprikaistų. O jeigu norisi atverti patalpų langus, tai reikėtų daryti anksti ryte arba vakare, kai oro temperatūra jau būna nukritusi. Taip pat patalpose verta laikyti ir kambarines gėles, nes jos padeda atvėsinti kambarį. Na, o fizinę aktyvumą reikėtų riboti ypatingai tomis karščiausiamis valandomis nuo 11 iki 17 valandos. Sodo, daržo ir kitus ūkio darbus verta susiplanuoti anksti ryte arba jau vakare. Aišku, yra žmonių, kurie dirba karštyje ir dienos metu tai turi daryti, tai jiems turi būti nustatytos specialios pertraukos vėsioje vietoje, kurio trukmę ir dažnumą darbdavys nustato savo nuožiūrą, tačiau nerečiau nei kas pusantros valandos. Taip pat, kalbant apie aprangą tokiamis karštomis dienomis, svarbu dėvėti lengvus, šviesius, natūralaus audinio, neveržiančius, orui pralaidžius drabužius. Ir be jokios abejonės gerti verta daug skysčių. Visą dieną po truputį nelaukti reikėtų, kol pradės kamuoti troškulys. Ir geriausiai tam tinka mineralinis, mineralizuotas, geriamasis arba pasūdytas vanduo. O vengti reikėtų alkoholinių gėrimų, skysčių su kofeinu, gėrimų su cukrumi ar salikliais, kadangi jie skatina skysčių išsiskirimą. O kalbant apie maistą, vengti karštą vasaros dieną reikėtų riebių ir sunkiai virškinamų patiekalų. Valgykite daugiau skystų produktų, lengvai virškinamų liesų pieno produktų, vaisių, daržovių. O maistas, pavyzdžiui, mėsa, kuris turi daug baltymų, didina metabolinę šilumos gamybą ir skatina vandens išsiskirimą. Taigi tai irgi verta turėti minyje, planuojant šiandien savo maisto racioną. Taigi tiek trumpai patarimų ir linkiu visiems, kad šis karštas vasariškas trečiadienis būtų džiaugsmingas.

0: Gero kelio.
1: O dabar pasidairykime po šalies kelius ir pasižiūrėkime, kokios eismo sąlygos pasitinka keliaujančius. Šiuo metu kelių dangos sausos, tik vietomis tvyro migla, taigi kai kur matomumas gali būti kiek suprastėjęs, bet nepaisant to rytas išaušo tikrai labai šiltas. Jo dabar temperatūra svyruoja nuo 16 iki 20 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad dienos metu oras kais iki 27-32 laipsnių, o pajūryje gali būti vieno kitu laipsniu vėsiau. O kalbant apie kritulius, šiandieną kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, gali nugriaudyti ir perkūnija.
0: Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
1: Jeigu jaučiatės dar pakankamai apsnūdę, metas pasimankštinti. Vos kelios minutės pajudėjimo ir diena iškart prasidės lengviau ir žvaliau. Taigi, pajudam kartu.

0: Bičiuliai, ryto mankštą pradedam. Ir aišku, pradedam nuo plačių šypsenų veiduose, ar ne?
1: Tai pamankštiname veido raumenis pirmiausia, o paskui nuo galvos sukamųjų judesių.
0: Tai sukam galvą rateliu į vieną ir į kitą pusę.
1: Tada į kitą pusę. Labai gerai, tada vieną ausį lenkiame prie vieno peties. Ir prie kito peties.
0: Puiku. Gerai, ryto mankšta tęsiasi, pečiai. Dabar sukim pečius pirmin, rateliu ir atgal. Pakartokim judesi kelis kartus. Labai gerai, bičiuliai. Ištieskim rankas iš šonus pečio aukštyje. Sulenkime per alkūnes. Ir sukam per alkūnes rankas į vidinę pusę. O dabar į išorinę. Gerai. Gerai, ištiesiam rankas į viršų. Suspaudžiam kumštukus ir pasukim per riešus į vieną ir į kitą pusę. Gerai. O dabar, bičiuliai, nuleiskim rankas, nuleiskim, papurtikim, išvarykim ryto tingulį ir susikaupusią per naktį tokią įtampą kūnę. Dabar, bičiuliai, uždėkime rankas ant klubų. Ir sukam juosmenį ratu, dideliais ratais į vieną ir į kitą pusę. Taip pat kaip lanku, kas turit lanką, galite ir lanką pasukti.

0: Puiku. Na, o dabar ištieskim rankas prieš save ir pritūpkim ir atsistokim. Kiekvienas pagal savo galimybes. Pritūpimai gali būti ir gilus, gali būti pusėtini. Labai gerai. Ir dabar rankos lieka toje pačioje pozicijoje. Tiesiai prieš save ir pažingsniuojam. Pažingsniuojam aukštais garnio žingsniais. Vienu keliu pasiekim vieną delną, kitu kitą. Na, kas norit, galit ir tai daryti bėgtelę. Puiku.
1: Tik nepabėkit per toli.
0: Jo, nebėkit toli. Gerai, dabar, bičiuliai, vėl sustojam, atsipalaiduojam, papurtom rankas, nusišypsom, plačiai nepamirštam, kad reikia kvėpuoti. Ir man atrodo, kad mes ryto mankštelę...
1: Užskaitome.
0: Pasiplojam vieni kitiems, esat tikri šaunuoliai, bičiuliai. Ir diena laukia žvali ir gera, geros dienos.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: O dabar metas trečiadienio spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo straipsnio iš portalo 15min.lt. Vasara daugeliu darbuotojų atrodo tinkamas metas ne tik atostogoms, bet ir trumpai karjeros pauziai. Nusprendus pakeisti darbą ar atidedant naujų galimybių paieškas rudeniui. Darbdaviams tai įprastai reiškia įtampą dėl atsilaisvinusių pozicijų, jeigu jas tenka kuo greičiau išpildyti. Taip atsiranda gera proga kandidatams, kurie pasiryžę vasaros malonumus paukoti dėl naujo darbo, nes pozicijų kiekis išlieka panašus, o konkurencija mažesnė. Teigia personalo sprendimų specialistai. Nors nemaža dalis žmonių darbo paieškas planuoja pradėti tik rudenį, specialistai siūlo šį sprendimą gerai apsvarstyti. Rudenį kandidatų aktyvumas tradiciškai išauga, todėl konkurencija dėl tų pačių pozicijų tampa gerokai didesnė. Juolab, kad labai tikėtina, jog dėl darbo paieškų nesutrumpės ir vasaros poilsis. Tuo metu prasidėję atrankų procesai dažnai užtrunka ilgiau, todėl naujo darbo pradžia natūraliai gali nusikelti į rudenį. Sako ji. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo kaunadiena.lt. Artėja bankas įspėja, kad prisidengiant jo vardu, klientams siunčiami sukčių elektroniniai laiškai ir SMS žinutės, raginantis atnaujinti reikalingą sutikimą arba patvirtinti informaciją. Anot banko paspaudė žinutės esančios nuorodos, žmonės nukreipiami į suklastotą svetainę, kurie jau prašoma suvesti prisijungimo ar kitus jautrius duomenis. Ekspertų teigimu, sukčiai tokiose schemose pirmiausiai siekia sukelti nerimą ir skubos jausmą, o tada paskatina žmogų atlikti veiksmą negalvojant. Jie sukuria situaciją, kurie atrodo, kad veikti reikia čia ir dabar. Atnaujinti sutikimą, patvirtinti duomenis ar prisijungti prie interneto banko. Būtent tokiais momentais svarbiausia yra sustoti ir patikrinti, ar prašymas iš tiesų atkeliavo iš banko, o kilus įtarimui susisiekti su banku pasitikslinti. Kelios papildomos sekundės gali apsaugoti nuo labai skaudžių pasiekmių. Sako Artėja banko privačių klientų paslaugų vadovė Dalia Kolmacui. Bankas primena, kad iš anksto nesuderinus niekada nesiunčia nuorodų, prašančių prisijungti prie interneto banko ar suvesti prisijungimo duomenis. Todėl gavus netikėtą laišką, kuriame prašoma paspausti nuorodą, atnaujinti informaciją, patvirtinti sutikimą ar atlikti kitą veiksmą, gyventojai raginami patikrinti laiško siuntėjo elektroninio pašto adresą ir nepasitikėti pamačius banko logotipą. Pabrėžiama, kad saugiausia prie interneto banko jungtis pačiam naršyklyje suvedus pilną oficialios svetainės adresą, o PIN-2 kodą naudoti tik tvirtinant konkrečias operacijas. Apie tai praneša portalas kaunadiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija iš portalo tv3.lt. Apie tai, jog naminiai žvirbliai atsidūrė ties išnykimo riba. Gamtininkai atlikę tyrimus pastebėjo, kad daugiau nei per 20 metų naminių žvirblių Lietuvoje, o ir visoje Europoje sumažėjo drastiškai, net 80%. Ornitologai dėl to linkia kaltinti ir kaimo ūkių mažėjimą, ir pievas prie namų, kuris pernelyg dažnai šienaujame. Tad specialistai ragina žmonės taisyti klaidas ir naminius žvirblius vilioti lesalu ne tik žiemą, bet ir visus metus. Taip pat gaminti inkilus sparnuočiams. Neprašytai svečiais piktinasi savo daržus ar sodus nuo paukščių saugantis ūkininkai. Pavyzdžiui, šilauogės Videnių kaimų gyventojai dangsto specialiais tinkliukais, kad bent kiek uogų liktų namiškiams. O štai gamtininkai sako, kad vagiliauja vaikiausiai anaiptol nenaminiai žvirbliai. Mat jų per daugiau nei 20 metų sumažėjo net 80%. Tik pastarųjų 10 metų statistika rodo, kad situacija stabili. Bet mažėti, kaip pabrėžė specialistai, jau nėra kur. O priežastis, kodėl taip nutiko, įvairios. Žvirblį ir lietuvį rasti bet kur pasaulyje. Tad dabar noriu pasakyti, kad naminė žvirblį kaimo sodyboje rytoje berasi. Mieste niekas nevalgo ir niekas netrupina, mieste nėra turgaviečių, kuriuose būtų arkliai, kur birėtų kažkas, kur būtų jiems lesalo. Teigia gamtininkas Selemonas Paltanavičius. Miestuose atsiranda nauji ofisai, renovuoja pastatus, vejos per daug prižiūrimos, kad ir maisto nesuras žvirblis, nieko. Tas turi įtaką miestuose, tikino ornitologas Gediminas Petkus. Naminis žvirblis, sodybos miestai ir miestelio paukštis, kad čia galėtų gyventi, turi būti jam tinkamesnės sąlygos. Ir kaime šiam žvirbliui sunku išgyventi, per daug tvarkingai nuimami grūdai. O apie tai rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir straipsnis iš portalo lrt.lt. Prancūzija paragino turistus kuo greičiau grįžti į Atlanto vandenyno pakrantės regioną po katastrofiškų pastarųjų savaičių miškų gaisrų. Kaip pranešama, vandens ir oro kokybė regione vėl normalizavosi. Skelbiama, jog vėl atidaryti paplūdimiai, kempingai ir apgyvendinimo įstaigos, taip pat visi regiono oro uostai bei geležinkelio stotis, taip pat vėl galima užsiimti visomis pramogomis, vykti į ekskursijas. 8 kempingai, kurie buvo evakuoti kaip atsargumo priemonė, tačiau nenukentėjo nuo gaisrų, gavo leidimą atnaujinti veiklą. Kiti apribojimai buvo sušvelninti. Vėl galima patekti į paplūdimius, laisvalaikį ir vandens sporto centrus, taip pat į daugelį dviračių takų visame regione. Draudžiama patekti tik į tas vietovės, kurios tiesiogiai nukentėjo nuo gaisrų, iš dalies dėl griūvančių medžių pavojaus. Tai praktiškai sugrįžimas į normalią padėtį. Sakė turizmo tarybos atstovė. Regiono turizmo organizacija ir Bordo turizmo biuras kelionių operatoriams ir turistams teikia naujausią informaciją, taip pat ir anglų kalba, apie tai, kur vis dar galioja apribojimai ir kurios pagrindinės turistinės vietovės nenukentėjo nuo gaisrų. O keliose Prancūzijos regionuose ugnegesiai toliau kovojo su miškų gaisrais. Vidaus reiklų ministras teigia, kad šiais metais iki šiol užtyčia ar dėl neatsargumo sukeltus gaisrus buvo sulaikyti 402 asmenis, 36 iš jų yra suimti ir laukia teismo. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime. Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete

0: svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
1: Girdėjote reklamą.
2: Informacija apie orus.
3: 15 minučių lieka iki 8. Pasižiūrėkime, kągi sinoptikai žada įsibėgėjant rugpjūčiui. Jie sako, jog šiandieną trumpam atplūs karštis. Pietinėje šalies dalyje kaitins iki 30-33 laipsnių, o šiauriau temperatūra kils iki 28-30 laipsnių. Vakarėjams šiek tiek daugėti debesų, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose prapliups trumpalaikis lietus su perkūnija. Vėjas šiandieną bus pietinių krypčių nestiprus, tačiau per perkūniją gūsiai kai kur sieks 15-17 metrų per sekundę. Ketvirtadienį taip pat vietomis klius trumpa lietaus su perkūnija. Naktį daugiausiai jis pasitaikys vakarų bei vidurio Lietuvoje, o rytoj dieną didžiausia trumpalaikė lietaus tikimybė šalies pietryčiuose. Pietų, pietvakarių vėjas keis kryptį, po truputį pereis į vakarų, šiaurės vakarų, naktį bus nestiprus, o dieną sieks 6-11 metrų per sekundę, tačiau per perkūniją kai kur tikėtinis staigus vėjo sustiprėjimai iki 15-20 metrų per sekundę. Nakties metu bus tvanku, temperatūra žemės tik iki 16-21 laipsnio, o ketvirtadienio dieną šils iki 26-31, vakariniame pakraštyje jau bus gaiviau 22-25 laipsniai šilumos. O naktį penktadienį trumpas lietus vis dar tęsis kai kur pietryčiuose, o dieną neilgai palaistis daugiausia kai kur vakariniuose rajonuose. Įsivyraus vakarų vėjas, dieną jis bus apysmarkis. Nakties metu temperatūra žemės iki 12-17, o penktadienio dieną kils iki 20-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Biletai kakava.lt.
5: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

Rugpjūčio 14-15 dienomis kviečiame į Zarasų miesto šventę festivalį Zarasai 2026, skirta ypatingai miesto sukakčiai 520 metų Zarasams. Jūsų laukia muzikos, kultūros, meno, istorijos ir nepamirštamų įspūdžių dienos. Pasivaikščiokite įspūdingą žiedų pakrantę. Grožėkite šokančiais fontanais, aplankykite mugę, kūrybinės erdvės ir edukacijas visai šeimai. Keliaukite istorijos takais, dalyvaukite didžiajame Zarasų žygyje, mėgaukitės parodomis, spektakliais ir tarptautiniais folkloro pasirodymais. Rugpjūčio 15-ąją šventę vainikuos įspūdinga eisena. Tarptautinis festivalis Žolynai, šeštasis linijinių šokių festivalis, motociklų kolona, o vakare didysis koncertas su Egle Jakštyte Elei, Dainotu Varnu, Martynu Kavaliausku su grupe ir Kauno Rubininių choru. Vakaro kulminacija – išskirtinis Donato Montvido koncertas. Šventinis fejerverkas ir diskoteka po atvirų dangumi. Susitikime Zarasuose. Šveskime 520 metų istoriją ten, kur gimsta gražiausi prisiminimai. Rugpjūčio po atvirų dangumi. Susitikime Zarasuose. Šveskime 520 metų istoriją ten, kur gimsta gražiausi prisiminimai. Rugpjūčio 14-ąją.

0: įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos!
4: Pasižiūrėkim, ar iš tikrųjų trečiadienis mūsų laukia geras. Astrologai sako, jog ši diena palanki šventiniams renginiams, taip pat romantiškiams pasimatymams ir pažintims. Diena tinkama ir įvairiausiems susitarimams, įsipareigojimams. Svarbių dalykinių susitikimų bei susitarimų rytdienai netidėkite. Geriau to imti šiandieną. Nuo šios nakties sapnai susijęs su įspėjimais, kad ir kokie džiaugsmingi jie būtų. Geri sapnai reikštų grėsinčios apgaulės, gali išsipildyti ir atvirkščiai. Gerai buvo sapne nebent skraidyti arba greitai važiuoti, tai reiškia, kad jums pavyks įveikti kliūtis ar nesėkmes. Kalbant apie ženklus, blogi ženklai šiandien įsipjauti, įsidurti, apsiplikyti. O geri ženklai rasti aštrių, smailių metalinių daikčiukų, monetų prie savo namų. Tai reiškia, jog jūs lydės sėkmė įvairiose reikaluose ir meilėje. O po 4 minučių eteryje jau ir žinios lygiai 8. O žiniuose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie ažiotažą dėl kietojo kuro žiemai. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus jūsų dėmesiai.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Nepaisant karščių, ažiotažas dėl kietojo kuro žiemai. Dalis Lietuvos prekybininkų jau įvedė apribojimus, kiek medienos granulių gali nusipirkti vienas pirkėjas. Kai kur limitas nustatytas fiziniams asmenims, kai kur verslui. Tai bandoma stabdyti perpardavinėtojus. Brangsta ne tik granulės, bet ir visas biokuras. O tai bloga žinia daliai nuo savų namų savininkų, taip pat daugiabučių gyventojams, nes biokuru šildoma didžioji dalis miestų. Dėl audros padarinių trijose Vilniaus rajono seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija. Sprendimas priimtas dėl labiausiai nukentėjusių Avižienių, Riešės ir Zujūnų seniūnijų. Ekstremalioji situacija skelbiama įvertinus audros padarytą žalą, gyventojų pranešimus bei meteorologų pateiktą informaciją apie seniūnijose fiksuotus techninius meteorologinius reiškinius. Režimas leis savivaldybei skirti papildomą finansavimą nukentėjusioms seniūnijoms. Dėl žalos atlyginimo gali kreiptis Vilniaus rajone gyvenamoje vietą deklaravę fiziniai asmenis, bei čia registruoti ir veiklą vykdantis juridiniai asmenis. Nukentėjusiai raginami užfiksuoti audros padarytą žalą nuotraukomis ir kuo skubiau apie ją pranešti savo seniūnijai. Per pastaruosius 12 mėnesių daugiau kaip 4,6 milijono eurų ligos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų jas skirti. Sodra beveik 28 tūkstančiams gyventojų į jų asmeninės paskiras ir elektroniniu paštu išsiuntė priminimus, kviesdama pateikti prašymą skirti ligos išmoką. Vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Vėliau susirgus, slaugant šeimos narį ar patyrus traumą, naujo prašymo teikti nebereikia. Ligos išmoka skiriama automatiškai, jei žmogus atitinka nustatytas sąlygas. Vilniaus regiono buitinių atliekų tvarkymo bendrovė teismo prašo panaikinti Vilniaus miestos savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų centro sprendimus, kuriais atliekų tvarkymas perduotas jos konkurentams. Bendrovė kreipėsi į regiono administracinį teismą. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis. Iš karto dvi artimųjų rytų šalis pradėjo vykdyti tiesioginius skrydžius į Rusiją. Sirija pirmą kartą po Bašaro Asado nuvertimo atnaujina tiesioginius skrydžius į Rusiją. Taip pat atnaujinti skrydžiai tarp Bagdado ir Maskvos. Skrydžiai su Irako sostinė buvo nutraukti dėl karo Irane, lėmusio didelės dalies oro ir dvies uždarimus artimuosiuose rytuose. Prancūzijos ir Jungtinės karalystės laivai išgelbėjo 157 migrantus, kai bandant kirsti Lamančio sąsiaurį užsidegė jų valtis, pranešė Prancūzijos pareigūnai. Tai viena didžiausių tokių gelbėjimo operacijų nuo 2018 metų, kai pradėti rinkti šie duomenis. Prancūzija jau seniai yra tramplinas migrantams, besitikintiems per Lamančio sąsiūrį pasiekti Jungtinę karalystę. Mokėdami kontrabandininkams $1,000, žmonės dažnai sėda į perpildytas gumines valtis, kad leistųsi į pavojingą, o kartais ir mirtiną kelionę, vienu judriausiu pasaulyje laivybos maršrutu. Dėl ketvirtosios šią vasarą karščio bangos Italija ketvirtadienį visiems 27 didiesiems šalies miestams paskelbė aukščiausią raudono pavojaus lygį. Pasak sveikatos ministerijos, jis signalizuoja galimą ekstremalią sveikatos situaciją ir rimtą riziką visiems gyventojams, įskaitant jaunus ir sveikus žmonės. Aukščiausias karščio pavojaus lygis jau ir antradienį bei trečiadienį galioja 25 didmiesčiuose. Ketvirtadienį prie jų prisijungs ir Mesina bei Kalabrijos Rečas, pačiose šalies pietuose.
1: Sportas.
0: Sužaistus 22 turus top lygoje, permainos futbolo akademijos Šiauliai stovykloje. Po nesėkmingos 25 turo dvikovos, komandos vairą palieka Mantas Kuklys. Sutartis su Šiauliečiu nutraukta abipusiu susitarimu. Šiauliečiai vadovaujant Kukliui iš viso sužaidė 18 oficialių rungtynių. Stambule vykstančiame Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionate surengta moterų kvalifikacija, kurią įveikė dvi lietuvės. Į pusfinalį pavyko patekti Gintarijai Aleksandravičiai, kuri A grupėje buvo 18. Ieva Želvytė buvo 26. B grupėje Martina Rutkauskaitė užėmė 20. Poziciją, to užteko vietą į pusfinalyje, o Elisbieta Domaitytė liko 26.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Lietų lydės ir perkūnija. Pietinių krypčių vėjas pūs vidutinio stiprumo. Per perkūniją pavojingi vėjo gūsiai sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 27-32 laipsnių karščio. Pajūryje gali būti vieno kito laipsnio vėsiau. Naktį į ketvirtadienį lietus tęsis vietomis, vėlgi daugiausia vakarų Lietuvoje. Dieną lietaus debesis dažniau lankysis rytuose. Nakties metu griaudės perkūnija. Pietų, pietvakarių pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų krypties vėjas, vyraus vidutinio stiprumo. Per perkūniją galimi vėjo gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Paryčiais bus apie 15-20 laipsnių, o ketvirtadienio dieną grįš 26-31 laipsnio karštis. Vakariniuose rajonuose vietomis bus gaiviau apie 22-25 laipsnius.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniai žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
2: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
3: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06 42 123 45. Kartoju telefoną 06 42 123 45.
1: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
4: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7. 06 74 33 02 7.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas visiems. 8 valandos ir 15 minučių šalyje. Pasidomėkime sporto naujienomis ir pradėkime nuo futbolo. Kauno Žalgirio futbolininkai UEFA Čempionų lygos atrankoje pasitiko legendinio Zagrebo Dinamo klubo iššūkį, su kuriuo susitvarkyti dėja, bet nepavyko. Trečiąjį kvalifikacijos etapą žalgiriečiai pradėjo patirtami su triuškinimą 0-5, o atsakomosios rungtynės Kaune vyks rugpjūčio 11 dieną. Beje, primename, kad Kauno Žalgirio futbolininkai jau yra užsitikrinę vietą pagrindinėme UEFA konferencijų lygos etape. Lietuviškasis Slovenijos Celija futbolo klubas patyrė pralaimėjimą UEFA Čempionų lygos atrankoje. Trečiąjį atrankos etapą Slovenijos čempionai pradėjo svečiuose 1-2, nusileisdami Jerevano Ararat Armenija ekipai. Tiek Armandas Kučys, tiek Pijus Širvys, tiek Artemijus Tutiškinas rungtynės pradėjo startinėje sudėtyje. Vienintelis pakeistas buvo Kučys, aikštė palikė 64 minutę. Sugrįžkime į Lietuvą. Druskininkuose įsibėgėjo Europos štangos spaudimo čempionatas. Jaunimo klasikinio štangos spaudimo čempione tapo Augusta Chlomko. Lietuvos sportininkė merginų svorio kategorijos iki 52 kg varžybose išspaudė 75 kg. Pereinant prie teniso, vienas geriausių šalies tenisininkų Edas Butvilas pateikė malonę staigmeną Jungtinėse Amerikos valstijose ir pagaliau išlipo iš gilios pralaimėjimų duobės. Challenger pirmenybė pirmajame etape jis po permainingos kovos rezultatu 6-3, 3-6, 6-3 palaužė ketvirto turnyro raketę Tristaną Bojerį.
1: Čia Pūko radijo stotis.

0: Tikrai verta.
1: Brolių tautkų rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
2: Girdėjote reklamą.
3: Horoskopai.
4: O dabar metas pažvelgti į žvaigždės. Galbūt jo šiandieną jums paruošė gerų naujienų. Taigi, dienos horoskopai jau čia. Ir pradėkime nuo avinų. Trečiadienis jums atneš daugiau veiklos nei planavote. Gali atsirasti netikėta užduotis arba žmogus, kuriam prireiks jūsų pagalbos. Darbo srityje svarbu aiškiai nusistatyti prioritetus ir nebandyti visko atlikti vienu metu. Finansiniuose reikaluose verta vengti spontaniškų išlaidų. O jaučiai šiandieną labiausiai vertins stabilumą ir aiškumą. Gali tekti priimti sprendimą susijusius su darbu arba šeimos finansais. Neskubėkite, daugiau naudos duos nuoseklus situacijos įvertinimas. Santykiuose svarbu daugiau kalbėtis apie bendrus planus ir mažiau laikyti viską savyje. O dvyniams diena bus kupina bendravimo ir naujų idėjų. Vienas atsitiktinis pokalbis gali paskatinti permainas, apie kurias seniai galvojate. Darbo srityje verta drąsiai siūlyti savo mintis ir nebijoti prisimti atsakomybės. Santykiuose daugiau artumo suteiks nuoširdumas ir gebėjimas išklausyti kitą žmogų. Vėžys. Trečiadienis skatins daugiau dėmesio skirti savo emociniai būsenai. Galite suprasti, kad kai kurie rūpišiai jūs seniai neverti tiek jūsų energijos. Darbo srityje stenkitės neperimti kitų žmonių atsakomybės. O liūtai šiandien bus kupini energijos ir ryšto. Gali atsirasti galimybę parodyti savo gebėjimus arba pradėti naują projektą. Finansinėse reikaluose verta išlikti racionaliems ir nepasiduoti akimirkos norams. Santykiuose daugiau džiaugsmo suteiks bendri planai ir netikėtos staigmena mylimam žmogui. O ši diena iš mergelių pareikalaus daugiau kruopštumo. Gali paaiškėti smulkmeno, kuris turės didesnį reikšmę nei atrodė iš pradžių. Finansiniuose reikaluose naudinga peržiūrėti išlaidas, o santykiuose svarbu vengti perdėtos kritikos. Svarstyklės. Ši diena bus palankios susitikimams, dėryboms ir naujoms pažintims. Galite sulaukti pasiūlymo, kuris ilgainiui atneš naudos. Finansinėse reikaluose išlikite saikingi, o santykiuose daugiau harmonijos sukurs atvirumas ir pagarba vienas kitam. Skorpionai. Šiandieną gali paaiškėti svarbi detalė, kuri pakeis jūsų planus. Darbe verta išlaikyti konfidencialumą ir neskubėti dalintis visomis idėjomis. Finansinėse reikaluose geriau rinktis saugius sprendimus. O santykiuose daugiau ramybės suteiks atviras ir nuoširdus pokalbis. Šaulys. Trečiadienis skatins ieškoti naujų galimybių ir plėsti akiratį. Gali atsirasti progą išmokti ką nors naujo arba užmėgsti naudingą pažintį. Darbo srityje verta drąsiau priimti iššūkius. Finansinėse reikalose venkite pernelyg optimistiškų pažadų. Ožiaragis. Šiandien jūsų kantrybė bus didžiausias privalumas. Gali tekti spręsti klausimą, kuris reikalauja atsakingo požiūrio ir dėmesio detalėms. Darbo srityje verta laikyti suplanuotos tvarkos ir nesiblaškyti, o finansinėse reikaluose naudinga vengti rizikingų sprendimų. Vandenis. Ši diena jums atneš idėjų ir netikėtų galimybių. Viena pažintis arba pokalbis gali paskatinti pokyčius, apie kuriuos seniai svajojote. Darbo srityje verta parodyti iniciatyvą. O finansinėse reikaluose geriau neskubėti rizikuoti. Ir žuvis. Šiandieną galite aiškiau suprasti, kurie kryptimi norite judėti artimiausiu metu. Darbe verta ramiai užbaigti pradėtus darbus ir nesiblaškyti tarp daugybės užduočių. Santykiuose daugiau ramybės suteiks nuoširdus pokalbis, dėmesys smulkmenoms ir bendras laikas su artimaisiais. Taigi visiems, sėkmingo trečiadienio!
3: Horoskopai.

0: ar jau esate pasiruošę geram sandoriui laimikiui, tada metas radio turgeliui, čia netrūksta gerų pasiūlymų ir geros nuotaikos, taigi tikrai verta čia užsukti. Galbūt būtent šiandieną rasite tai, ko seniai ieškojote, o galbūt patys pradžiuginsite kitus savo atradimais. Studijos telefono numeris 0904500005. Ir pradėkime prekybą. Labas rytas.
1: Labas rytas. Žemaičiai trukdom. Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnyboje, už pažymą sumokame mes. Taip pat reikalui esant galime padėti sutvarkyti dokumentus NŽT tarnyboje. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjų patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarinės išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalui esant žmogų galime nuvežti pas notarą, o po to parvežti namo. Pinigus už miškus išmokame prieš, pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą, pavedimu į pardavėjų sąskaitą. Na, o mes dirbam be išeiginių, todėl skambinti ir siūlyti miškus galima kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Ir telefonas būtų 06 08 05 197. Ačiū labai ir visiems gražios dienos.
0: Ačiū ir jums. Pakartosiu klausytojų į Žemaitijos numerį 06 08 05 197.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Antanas Kauno rajonas trukdo.
0: Klausom.
1: 9 vietų mikroautobusų vežama į Palangą Šventąją, Liepoją, Ventspilį, kitus Lietuvos miestus. Pamima iš nurodytos vietos, vakare parvežame. Teiptis telefonu visą parą. 06 03 942 64. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gražaus trečiadienį ir jums. Jeigu sudomino šios paslaugos, skambinkite Antanui 06 03 94 264.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Iš Prienų rajono.
0: Pritilinkit radiją ir galėsim kalbėti, gerai?
1: Taip. Gerai.
0: Oi. Gerai. Čia.
1: Taip.
0: Gerai, klausom jūsų.
1: Aleksandras iš Prienų rajono. Jėznes. Duotų elektrinės avių kirpimo žirklės. Viena šia priekaba. 3 metrų kultivatorių. Bulvių kaupikas su akiečiomis. Rotacinė šienapjovė. Nauja medinė valtį.
0: Taip, ir viskas būtų?
1: Taip.
0: Jūsų numeris?
1: 06-75-31-793.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Sėkmės prekiaujant. Klausytojo iš Prienų rajono numerį pakartosiu, susidomėjusiems 06-75-31-793.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Daniškai, vokiškai, klausos aparatai žmonėm. Klausos aparatus parduodam pusę kainos. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiavim televizoriais. Televizorių turim didelį pasirinkimą. Atvažiavę įsirinksim. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukių. Siuvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių. Skalbimo mašinų. Indaplovių. Pekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 141 vienetų. Atvažiavę įsirinksiu. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom, mėsmalėm, duinėm elektrinėm viryklėm, lovo čiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Kas iš vakarų Europos šalių suteikėm dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū skelbimą, geros dienos.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 060 83 01 34. Beje, primenu, kad radijos stotis neatsako į skelbimų turinį.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Ūkininkas išparduoda ūkio techniką. 4 metrų norvegiškas lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamos kultivatorius su 3 akėčiom, vakama grūdų valymui ir rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalbė žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įranga, 6 metrų kietaus amžius, ilga amžius, saugus gaisro atveju bei mažai kainuojantis dumtraukis, galinga agregata malkų skaldimui, 8 tonų sisterna degalams, supilstymo kolonėlė, bitė su avilio, ir telefonas 06-20-32-294. Ačiū Jums, geros dienos.
0: Jums taip pat, iki. Pakartosiu numerį 06-20-322-294.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia iš Marijampolės, Julija skambina. Norėčiau padovanot šuniukų, taksiukų, bet maišyti jau, negrįna veisliai. Ir mano numeris 06-09-36-171. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums, sėkmės ieškant šuniukams naujų šeimininkų. Ir pakartosiu Julijos numerį 06-09-36-171.
2: Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. 004.
4: Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt. Kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53. Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
5: Girdėjote reklamą.
6: Radio Turgė.

0: Priekiaujam toliau. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skamina?
1: Antanas, Kauno rajonas.
0: Taip.
1: Parduodu karietą įvairius pakintus. Ir dar turiu parduoti motopjūklo drūžbą. Na ir mano telefonas būtų 06-17-03-289. Labai jau ačiū ir geros dienos.
0: Ačiū. Geros dienos ir jums, Antanai. Klausytojo iš Kauno rajono numeris 06-17-03-289.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Edita iš Kauno.
0: Taip.
1: Rugpjūčio 14 dieną kviečiame kelioniai paslaptingas dingusio Štetlo pasaulis. Kelionės metu apsilankysime naujame moderniame dingusio Štetlo muziejuje, pabuvosime Kryžių kalne, pietausime nuostabioje kavinėje prie Rimaičių ežero. Kelionė vainikuos unikali kaimo sodyba Molinė Saulėgraža, kurioje ragausime ten gaminamų ledų. Skubėkite registruotis, dabar kelionė su nuolaida, tik 50 eurų, viskas įskaičiuota. Ir registracija būtų 06-15-31-630. Ačiū, gražios dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Numerį pakartosiu, 06-15-31-630. Išsukiuoti, išgalvuoti. Labas rytas.
2: Labas rytas. Skambina Juozas iš Kėdainių. Visoje Lietuvoje superku įvairių markių lengvus automobilius ir jų priekabą. Gali būti daužti, surūdijęs įvairiais defektais, angliški tiek tvarkingi. Labai domino automobiliai visais varomais ratais. Įvairūs džipai, BMW markės automobiliai. Taip pat superkame ir žemės ūkio techniką. Įvairius traktorius, tik senesnius, tik naujesnius, tokius kaip 25, 16, 40, jums MTZ. 150 ir įvairius vakarietiškai bei japoniškai traktoriukai. Labai domintų traktorius su frontaliniu krautuvu. Ar savaigis krautuvas, teleskopinis krautuvas, ar tik krautuvas tinkantis MTZ markės traktoriui. Labai domina krautuvų priedai, kaušai, šakis, rulonų grėbtuvai. Taip pat superkame savarčius, sunkvežimius, įvairius motociklus, žoliapijas, elektrikus, ekskavatorius, trolikus, elektrinės priekavas ir puskakadės. Pasimumės su transportu, atskaitome vietoje, svarkame reikiamus dokumentus. Ir mano numeris būtų. 06 04 64 637. Iki gražios dienos visiems.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06 04 64 637.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina Aurimas iš Kauno rajono. Superku įvairius automobilius. Automobiliai gali būti įvairiausi. Būti apleisti, surudyje, nevažiuojantis, ilgai stovintis, be techninių apžiūrų. Perkame ir tvarkingus automobilius ar su minimaliais defektais. Automobilius perkame ir senus, ir naujesnius modelius. Nesvarbu, siūlyti įvairiausius automobilius, kuriuos planuojate parduoti. Taip pat labai ieškome automobilio visais varančiais ratais. Tai nesvarbu būtų. Svarbiausia, kad visi varantys ratai. Taip pat perkame žemės ūkio techniką, tai būtų traktoriai, vilkikai įvairiausi. Taip pat perkame visus motociklus, motorolerius, keturračius motociklus, automobilinės priekabas. Taip pat perkame įvairius žolės traktoriukus, kur pjauti žolę. Dirbame, kaip minėjo, visoje Lietuvoje. Dokumentus sutvarkome tvarkingai, taip kaip priklauso. Vyresnio amžiaus žmonės nuvešim į regitrą. Regitroje sutvarkysime dokumentus tvarkingai, taip kaip priklauso. Nuvešim į regitrą ir parvešime namo. Atsiskaitome grinaisiais pa žmogų kieme. Ir mano telefono numeris būtų 06 48 56 762. Ačiū, gražios savaitės visiems. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06 48 56 762.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio Tur.

0: skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono. Pasiskelbsiu. Tvarkingas vyras ieško darbo, pjauna žolį, gyvatūrę, kapoja malką, suveža į vietą Klaipėdos rajone ar kitur. Ir nuoju kambarį Klaipėdos rajone. Iki Klaipėdos 10 gyvonant, kainos sutartinė nedidelė. Ir supergu senus automobilius Klaipėdos rajone. Ir telefonas būtų 06 77 09 011.
0: Dar kartelį pakartokit numerį.
1: 06 77 09 011. Ačiū.
0: Taip, ačiū jums. Iki. Pakartosiu Vytauto numerį 06 70 99 011.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas skambina?
1: Ramūnas iš akių paskambino. Ramūnas Taip. Parduoda šaraną. 2007 metų šaranas. 103 kW dizelis. Juodos spalvos. Technikiniai dar iki pavasario. Ir būtų pinigėlių 3000 euriukų derėtis galima. Būtų telefono numeris 06-157-6064. Ačiū.
0: Ačiū Jums. Pakartosiu Ramūnui iš akių numerį 06-157-6064.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Rūkdo Žemaitėje. Čia Garždai. Garžduose parduodam sodą su nameliu. Tubiai. Ir dar turim parduoti prie Klaipėdos, prie Jakų. 5 kilometrai iki Klaipėdos namelis sodas. Ir 120 kvadratų. Atipė vyru garažas, šiltnamis ir pirtelė. Ir kaina 90 kažkur, apie 90 tūkstančių. Ir dar turim parduoti sodybą prie Platelių, Glaičių. Gyvenvietė netoli Platelių. Yra tenkinys, yra 1,5 hektaro žemės, namas pusantrinis, ir vandentiks, kanalizacija, ir tualetas, duš kabina, togas naujai uždėtas, užklotas. Ir nebrangiai parduodam. Ir mūsų telefonas yra 06 98, uždėtas, užklotas. Ir nebrangiai parduodam. Ir mūsų telefonas yra 06 98

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Liudas Širvintas. Turim parduoti Lapuočių mišką, su žemė parduodam. Lapuočių miškas 2 hektarai 28 arai, su žemė parduodam. Ribojasi su ežero, vieškeliu. Geras privažiavimas. Taip pat dar turim parduoti T25 traktoriuką, 94 metų laidos, 2400 motovalandų. Yra dar, galima pirkti su padargas arba be padargų. Yra vokiška šienapė, plūgas dviejų korpusų. Taip pat malkams pervežti yra vienašės traktorinis priekavos rėmas. Taip pat dar turim parduoti 10 metalinių pakopų laiptams. Pakopos yra cinkuotas. 8 cm ilgio, 25 cm pločio. Ir dar turim parduoti arklinį plūgą, dvikinkį plūgas, senobinis plūgas taip pat turim parduoti. Ir turim dar parduoti šitą vežimėlį, sakiau, supranat, šitą obaliams malti mašiną, agregatas vadinamas, tarybinių laikų. Galima malti obalius, sultim spausti, galima daržovės. Taip pat sumalti yra elektrinė trifazė, stipri galinga tarybinių laikų. Į mūsų telefono numeris būtų 06 13 1 99 72. Ačiū už priimtą skelbimą, iki malonaus.
0: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu Liudo iš Širvintų numerį 06 13 1 99 72.

2 minutės lieka iki 9 valandos, taigi netrukus žinios. Žiniuose išgirsti apie tai, kiek neteisėtų migrantų per praėjusią parą buvo apgręžta Lietuvos pasienyje su Baltarusija. Taip pat sužinosite, kągi JAV prezidentas pareiškė dėl Irano ir Hormūzo sąsiaurio. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus jūsų dėmesį, o po žinių kitą valandą toliau prekiausim radijo turgelyje.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežta 16 neteisėtų migrantų.

0: metų. Trečiadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1000 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekė 1002. Maždaug 10 milijonų eurų vertės Radviliškio riedmenų depo modernizavimo projekte baigiamas pirmasis etapas, o galutinė visų darbų pabaiga suplanuota iki 2029 metų pabaigos, teigia Lietuvos geležinkelių grupės krovinių vežimo bendrovė. Anot jos, baigus beveik 70 metų senumo pastato atnaujinimą, vagonų remonto pajėgumai galėtų išaukti apie 35%. Nuo dabar planuojamų 2800 iki 4300 vagonų kasmet. Nuo šių metų lapkričio pirmos dienos daugiau uždirbantiems darbuotojams bandomasis laikotarpis galės trukti iki 6 mėnesių. Nors pokyčių šalininkai kalba apie didesnį lankstumą darbdaviams, ekspertai išvelgia rizikų. Ilgesnis neapibrieštumo laikotarpis gali atbaidyti aukštos kvalifikacijos specialistus ir tapti patogiu būdu atsisveikinti su darbuotoju, apeinant įprastas atleidimo procedūras. Per šių metų pagrindinį priėmimą sutartį su aukštosiomis mokyklomis pasirašė 18400 jaunuolių, iš jų 11700 gavo valstybės finansuojamos studijų vietas, pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Tarp universitetų daugiausia studijų sutarčių su būsimais studentais sudarė Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vytauto didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas ir Lietuvos sveikatos mokslo universitetas. Kolegijos sektoriuje daugiausia studijų sutarčių sudaryta su Vilniaus kolegija, Kauno kolegija, Klaipėdos valstybinio kolegija, Lietuvos inžinerijos kolegija ir Utenos kolegija. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranui labai smarkiai klius, jie labai greitai nebus vėl atidarytas strateginės svarbos Hormūzo sąsiauris. Trumpas teigia, kad derybos vyksta toliau. Hormūzo sąsiauris, kuris yra vienas iš svarbiausių pasaulinių naftos ir dujų tiekimo kanalų, tapo nuolatinio karo veiksmų atsinaujinimo priežastimi. Raudonojoje jūroje, netoli Jemeno vandenų, apsivertė ir nuskendo Indijos laivas, į kurį pataikė svaidmuo. Apie šį incidentą pranešė Indijos uostų, laivybos ir vandens kelių ministras. Jis nenurodė, kas įvykdė išpuolį ir kokio tipo ginklas buvo panaudotas. Iš 72 tūkstančių migrantų, kurie praėjusią savaitę atvyko į Ispanijos eksklavą Šiaurės Afrikoje Seutą, Marokui jau grąžinti 70 tūkstančių, pranešė šalies vidaus reikalų ministras. Ispanija savo ruoštų tikino, kad ne vienas iš neteisėtai į Seutą atvykusių asmenų iš miesto į Europos žemyninę dalį neišvyko. Pasak Madrido, jie to ir negalėtų padaryti dėl specialių patikros procedūrų. Šveicarijos Bazelio mieste kilo didelis legioneliozės protrūkis. Per praėjusias 2 savaites institucijų duomenimis šia liga susirgo 26 žmonės, vienas iš jų mirė. Dalis užsikrėtusiųjų buvo gydomi intensyviosios terapijos skyriuose. Manoma, kad protrūkis susijęs su mieste esančiu aušinimo bokštu. Sveikatos departamento duomenimis jis jau išjungtas. Tai bokštas esantis ant vieno iš pastatų stogo. Jo vanduo buvo užterštas legionelėmis. Ukrainoje į nelaisvę paimti daugiau kaip 50 valstybių piliečiai, kurie kare kovojo Rusijos pusėje, pranešė Kyvo pareigūnas. Kyvas nekartą kaltino Maskvą, kad šis, siekdama išlaikyti savo pozicijas fronte, masiškai pasitelkė ne Rusijos piliečius, iš jai draugiškų valstybių.
1: Sportas.
0: Lietuvos 18-mečių merginų krepšinio rinktinė Rumunijoje vykstančiame Europos jaunių čempionato B divizione sugėrė pirmą pralaimėjimą. Lietuvės C grupė etapą užbaigė nusileisdamos Austrijos rinktiniai 44-54. geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas Vokietijoje vykstančiame ATP Challenger turnyre neįveikė pirmojo etapo. 21 šiaulietis po įnirtingos trijų setų kovos 6-2, 4-6, 4-6 nusileido Niderlandų atstovui Maksui Haukesui, kuriam tarpusavio akistatose pralaimėjo jau trečią kartą paeiliui. Ir apie orus. Šiandieną atplūs karštis pietinėje šalies dalyje, kaitins iki 30-33 laipsnių, šiauriau temperatūra kils iki 28-30 laipsnių. Vakare ims šiek tiek daugėti debesų, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose prapliups trumpalaikis lietus su perkūnija. Vėjas šią dieną bus pietinių krypčių nestiprus, tačiau per perkūniją gūsiai kai kur sieks 15-17 metrų per sekundę. Ketvirtadienį taip pat vietomis klius trumpa lietus su perkūnija. Naktį daugiausiai jis pasitaikys vakarų bei vidurio Lietuvoje, o rytoj dieną didžiausia trumpalaikio lietus tikimybė šalies pietryčiuose. Nakties metu bus tvanku, temperatūra žemės tik iki 16-21 laipsnio, o ketvirtadienio dieną šilas iki 26-31, vakarinėme pakraštyje jau bus gaiviau 22-25 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 7 minutės.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613 79 607.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radio

0: Labas rytas, mėly klausytojai. Jau 9 valandos ir 13 minučių šalyje. Taigi metas toliau prekiauti radio turgelyje, kur čia visuomet verda gyvenimas. Galite ir kažkokių netikėtų radinių aptikti, taip pat puikius sandorius sudaryti. Taigi nepraleiskite galimybės ir prekiaukite radio turgelyje. O studijos numeris 0900 45 005. Priimkime dar vieną prekiautoją. Labas rytas.
1: Alo.
0: Labą rytą.
1: Labas rytas. Čia skambina Tomas iš Pakaunės.
0: Klausom.
1: Teikiu traliuko paslaugas. Pervežu ekskavatoriukus, traktoriukus ir automobiliukus. Mano telefonas 06 57 35 1 2 2. Ačiū.
0: Ačiū Jums. Sėkmės darbuose. Ir jeigu sudomino šios paslaugos, skambinkit Tomui 06 57 35 1 2 2.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas skambina?
1: Darius, kam paskambina. Norėtume įdėti skelbimą.
0: Taip.
1: Teikiam mes paslaugas. Tai yra valymo paslaugas, vidaus patalpų išvalymas, langų, plovimas, valymas, teritorijos valymas. Toliau horizonto tvarkymas, kur yra paslauga, jeigu reikia kažkam, sakykime, pervežti sintas, ar baldus, ar kažką, tai va tokio dalyko mes atliekam. Kainas yra sutartinės įvairios, taip pat teikiam ir staliaus paslaugas, tai baldų priežiūra, remontas. Toliau staliaus paslaugą teikiam statybinėse objektuose, sudarom sutartį su įmonėm, jeigu reikia įmonėm staliaus atlikimo darbų. Toliau, sakykim, teikiam paslaugą muzikos scenos veiklo, tai galima pravesti programą vakarėliuose, toliau, sakykim, gimtadieniuose, jubiliejuose, šventėse. Kaina irgi yra sutartinė. Tai būtų mano telefono numeris plus 3706-75-206-42. Taip pat teikiam santechniko dalinius darbo atlikimo paslaugą, tai suremontuojam kranus, pravedžiuoti galim vandentikius statybinėse objektuose, nestatybinėse objektuose, privačiuosiuose objektuose. Vandentikių kanalizacijos atkišimai, valymai, šuniukų išvalymai, toliau, sakykim, kanalizacijos pravedžiojimą, atnaujinimo darbai, remonto darbai, kranų keitimo remonto darbai, dušų surinkimai, tualetų keitimai, darbai. Numeris yra tas pats, plus 3706-75-206-42. Kam reikia, prašom kreiptis, ačiū.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06-75-206-42. Beje, primenu, kad radijo stotis neatsako į skelbimo turinį. Labas rytas.
2: Labas rytas. Superkame visoje Lietuvoje lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirčiau įvairios būklės traktorių T16, T25, T30, T40, MTZ ar vakarietišką traktorių. Taip pat sudomintus savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai. Bei ieškau pirkti seno motociklo javą arba iš jų dalis lopšelius. Kaip minėjau, dirbo visai Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Turim prie Klaipėdus parduoti 10 galonų Klaipėdus 2 hektarai 40 arų žemės paskirties, nebrangiai norim parduoti. Ir dar Ežaičiuose čia prie Gargždų turim parduoti 4 butį. Ir 2 kambariai įrengti su baldais, su garažu, su ūkiniu, su sodu 9 arais, gražus sodas, nebrangiai. Už 36 tūkstančius kažkur. Mūsų telefonas ir 0698-236-46 kartuoj. 0698-236-46. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 0698-236-46.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambina?
1: Gintautas iš Utenos.
0: Taip.
1: Utenos rajono. Parduodu didelį televizorių naują. 45 colių. Ir mano telefonas bus 061-03-4-7-4-8.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Ir klausytojo Gintauto iš Utenos rajono numerį pakartosiu susidomėjusiems 06-10-3-4-7-4-8.

0: Reklama. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-5. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-5.
1: Girdėjote reklamą.
2: Radio Tour.

0: traktoriams. Skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, Tomas. Parduodu dviejų agų lenkišką bulių kasamąją, 4 tonų verčių traktoriaus priekabą. Taip pat parduodu mini traktoriukui lojo formos priekabėlę. Jinai yra žemutė, išėmus medinės šoninius gupelius lieka biškų priekabėlė. Dar taip pat parduodu 4 tonų verčių traktoriaus priekabą detalėmis. O norėčiau pirkti 2 tonų gamyklinę priekabėlę, kurios markė yra 1PTS2. Dar taip pat pirkčiau automobilį Volkswagen Multivan arba turistinį kemperį vadinamą. Dar taip pat nupirkčiau elektrinį dizelinį generatorių, kuris susikurtų su elektros starteriu. Dar taip pat nupirkčiau ir plugelį mini traktorių 1 arba 2 korpusų. Ir dar taip pat pirkčiau traktoriaus sėdynę, kuri vadinasi Grammer. Ir mano numeris būtų 06-86-648-15. Viskas būtų.
0: Ačiū. Iki. Tomo telefono numeris 06-866-48-15.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Rolandas iš Alytaus. Toliau dirbame šios darbus. Sklypų arba sodybų aptvėrimas tinklinė arba segmentinė tvora. Įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas, skardų lankstymai, žaliuzinių tvorų gaminimas ir sumontavimas. Taip pat gaminame metalinius gerimo vandens šulinio dangčius su volu. Galim padaryti taip pat ir be volo, kokio pageidausit, nudažysim. Taip pat gaminame bet kokio dydžio šašlykinės, storomis senelėmis, ilgai tarnaus. Iš nerudančio plino grotelės, kepsnėms kepti su lankinėlėmis taip pat gaminame. Su savo ringa atvažiuojame atlikti suvirinimo remonto darbus. Taip pat su benzininėm poliakalė galim sukalti kūlus aptvarams. Jei reiks ir aptversim. Smulkesnė informacija bus telefonu. Patarsim, kokios medžiagos, kur yra geriau tinkamos, kur geresnėmis kainomis nupirkti. Jei reiks, supirksim ir suvešim viską. Ir mano telefonai bus 06845600 ir antras telefonas bus 06002741. Ačiū, laukiam skambučių. Sėkmės darbuose, iki.
0: Sėkmės ir jums, iki. Susidomėjusiems šiais atliekamais darbais pakartosiu kontaktinius numerius. Alytuje 06 84 566 00 ir kitas numeris 06 00 27 411.

0: Turim skambinti, labas rytas.
1: Labas rytas, čia klausytojas iš Vilniaus. Ir turim parduot vasarinės padangas R15. Ir būtų išmatavimai 195, 65, R15 būtų du vienetai ir pigiai atiduočiau po 10 eurų. Žieminės geros padangos R17. Važiuotos pusantro mėnesio, paskui automobilis sugedo, tai taip ir liko, buvo naujos padangos pirktos. Labai geros būklės, likutis 8 mm, visos keturios vienodos. Tada turim dar parduot du dviračius parvežtus iš Olandijos. Vyriški dviratukai su spardžiais, priekį gale, žibintai, su atšvaistai, žodžiu tvarkingi. Atlikta profilaktika ir atliekam šarvuotų durų remontus. Spinų keitimas, reguliavimas pačių durų, raktų gamybas, skydų keitimas, medinių durų apvadų padarimas. Ir noriu pirkti medžio pjovimo apliavimo staklytės, eglūtė arba meistras. Ir dar perkam, gal kas parduoda kokią nusikėlimui pirtelę. Gali būti tačkutės tipo, gali būti karkasinė, naudoto žodžio. Ir telefono numeris 06 1 5 4 7 2 9 4. Pakartosiu telefono numerį. 06 1 5 4 7 2 9 4. Ačiū už priimtą skambutį. Geros dienos Pūko vendantiesiems.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Klausytojo iš Vilniaus numeris 06 1 5 4 7 2 9 4.

jau laikrodžio rodiklės po truputį artėja prie pusės dešimtos. Netrukus eteryje girdėsite žinias, o jeigu nespėjot sudalyvauti radio turgelyje, tikrai nenusiminkit. Po žinių sugrįšim į paskutinėje šio ryto turgelio dalį ir galėsite dalinti savo skelbimais.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Centrinė pirkimo valdymo agentūra paskelbė kvietimą, pagal kurį valstybės sienos apsaugos tarnybos ir viešojo saugumo tarnybos projektams įgyvendinti, numatyta skirti beveik 30 milijonų eurų ES fondų investicijų, pranešė vidaus reikalų ministerija. Numatoma, kad už skirtas lėšas viešojo saugumo institucijos bus aprūpintos individualiosiomis pareigūnų apsaugos priemonėmis, specialiosiomis lengvosiomis transporto priemonėmis, palydovinio mobiliojo ryšio ir duomenų perdavimo sistemomis, taip pat bepiločių orlaivio aptikimo ir neutralizavimo įranga. Vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas pabrėžė, kad stiprinant statutinių tarnybų pajėgumus, investuojama į Lietuvos žmonių saugumą ir valstybės atsparumą. Per pasaruosius 12 mėnesių daugiau kaip 4,6 milijono eurų ligos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų jas skirti. Sodra beveik 28 tūkstančiams gyventojų į jų asmeninės paskiras ir elektroniniu paštu išsiuntė priminimus, kviesdama pateikti prašymą skirti ligos išmoką. Vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Vėliau susirgus, slaugant šeimos narį ar patyrus traumą, naujo prašymo teikti nebereikia. Ligos išmoka skiriama automatiškai, jei žmogus atitinka nustatytas sąlygas. Dėl audros padarinių trijose Vilniaus rajono seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija. Sprendimas priimtas dėl labiausiai nukentėjusių Avižienių, Riešės ir Zujūnų seniūnijų. Ekstremalioji situacija skelbiama įvertinus audros padarytą žalą, gyventojų pranešimus bei meteorologų pateiktą informaciją apie seniūnijose fiksuotus techninius meteorologinius reiškinius. Režimas leis savivaldybei skirti papildomą finansavimą nukentėjusioms seniūnijoms. Dėl žalos atlyginimo gali kreiptis Vilniaus rajone gyvenamąją vietą deklaravę fiziniai asmenys, bei čia registruoti ir veiklą vykdantis juridiniai asmenys. Nukentėjusiai raginami užfiksuoti audros padaryto žalą nuotraukomis ir kuo skubiau apie ją pranešti savo seniūnijai. Naminiai žvirbliai atsidūrė ties išnykimo riba. Gamtininkai atlikę tyrimus pastebėjo, kad daugiau nei per 20 metų naminių žvirblių Lietuvoje, o ir visoje Europoje sumažėjo drastiškai, net 80%. Ornitologai dėl to linkia kaltinti ir kaimo ūkių mažėjimą ir pievas prie namų, kurias pernelyg dažnai šienaujame. Prancūzija paragino turistus, kuo greičiau grįžti į Atlanto vandenyno pakrantės regioną po katastrofiškų pastarųjų savaičių miškų gaisrų. Pranešama, kad vandens ir oro kokybė regione vėl normalizavosi. Vėl atidaryti paplūdimiai, kempingai ir apgyvendinimo įstaigos, taip pat visi regiono oro uostai bei geležinkelio stotis, taip pat vėl galima užsiimti visomis pramogomis, vykti į ekskursijas. Iš karto dvi artimųjų rytų šalis pradėjo vykdyti tiesioginius skrydžius į Rusiją. Sirija pirmą kartą po Bašaro Asado režimo nuvertimo atnaujina tiesioginius skrydžius į Rusiją. Taip pat atnaujinti skrydžiai tarp Bagdado ir Maskvos. Skrydžiai su Irako sostinė buvo nutraukti dėl karo Irane, lėmusi didelės dalies oro erdvės uždarimus artimuosiuose rytuose. Dėl ketvirtosios šią vasarą karščio bangos, Italija ketvirtadienį visiems 27 didiesiems šalies miestams paskelbė aukščiausią raudono pavojaus lygį. Pasak sveikatos ministerijos, jis signalizuoja galimą ekstremalią sveikatos situaciją ir rimtą riziką visiems gyventojams, įskaitant jaunus ir sveikus žmonės. Aukščiausias karščio pavojaus lygis jau ir antradienį bei trečiadienį galioja 25 didmiesčiuose.
1: Sportas.
0: Druskininkuose įsibėgėjo Europos štangos spaudimo čempionatas. Jaunimo klasikinio štangos spaudimo čempione tapo Augusta Chlomko. Lietuvos sportininkė merginų svorio kategorijos iki 52 kg varžybose išspaudė 75 kg. Stambule vykstančiame Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionate surengta moterų kvalifikacija, kurią įveikė dvi lietuvės. Į pusfinalį pavyko patekti Gintarijai Aleksandravičiai, kuri A grupėje buvo 18. O B grupėje Martina Rutkauskaitė užėmė 20 poziciją, to užteko vietai pusfinalyje. Ir apie orus. Šiandien pietinėje šalies dalyje kaitins iki 30-33 laipsnių, šiauriau temperatūra kils iki 28-30 laipsnių. Vakarėjim šiek tiek daugėti debesų, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose prapliups trumpalaikis lietus su perkūnija. Ketvirtadienį taip pat vietomis klius trumpa lietaus su perkūnija. Naktį daugiausiai jis pasitaikys vakarų bei vidurio Lietuvoje, o dieną didžiausia trumpalaikio lietaus tikimybė šalies pietryčiuose. Nakties metu temperatūra svyruos apie 16-21 laipsnį, o rytojaus dieną šils iki 26-31, vakarinėme pakraštyje bus gaiviau 22-25 laipsniai šilumos.
1: Jūs klausotės radijos stoties Pukas. Radijo

septynios minutės, po pusės dešimtos, polikos ritmu sugrįžtame radio turgelį. Jeigu jūsų garaže, rūsyje arba namuose laukia daiktai, kuriems ieškote naujų šeimininkų, arba kaip tik patys ieškot konkretaus pirkinio, dabar jūsų laikas, čia galite į studiją paskambinę sudalyvauti radio turgelyje, kuri šiandieną vyks iki 10 valandos, o studijos telefono numeris 0900 45 005. Sėkmės prekiaujantiems!

0: Ir turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas?
1: Norėčiau paskelbti.
0: Taip, prašom.
1: Skelbimuką.
0: Klausom.
1: Kauno mieste, Vilijampolės rajone, parduodamas 2 kambarių butas su trupučiu žemės. Kreiptis telefoniuku, informacija teikiama 06-86-50-895. Labai dėkoju, gerbiama Eglutė. Jums geros dienos.
0: Ačiū Jums taip pat. Sėkmės. Klausytojos iš Kauno numerį pakartosiu, dėl buto galit kreiptis 06-86-50-895. Labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Kas skamina?
2: Jonas iš Kauno.
0: Taip.
2: Noriu dovanoti dujinę viryklę ir
0: taip.
2: Dvigulę. Ir mano telefonas 06 99-4-1-0-7-8. Ačiū.
0: Taip, ačiū Jums, Jonai. Sėkmės. Klausytojo iš Kauno numerį pakartosiu 06-99-41-0-7-8.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Andrius iš Kauno.
0: Taip.
1: Pirkčiau vieno dviejų kambarių butą Kaune seniorui. Todėl pageidautina pirmose aukštose su balkonu. Arba dalį namo su patogiu susisiekimu. Na, kad būtų patogu pagyvenusiam žmogui. Ir mano telefono numeris.
0: Taip.
1: 0655 00157. Ačiū Jums labai.
0: Ačiū, gero pirkimo. Ir jeigu tokį būtą Kaune turit pasiūlyti, Andriui skambinkit 0655 00157.

0: Реклама.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Anjetau!
3: Kas nutiko?
2: Ir sugedo mano klausos aparatas.
3: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio

0: skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kuo vardu, iš kur paskambinot?
1: Rimantas bus. Ir taip. Norėčiau parduoti traktorę 125 galinės ratus. Du. Nu, jie sumontuoti su padangom, su barabanais. Ir būtų mano numeris. Kaina sutartinė, aišku. Ir taip. Būtų mano numeris 06 48 25 3 7 8.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Pakartosiu Rimanto numerį 06 48 25 3 7 8.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Vytautas iš Kauno. Aš patau duris, spinas lankstus, atlieku kitus staliaus darbus. Darau šarvotų durų apdailą, keičiu bei remontuoju spiną. Surenku bei remontuoju baldą. Mano telefonas 06-99-39-451. Dėkui.
0: Ačiū Jums. Sėkmės darbuojantis. Ir jeigu ieškote staliaus, skambinkit Vytautui iš Kauno 06-99-39-451.

0: O, kasgi dabar mums skambina, labas rytas.
1: Kaunas.
0: Taip.
1: Parduodu du skuterius, dviejų vietų. Ir vieną skuterį vienos vietos. Dar vieną skuterį su stogu. Ir mano telefonas būtų 06-30-39-433. Geros dienos visiems.
0: Taip, geros dienos ir jums. Klausytojo iš Kauno numeris 06-40-39-433.
2: Jei atlaukote, didžiausia kelia mūsų širdyse.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Norėčiau skelbimuką paduoti. Čia Vidas nuo Raseinių.
0: Klausom.
1: Noriu parduoti naują benzininį grandininį pjūklą galingą.
0: Taip.
1: Taip. Telefono numeriukas būtų 06-52-66-977.
0: Pasižymėjom, ačiū už skambutį. Klausytojo Vido nuo Raseinių numeris 06-52-66-977.

0: čigonės akim, ugnis plaukia, čigonės akis, meilė išaukia, jų daina laisva, svejas laukose, ji džiaugsma kelia mūsų širdise.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas skamina?
2: Parduodame butą Šiauliuose 45 kvadratų ir mano telefono numeris 06-2327-502. Ačiū.
1: Ačiū, sėkmingo pardavimo. Ir jeigu kaip tik ieškot buto Saulės mieste Šiauliuose, susisiekit 06-23-27-502.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt 0922 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
6: Naujiena Lietuvos

0: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Po 3 minučių jau 10 valanda, taigi radio turgeliai skirtas laikas jau įseko. Dėkoju visiems skaminusiems, prikiausiems, klausysiems. Jeigu sudomino koks skelbimas, būtinai susisiekit su mūsų radio turgelio dalyviais. Nu, paskelbti savo skelbimą ir rytoj galėsi tokiu pat metu. O netrukus žiniuose išgirsite apie tai, kaip norėtų Lietuvos energetikos agentūros vadovė suvaldyti degalų kainas, kokiųgi priemonių reikėtų imtis. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose. Po to girdėsite laidą Mokslo langai.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Siekiant suvaldyti augančias degalų kainas, valstybė turėtų svarstyti ilgalaikės priemonės, sako Lietuvos energetikos agentūros vadovė. Anot jos dabar būtų laikas įvertinti, kaip būtų galima Lietuvoje labiau skatinti atsisakymą iškastinių kurų varomų automobilių, nes nepaisant degalų kainų, elektromobilių skaičiui tai įtakos neturi. Lietuvos energetikos agentūros vadovės teigimu, dėl mokesčių politikos Lietuvoje benzinas kainuoja pigiausiai Baltijos šalyse, o dizelinas brangiausiai. Seimo kontrolierius Aleksandras Radčenko kreipėsi į

0: ministrą pirmininką Mindaugą Sinkevičių bei Užsienio reikalų ir teisingumo ministerijas, siūlydamas aktyviau įtraukti visuomenę į Lietuvos pozicijų dėl ES teisėkūros formavimo bei užtikrinti skaidresnį ES teisės įgyvendinimą Lietuvoje. Jis kreipimėsi taip pat pažymėjo, kad didelė Lietuvoje priimamų teisės aktų dalis yra susijęs su ES teisė. Todėl socialinių partnerių interesai jo teigimu turi būti atstovaujami ne tik įgyvendinant ES teisės aktus, bet ir juos rengiant. Klaipėdos miesto poliklinikos darbuotojai piktinasi, kad gydymo įstaiga nesilaiko kolektyvinės sutarties reikalavimo ir nevykdo įsipareigojimo didinti medicinos personalo atlyginimus. Anot medikų dalis specialistų dėl to jau paliko darbą ir išėjo į kitas gydymo įstaigas, tad likusiems tenka dirbti didesniu krūviu nei įprastai. Poliklinikos vadovybė problemą pripažįsta, tačiau dėl to kaltina ligonių kasas, esą negaunamas pakankamas finansavimas įsipareigojimams vykdyti. Per šių metų pagrindinį priėmimą sutartis su aukštosiomis mokyklomis pasirašė 18 400 jaunuolių, iš jų 11 700 gavo valstybės finansuojamos studijų vietas, pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Tarp universitetų daugiausia studijų sutarčių su būsimais studentais sudarė Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vytauto didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas ir Lietuvos sveikatos mokslo universitetas. Kolegijų sektoriuje daugiausia studijų sutarčių sudaryta su Vilniaus kolegija, Kauno kolegija, Klaipėdos valstybinė kolegija, Lietuvos inžinerijos kolegija ir Utenos kolegija. Izraelio ministras pirmininkas pareiškė, kad Izraelis nesutiko su JAV remiamu planu dėl Gazos ruožo net ir gavęs garantijas, kad Izraelio pajėgos bus išvestos tik po to, kai Hamas nusiginkluos. Ispanija ir kitos ES šalis skubėjo užglaistyti nesutarimus, kilusius dėl migracijos politikos po masinio migrantų antplūdžio, Ispanijai priklausantis Ceutos eksklavo Šiaurės Afrikoje. Po 3 valandas trukusios ES vidaus reikalų ministrų konferencijos už vidaus reikalus atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris sakė, kad ši krizė patikrino Europos sienos saugumą, jos atsparumą dezinformacijai ir valstybių narių solidarumą. Ukrainos saugumo tarnyba per 40 dienų trukusią operaciją atakavo daugiau kaip 100 strateginių objektų Rusijos užnugaryje ir okupuotose teritorijose bei daugiau kaip 21 tūkstantį taikinių fronte. Tarp pagrindinių kampanijos krypčių buvo nuseklus Rusijos karinės infrastruktūros naikinimas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis šias atakas vadina tolimojo nuotolio sankcijomis. Operacijos tikslas – priversti agresorę nutraukti karą. Šveicarijos Bazelio mieste kilo didelis legioneliozės protrukis. Per praėjusias 2 savaites institucijų duomenimis šia liga susirgo 26 žmonės, vienas iš jų mirė. Dalis užsikrėtusiųjų buvo gydomi intensyviosios terapijos skyriuose. Manoma, kad protrukis susijęs su mieste esančiu aušinimo bokštu. Sveikatos departamento duomenimis jis jau išjungtas. Tai bokštas esantis ant vieno iš pastatų stogo. Jo vanduo buvo užterštas legionelėmis.
1: Sportas.
0: Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas Vokietijoje vykstančiame ATP Challenger turnyre neįveikė pirmojo etapo. 21 šiaulietis po įnirtingos 3 setų kovos 6-2, 4-6, 4-6 nusileido Niderlandų atstovui Maksui Haukesui, kuriam tarpusavio akistatose pralaimėjo jau 3rd kartą paeiliui. Sužaidus 22 turus top lygoje, permainos futbolo akademijos Šiauliai stovykloje. Po nesėkmingos 25 turo dvikovos, komandos vairą palieka Mantas Kuklys. Sutartis su šiauliečiu nutraukta abipusiu susitarimu. Ir apie orus. Šiandien pietinėje šalies dalyje kaitins iki 30-33 laipsnių, šiauriau temperatūra kils iki 28-30 laipsnių. Vakarėje jums šiek tiek daugėti debesų, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose prapliups trumpalaikis lietus su perkūnija. Ketvirtadienį taip pat vietomis klius trumpa lietus su perkūnija. Naktį daugiausiai jis pasitaikys vakarų bei vidurio Lietuvoje, o rytoj dieną didžiausia trumpalaikio lietaus tikimybė šalies pietryčiuose. Nakties metu temperatūra sviruos tarp 16-21 laipsnio, o rytoj dieną šils iki 26-31, vakarinėme pakraštyje jau bus gaiviau 22-25 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. 0004.
4: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina bilietai.lt.
5: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
6: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
5: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
7: Girdėjote reklamą.
8: Jūs klausotės laidos kartojimo.
9: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
10: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
8: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
11: Labai diena visiems susirinkusiems prie radijo imtuvų pasiklausyti laidos Mokslo langai. Šiuo metu spaudoje labai daug straipsnių, kuriuose gydytojai, mokslininkai pasakoja apie vitamino D svarbų vaidmenį beveik visuose žmogaus organizmo procesuose. Šiandien laidoje ir mes pakalbėsim apie vitamino D įtaką mūsų sveikatai ir savijautai. Tad dabar su malonumu pristatau laidos svečią gydytoją endokrinologą biomedicinos mokslų habilituotą daktarą profesorių Gintautą Kazanavičių. Labą dieną.
12: Labą dieną.
11: Sakykit, gydytojau, kuo yra svarbus mūsų organizmui vitaminas D?
12: Vitaminas D jį galima net pavadinti hormonu. Hormonai turbūt visi supranta, kad yra labai svarbios medžiagos. Nes tas įprastas mums vitaminas D, kurį mes pasigaminame saulės šviesos įtakoj savo odoje, ar naudodami įvairius maisto produktus gausius vitamino D, arba gerdami vitamino D preparatus, tas bendras vitaminas D inkstasi dar turi virsti į aktyvę formą. Jeigu taip bendrai kalbant, tai ten yra 25 cholekalciferolis ir inkstuose jis virsta į hormoną vitamina D 1.25 cholekalciferolį. Tai yra labai aktyvi medžiaga, kurios receptorių yra visose organuose. Reiškia, šitas hormonas, vitaminas yra be galo svarbus.
11: Kuo pasireiškia vitamino D trūkumas?
12: Ir didžiausia bėda yra ta, kad kai trūksta vitamino D, atsiranda požymiai, nusiskundimai, kurie būdingi ir kitom ligom. Ir labai sunku atsekti. Vyresnis žmogus sako, ai, kažkaip tai pavargau, atėjo senatvė, svaigsta galva, tai matyt kraujagyslės už akį, skauda raumenis, matyt jau pavargau, persidirbau, braška, skauda sąnarius, irgi turbūt jau ten nuosėdos kažkokios sąnariuose, ima depresija, tai matyt jau tas gyvenimas mūsų labai sunkus, sutriko miegas, kartais agresija, bet visa tai yra vitamino D trūkumas. Ir neretai, ir ne vienas mano pacientas yra parašęs testamentą, nes jau taip blogai buvo, kad buvo parašęs testamentą. O atstačius vitamino D, žmogus vėl atsistato pilnai ir nuotaika. ir raumenų skausmai ir silpnumas dingsta, ir sąnariai nebeskauda. Susitvarko ir žarnynas, ir be bejonės imuninė sistema. Visa eilė pacientų sako, daugelį metų visa mano šeima nebesirga nei gripu, nei peršalimais. Covid'o, sako, mes išvengėm ir visa kita. Pasirodo, jie intensyviai naudoja vitaminą D. O kodėl dabar vitamino D trūkumas? Todėl, kad anksčiau žmonės laukuose dirbdavo pliki, kažkiek tai prisidengdavo, kažkiek tai pavalgydavo natūralių maisto produktų, nes anksčiau spjauno lošinių, o kur paršelis gulėjo? Gulėjo saulėje, purvynė jisai buvo, bet saulė prigamindavo vitamino D ir lošiniuose vitaminas D būdavo. Karvės ganydavosi laukuose, tai sūrį kokį padžiovintą pagraužė, tai varškytė, tai kiaušinuką, tai mėsytė. O dabar iš juodo tvarto, ar iš vištidės tamsios, jūs norit, kad vitamino D būtų maisto produktuose? Nėra. Reiškia, jau mes natūraliai jo nepapildom. O jeigu pražydiena saulėta, tikrai visi bėga į saulę ir džiaugiasi ją, bet ką visi daro? Tepa kremu. O kremas vienas iš puikiausių ultravioletinių spindulių, kurie gamina vitamino D, atspindėtojas. Ir jeigu labai gerai įsižiūrėsit, pležė visi tokie truputį ultravioletiniai, dėl to, kad tie kremai atspindi ultravioletinį spektrą, kuris gamina vitamino D. Tai reiškia, nereikia teptis kremu, būtina teptis. Ir kuo mažiau būti saulėje, nes dabar jau ir saulė nebeta. Ozono skylės. Kiekvienas kosminis aparatas palieka 300 metrų skylę ozono, kuri ne taip greitai užsitraukia. Jūs gulit pležė ir jūs veikia tie pirminiai kosmoso spinduliai, kurie sukelia odos vėžį. Tai reiškia, kad mes nesame apsaugoti. Dėl to ir dermatologai, odų specialistai ir kalba apie tai, kad labai padaugėjo odos vėžio. Todėl mano pasiūlymas, jeigu mėgaujate saulę, būtinai su kremu ir kaip galima mažiau. Bet saulės mums truputį reikia, nes saulė turi ir tą spektrą, kuris mūsų nervų sistemai reikalingas. Todėl kartais aš pacientams siūlau, ypač kurie iš Islandijos atvažiavę, nusipirkit saulės šviesos lempas. Tikrai labai padeda. Nes visos tos depresijos, rudeninės, žiemos depresijos, jos tikrai palengvėja. Vitaminas D, saulės šviesos lempa. Ir kiekvieną rytą pusryčiauti. Susėda šeima prie tos lempos, pusryčiauja ir tikrai jūs tamsiais žiemos vakarais neturėsite labai liūdnų nuotaikų.
0: Kada saulė, kokiom valandom daugiausiai gamina vitamino D?
12: Saulės spinduliai priklauso labai nuo, toks yra beta spektras saulės spindulių, kuris maždaug nuo gegužio vidurio iki rugpjūčio vidurio Lietuvoj vidurdienį būna. O jau rugsėjus ten galit gulėti kiek norit ant to saulelės, šiltą, parusit, bet vitamino D nepagaminsit. Todėl, kad mes turim labai trumpą periodą, kada ultravioletinis spektras pagamina mūsų organizme vitamino D. Todėl aš visiškai nesiūlau gaminti vitamino D iš saulės, aš visiems siūlau panaudoti vitamino D. Geriausia su maistu, galima panaudoti ir žuvų taukus, bet žuvų taukuose to vitamino D yra tikrai nepakankamai. Todėl šalia žuvų taukų visada siūlyčiau naudoti vitamino D preparatus, jų yra įvairių. Labiausiai siūlyčiau naudoti aliejinius. Yra ir naujų technologijų, jie irgi labai geri, bet aliejiniai preparatai yra natūralūs, nes vitaminas D tirpsta tik aliejuje, riebale. O jeigu mes turime vandeninį vitamino D tirpalą, reiškia tas aliejų ištirpęs vitaminas įpilamas į vandenį ir ką mes turim plaukiantį riebalų lašelį vandens paviršių. Tada įpilamas emulgatorius, medžiaga, kuri labai mėgsta sukelti alergijas, pakratoma ir ta stabili suspensija vadinamoji geriau įsisavinama, jeigu, sakysim, žmogus neturi tulžies sekrecijos, ten yra tulžies pūslėje pašalinta ar kepenų kažkokios tai lygos, tada vitaminas D tikrai jisai pasisavino su šitą emulsiją, bet ką pastebėjau, kad labai dažnai siūlomas tas vandeninis tirpalas vaikams. Kartais ateina pacientė, sakau, kodėl taip ilgai nesilankė, tai vaikas baisios alergijos ir visa kita, tai sakau, tai duodat jau vandeninį vitamino D tirpalą, taip sako, iš kurių žino, todėl, kad vaikui skaudėjo pilviuką, jam baisios alergijos, mama prarado ir laiką, ir sveikatą. Paprasčiausiai vaikui davė emulgatorių kartu su vitaminu D. Emulgatorius nėra natūrali medžiaga. Turbūt suprantat, kad tai yra visiška chemija. Ir duoti mažam vaikučiui tą chemiją vardant to, kad ten kažkas geriau. Vaikas turi tos tulžies, tą riebaliuką suskaldo į mikro tokias micelės, kurios praeina per žarnyną ir tada organizme vitaminas D patenka. Vitaminas D yra sunkvežimis, kuris iš mūsų žarnyno patenkančio kalcio, jį nuneša į kaulus. Tai yra kalcis, kur mes naudojam pieno produktus, ar taip, sakysim, kažkokie brokoliai, ar dar kažkas daug turintys kalcio. Tas kalcis, jeigu mes neturim vitamino D, nepatenka į mūsų kaulus. Bet jeigu Lietuvoje mes turim tokį didelį deficitą vitamino D, kodėl lietuvių tie kaulai tokie geri? Todėl, kad mes labai daug naudojam kalcio. Ir tada kalcis į mūsų organizmą jau patenka ne vitamino D pagalba, o tiesiog įstumiamas per didelį savo kiekį vis tiek patenka į mūsų organizmą. Todėl lietuviai turi neblogus kaulus. O jeigu pasižiūrėsi toj saulį, toj Italijai, kaip tik senukai, taip visi sulinkė. Ką reiškia sulinkęs klaustuko formos nugaros vaizdas?
0: Tai reiškia osteoporozė.
12: Tai reiškia osteoporozė, nes nėra kalcio, nes jie makaronus valgo, kartais uždeda ten tų kriauklelių sumaltų to kalcio, bet šiaip pieno produktų pietinėse šalyse naudoja mažai. Ir nežiūrint, kad yra vitamino D, per mažas kalcio kiekis yra irgi osteoporozės priežastimi. O mes labai mėgstam dar ir tuos gazuotus visus gėrimus, kurie irgi nepasitarnauja mūsų kaulų stiprinimui. Todėl ir kalcis reikalingas. Tik visi sako, oi, per daug kalcio, įsikiš inkstą ir visa kita akmenys. Ne, tai yra netiesa. Kalcis geriamas, jisai neužkiša mūsų inkstų. Mes turime kitą fermentų sutrikimą, kada vystosi akmenligė. Tada jau reikia prisižiūrėti, kokie tie akmenys. Uratiniai, tai daugiau serbentų, juodųjų, citrinų panaudos ir tie uratai ištirpsta. Oksalatiniai, patys baisiausi ir skaudžiausi akmenys, tai jau ten ne vien tik kalcis, ten yra oksalas. Kas yra oksalas? Taigi mūsų skaniosios rūgštynės yra barbarai, svarainiai ir be abejonės visokie subproduktai, kuriuos irgi žmonės mėgsta. Tai tenai su inkstai sirbytė pasidaro dar kažką, kas irgi didina oksalo rūgšties kiekį. Todėl akmenligė tai nėra vien kalcis. Akmenligė susidaro iš įvairių produktų ir dažniausiai yra paveldima. Bet jeigu mes teisingai daug naudosim skysčių tikrai mes per mažai naudojame. Mes galim panaudoti labai daug puikių lietuviškų žolelių, kurios ir dezinfekuoja, ir šlapimą varo, ir sutraukia. Todėl aš visada mėgstu parašyti žolių mišinį, kuris puikiai apsaugo mūsų inkstus. Kalcis nėra priežastis akmenų. Kalcį jūs gali drąsiai gerti ir ten tas sukalkėjimas, sakysim, mūsų kraujagyslių. Nesukalkėjimas kraujagyslių yra baisiausias. O va tos aterosklerotinės, tos iš tikro uždegimą turinčios plokštelės, jos yra didžiausias pavojus plyšti aortai, kraujagyslėm pažeisti. O kalcis tai yra apsaugotojas nuo plyšimo. Atrodo paradoksalu, bet kalcis, kai į tą jau cholesterolio plokštelę nusėda, žmogus saugesnis yra. Todėl labai jau bijoti nereikia kalcio iš tikro.
8: Laida Mokslo langai.
13: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
14: Ajetau.
15: Kas nutiko?
14: Ir sugedo mano klausos aparatas.
15: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
16: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642 123 45. Kartoju telefoną 0642 123 45.
17: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš. Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
7: Girdėjote reklamą.
18: Pūko radijo stotis.
19: Likite įsijungę.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie vitamino D poveikį žmogaus organizmui kalbame su gydytoju endokrinologu, biomedicinos mokslų habilituotu daktaru, profesoriumi Gintautu Kazanavičiumi. Tęsiame pokalbį. O kokiom dozėm patartumėt gerti vitaminą D?
2: Vaikam griežtai tam tikrų laikų, apie 50-kelintuosius metus, Suomiai radė vitamino D deficitą, buvo labai jau susižavėję jo naudojimu ir ten buvo skiriamos gana didelis vaikam dozės ir gavo labai daug komplikacijų. Todėl dabar pasaulyje yra sutarta, kad vaikam nedaugiau 1000 vienetų. Palaikomoji profilaktinė dozė. Aišku, jeigu vaikui yra jau rachitas nustatyta ir jam trūksta vitamino D, pasiekti normą reikia, bet neperdozuoti. Vaikam ypatingai reikia būti atsargiem, nes jie labai linkia į perdozavimą. O suaugusiam yra įvairių preparatų. Buvo preparatai kas 3, kas 6 mėnesiai. Net 200 tūkstančių, 300 tūkstančių Turkijoje galima nusipirkti labai pigiai vitamino D ampulę. Kas maždaug 6 mėnesiai, 4 mėnesiai išgeri, kepenyse nusėda vitaminas D ir tai yra visiškai saugu.
1: Reiškia, pusę metų gali būti ramus.
2: Pusę metų gali būti ramus, bet kiekvienas žmogus individualus, todėl reikėtų pasitikrinti. Turiu pacientų, kurie kas keli mėnesiai tą didelę dozę naudoju, nes jiems neužsilaikydavo. Turėjau pacientų, kurie išgeria ir pusę metų drąsiai prabūna. Dabar tų preparatų pritrūko, atsirado trumpesnio veikimo, bet tos stambiosios dozės nebuvo pavojingos. Jas turbūt pakeitė ne dėl to, nes jos ir toliau naudojamos ten Prancūzijoje ir Turkijoje ir dar kažkur. Įsivaizduokite, tai yra saulės šalys.
1: Netgi ten trūkumas.
2: Taip, visam pasaulį, ar Brazilija, ar Florida, ar San Franciskas, ar artimieji rytai, visur yra vitamino D trūkumas.
1: Pasakykit, kodėl?
2: Todėl, kad žmonės valgo kitokį maistą, ką mes jau ir kalbėjom. Kaip atskirti, pavyzdžiui, turistą Ispanijoje nuo vietinio?
1: Vietinis turbūt saugo saulės.
2: Vietinis visada eina šešėlinė pusė gatvės. Tai va taip mes ir galim atskirti, kur turistas saulėje žioplioja ir kuris pavėsiu vaikšto. Be bejonės, visi apsirengia tamsiai, labai apsimuturiavę, nes juoda spalva leidžia kūnui atvėsti. Tai yra paprasta fizika, tarp juodos spalvos rūbo ir kūno atsiranda vėjelis, kuris vėsina mūsų kūną. Manau, nežinodami fizikos, visi empiriškai savaime atrado, kad juodų rūbų netaip karšta.
1: Mamos, kurios augina mažus vaikus, į ką jos turėtų atkreipti dėmesį, kad viskas vaikui jau trūksta vitamino D?
2: Be bejonės, vitamino D trūkumas pirmiausia, ką pediatrai žiūri, ar pakaušis jau prasitrynės. Bet tai nėra labai tikslu, galiu pasakyti, kad kartais vaikas būna labai besiblaškantis lovytį ir pratrina. Todėl visada rekomenduočiau pasitikrinti vitamino D, kad neperdozuot. Ir vien iš tų drėkstančių delniukų ar pakaušiuko galima netiksliai diagnozuoti, pasiūlyti didesnę vaikui dozę, kuri gali būti jam pavojinga. Kaip sakiau, gali ir pilvo skausmai atsirasti vaikam nuo vitamino D pertekliaus. Gali būti net būsenos, kurios reikalauja reanimacijos. Nes tada padaugėja ir kalcio. Perdozimas vitamino D, reiškia ir kalcio padidėjimas organizme, gali net sustabdyti širdį. Perdozot saugusiem vitamina D yra be galo sunku. Vaikam yra lengviau. Praktikoje yra buvę, kad čia iš tarybinio Leningrado tais laikais aliejų atvežė tokį jau be kvapį, be skonį, blynų skanumas. Tai mama tą aliejų naudojo blynų bulvinių kepimui. Tai labai skanu viskas buvo, bet ten pasirodo buvo vitaminas D iš to Leningrado fabriko, kur vienas lašiukas vaikui, du lašeliai saugusiam. Tai be bejonės jie apsinuodijo, pateko ir animacija. Tėvelis, kiek žinau, nevalgė blynų, tai jisai juos lankė. Apsinuodijimo atvejai yra gana reti, bet aš dar kartą įspėju, kad vaikam atsargiai, be bejonės geriausia pasidaryti vitamino D tyrimą ir tada bus ramu.
1: Vitamino D tyrimas daromas iš kraujo. Kokios ribos?
2: Žiūrint kokiais tais vienetais, bet ten yra iki 120, bet sakysim, Havajuose standartas yra 170 tų vienetų. Todėl, kad ten ištisai saulė, ten niekad nelyja praktiškai ir havajiečių vitaminas D 170, bet tai nėra pavojinga, nors normos skaitos iki 120-140. Didesni kiekiai jau pavojingi.
1: Vitaminą D, kaip patartumėt gerti tamsiuoju metų laiku ar ištisus metus laiks nuo laiko atliekant kraujo tyrimus?
2: Vitaminą D patariu gerti visą laiką. Stengtis, kad bent 1000 vienetų į dieną mes turėtumėm, bet kiekvienas žmogus individualus. Todėl kai kuriem reikia 2 ar net 3 tūkstančių dieną, o kitam užtenka to 1000 ir visai normalus vitaminas D.
1: Teko skaityti, kad yra atlikta mokslinių tyrimų, kurie nustatė, kad vitamino D trūkumas stabdo vėžinių ląstelių augimą.
2: Taip, vitaminas D yra stiprus antioksidantas, kuris neleidžia vėžinėm ląstelėm daugintis, bet tai nereiškia, kad vitaminą D naudojant mes pasveiksime. Tai yra viena iš pagalbinių priemonių, tai yra gera onkologijos profilaktika. Tas vitaminas D, kaip sakiau, jisai yra visose organuose jo receptoriai, bet kaip jau minėjau, kad vyresnėme amžiuje tas vitaminas D, kuris jau inkstuose virsta į aktyvę formą, tas virtimas sutrinka ir kaip tik 70 metų ateina, visi sako, žinai vaikeli, tai jau sena atveju, visai nėra jėgų. Tokiu atveju aš skiriu jau tą virtusį vitaminą D, jisai žymiai brangesnis, vadinamasis toks alfa D3. Na, kai kurios mano pacientė sako, daktarė, čia ne narkotikas. Sakau, kas sako, kai aš jo tik nepanaudoju, nebepainu. Nes atstato jėgas tiek, kad ir nuotaika, ir darbingumą, ir visa kita. Moteriškė buvo pagyvenusio amžiaus, sakau, ir jūs gerkit, ir vyrui duokit. Ateina, daktarė, aš labai laiminga, aš tiek jėgų, aš tiek nuveikiau kaip vyras. Nuleido akis. Sakau, kas, ai, sugipsuotas. 92 metų dėdukas. Sėdėjo ant fotelio, žiūrėjo televizorių, nieko daugiau nedarė. Išgėrė, nutarė stogą pataisyti. Todėl visada pradėjus naudoti vitaminą D reikia prižiūrėti vyresnio amžiaus žmonės, nes tiek atsiranda jėgų, kad galimybės jau nebetitinka tų norų. Todėl toks kaip ir rizikos laipsnis padidėja, nes atsistato jėgos nuotaika, žmogus darbingas, moteriškė tuoj pat taburėti, tuoj nukabinsiu užuolaidas ir keberiokšt ir viskas. Todėl visada reikia įspėti, aš tą ir padarau.
0: Laida Mokslo langai.

0: Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja gydytojas endokrinologas, biomedicinos mokslų habilituotas daktaras profesorius Gintautas Kazanavičius. Tęsiame pokalbį su profesoriumi apie vitamino D įtaką mūsų sveikatai ir savijautai. Šiuo metu spaudoje pasirodo daug straipsnių, kad vitaminas D gali apsaugoti nuo COVID-19 infekcinės ligos arba palengvinti ligos eigą. Ar pritaria tai nuomonei?
2: Be abejonės, vitaminas D yra mūsų imuninės sistemos ramstis. Ir jeigu mūsų imuninė sistema stipri, dalis žmonių net nesusirga. Arba serga lengvai. Tikrai galiu pasakyti, kad mano pacientai ateina, moteriškė daktarė, aš vos gyva. Kas mano šeima visą vos nenumirė nuo COVID-o? O jūs aš nesirgau. O jūs geriat vitaminą D? Kaip ir sakėt. O šeima, kaip sakiau, o jie nenorėjo gerti. Aš vis laik sakau, duokit artimiesiems. Nuvežė tėvam į kaimą. Visas kaimas iškritis. Tėvai visus slaugų, prižiūri ir neserga. Ar tikrai vitaminas D gali apsaugot? Tikrai galiu pasakyti, kad mažiau sirgsim, o jeigu sirgsim, tai sirgsim lengviau. Bet nuo viruso saugotis reikia. Jeigu mes būtumėm neišlaidavę tiem visokiem nereikalingiem testam, kurie abejotinos vertės, o būtumėm išpirkę vitamino D, mes būtumėm pasaulyje įsiskyrę su mažesniais skaičiais sergamumo ir mažesniais mirčių atvejais. Šitą aš garantuoju, nes visi, kurie mirė vaikai nuo meningokoko. Ar siautėjantis gripas, kuris nusinešė į kapus ir visokios kitos infekcijos, jeigu mes patikrysim, visi šitie pacientai tikrai turėjo vitamino D trūkumą. Vienas kitas galbūt ir turėjo normalų, nes vitamino D normalus kiekis neapsaugomus nuo tų ligų, kurios ateina, nes yra ir daugybė ir kitų faktorių, kur mūsų imunitetą ten tam tikri vaistai mažina ir visa kita. Bet vitaminas D tai yra mūsų pagalbininkas, kurį mes dažnai užmirštame, todėl siūlau pasitikrinkit jo kiekį ir naudokit. Ir niekada nenutraukit. Aišku, jeigu jūs nuėjote į saulę, paraudo odą, po to jinai lupusi, tai žinokit, vitamino D jūs prigaminot. Bet jeigu jūs pabuvot saulėje ir nei paraudo odą, nei jinai lupusi, tai vitamino D saulė jums nepagamino, nes kremas puikiai jūs apsaugojo. Tai va, vitaminas D yra labai svarbus. Bet tai nereiškia, kad jeigu naudosim vitaminą D, mes neturim skiepytis ar nesisaugoti. Tai vienas iš pagalbinių priemonių ir mes tikrai turim būti labai, labai besisaugantys nuo šito viruso, nes jis neįprastai blogas.
1: Kadangi esat gydytojas, endokrinologas ir beveik kasdien susiduriat su žmonėmis sergančiais skydliaukės ligomis, cukriniu diabetu, osteoporoze, nutukimu, tai turbūt galit pasakyti, kad vitaminas D yra ypatingai svarbus endokrininių ligų gydyme.
2: Tai be abejonės, endokrininių ligų gydyme, tai jisai svarbus vien dėl to, kad kartais jo metabolizmas sutrinka ir, sakysim, tenai prie tiriotoksikozės kepenys būna pažeidžiamos ir visa kita, jo metabolizmas kitoks ir to vitamino reikia daugiau ir, sakysim, cukraligė sergančių ligonių imuninė sistema yra baisi ir jiem būtinai reikia vitamino D ir kiekvienam individualią dozę parinkti. Yra visa eilė ligų, ten kaip ir kalbėjom, osteoporozė. Tai tas sunkvežimis, kuris atveža plytas į mūsų kiemą, bet kauluose yra tokie osteoblastai ir osteoklastai. Tai šitie osteoblastai stato, osteoklastai ardo. Jų pusiausvyrai apykaitai vitaminas D labai svarbus. Ne tik, kad atneša kalcį, bet ir jų pačių apykaitai reikalingas vitamino D kiekis, ypatingai to jau virtusio inkstuose aktyvėje forma. Nes ir tie patys kaulai yra irgi didžiulis endokrininis organas. Tai mes negalim išskirti kažkokio vieno hormono. Užtat vienas iš hormonų, vitaminas D, alfa D3, jisai yra labai svarbus visom organizmo funkcijom, tiek imunitetui, tiek mūsų nuotaikai, bet ir augimui, mūsų vaikų bendrai psichiniai būkliai, kad nebūtų agresijos ir kad vaikai normaliai paauglystėje galėtų augti, nes kalcio reikia jiem ypatingai, kartais vaikai suvalgydavo anksčiau kreidą mokytojo. Ne dėl to, kad jie piktybiniai, tiesiog jiem reikia to kalcio kaulams. Ta mokyklinė kreida, tas kalcio karbonatas, jisai labai veiksmingas, jeigu mes turim skrandžio rūgštingumą. Bet pacientai, kurie neturi skrandžio rūgšties, jie kalcio negali gauti. Todėl jiem reikalingas kalcio citratas vandenyje tirpus kalcis. Be skrandžio rūgšties, jeigu jūs naudojat kalcio preparatus ir jums užkietėjo viduriai, tai visada žinokit, kad jie užkietėjo dėl to, kad ta mokyklinė kreida, kitaip sakant, niekur nepateko į organizmą, o tik užkietino vidurius. Tai irgi labai svarbu žinoti, nes turėjau ir pacientų, kurie gydomi brangiausiais vaistais ir toliau kaulai tirpsta, kadangi į organizmą neįnešamas kalcis. O kalcio citrato preparatų yra vaistinėse. Jie puikiai įsisavinami žmonėms, kurie turi skrandžio rūgštingumo nepakankamumą.
1: Pasakėt, kad ne tik tai Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje yra didelis vitamino D trūkumas. Paimkim tokį atvejį, jeigu yra perteklius, tai kokie požymiai išduoda, kad yra vitamino D perteklius?
2: Pertekliaus atvejai yra be galo reti. Perdozamas vitamino D galimas ir turėjau pacientę, kuri kažką tai kinietiško labai brangaus nusipirko, čiaumiaukiau kažkokį. Tai pasenė išmatuojimai daug buvo vitamino D, tai vitamino D perteklius gali sukelti hiperkalcemiją ir net širdį sustabdyti. Todėl patarčiau nesidomėti tais visais sukčių čiaumiaukiau. O ten greičiausiai, kadangi žino visam pasaulyje trūksta vitamino D, tai kiniečiai pridėjo didelį kiekį vitamino D ir be bejonės labai daugeliu žmonių, kurie turėjo jo trūkumą ir pabandė ir staiga pajuto, kad prašytų akis. Tikrai taip, prašvinta akis, žmogus drasko net testamentą ir rengiasi ilgai ir laimingai gyventi.
1: Išvada, kad būtinai mes privalom pasidaryti kraujo tyrimą, kuris parodys, ar trūksta vitamino D, ar perteklius.
2: Taip, ir vaikams siūlyčiau, ir suaugusiam, bet nesakau, kad jūs darykit visi. Vienas šeimos narys, aš iš patirties galiu pasakyti. Ir tam, kuris mažiausiai būna saulėje ar nevalgo žuvies, va tam padarot ir pamatot staiga skambutis, laimėjimas, Lietuvoje dar tokio mažo kiekio nebuvo. Ir tada visa šeima naudojate ir tikrai nepakenksit niekam, mažiau sirgsit, vaikai bus sveikesni, mažiau bus peršalimų, suaugę laimingesni, nebus konfliktų, šeimoje nesutarimų, geresnis miegas ir visa kita.
1: O kokie maisto produktai turi daugiausia vitamino D?
2: Ką valgot, tą ir valgykit. Bet vitamino D išgerkit papildomai, nes tikrai daržovėmis ar ten mėsomis ar kuo jūs nepapildysit. Mūsų maisto produktų kokybė yra pablogėjusi vitamino D atžvilgiu. Todėl aš visiems siūlau naudoti vitamino D, nes mes dabar skiepinom senukus, jų imunitetas yra labai blogas. Praktiškai visiems trūksta vitamino D, o ypatingai to aktyviojo, kuris inkstuose įvirtės. Ir jeigu trūksta vitamino D, mūsų skiepai neduoda jokio rezultato, todėl kad imuninė sistema neprigamina tų antikūnių. Todėl, jeigu tikrai skiepijam visuomenę, duokim ir vitamino D. O senukam dar ir tą alfa D3. Nes kas iš to mes paskiepinam, patikrinkim senų žmonės, jų imunitetas minimaliai sureagavęs. Nebijokite, jeigu jūs pakarščiavote po paskiepinimo, tik rodo, kad jūs dar labai jauni, kad jūsų organizmas kovoja ir gamina antikūnius prieš svetimą baltymą. Mes gaunam svetimą baltymą, prieš kurį organizmas pradeda kovoti.
1: Jeigu paskiepijus arba persirgus nesigamina antikūniai, tai netgi gali būti ryšys su vitaminu D.
2: Taip, aišku, mūsų imuninė sistema priklauso nuo daugelio kitų faktorių, nuo daugelio ligų ir visa kita. Bet vienas iš tų faktorių yra vitamino D trūkumas, kuris blogina mūsų imuninę sistemą. O jo visiems reikia. Kaip mes turėsim normalų vitaminą D, visa visuomenė, mažiau pyksimės, mažiau viens iš kito šaipysimės, būsim linksmesni ir viens kitam paslaugesni. Sirgsim tikrai žymiai mažiau, ypač infekcinėmis ligomis.
1: Artėja mūsų laida į pabaigą ir apibendrinant visą mūsų pokalbį apie vitaminą D, pačios pagrindinės taisyklės, kurių reikėtų laikytis mums, kad niekada nepritrūktų vitamino D.
2: Pirmiausia, pasitikrinkit ir visą laiką naudokit vitamino D preparatus. Negalvokit, kad jeigu jūs pabuvot saulėje, kad tikrai jūs prisigaminat vitamino D. Kaip jau sakiau, įdegit, nusilupo odą, tikrai taip. Bet dažniausiai buvimas ne vidurdienį, ne tuo laiku ir ne tą mėnesį yra tik pasišildymas saulėje. O šiaip valgykit viską, ką valgyt, džiaugitės gyvenimu ir vitamino D preparatų nusipirkite vaistinėje jų įvairių ir visi jie yra neblogi. Pasižiūrėkit, kurie jums labiausiai patinka ir naudokit tuos, kurie jums prie širdies. Vieni saldesni, kiti aliejiniai. Vandeninius, jeigu turit kažkokių tulžies problemų, irgi panaudokite, kad sargiai, kad nesukeltų alerginių reakcijų.
1: Ačiū labai jums už pokalbį, ačiū labai už vertingus ir naudingus patarimus, į kuriuos mums dabar reik visiems įsiklausyti, įtraukti į savo gyvenimą ir tikrai tada negalėsim skųstis vitamino D trūkumu.
2: Tai mes skundžiamės savo blogą savijautą, todėl aš visiems ir linkiu geros savijautos, gero darbingumo, labai gero tokio, kad galėtumėt kalnus nuversti, gera atmosfera, kuri atsiranda vitamino D įtakoj, mūsų visuomenė padarys ir socialiai, ir materialiai turtingesnė.
1: Ačiū labai už palinkėjimus. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Atsisveikindama visiems linkiu saulės spindulių su vitaminu D. Sudie.
2: Sudie.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
4: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
5: Girdėjote reklamą.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Vilniečiai vėl gali saugiai maudytis naujosios Vilniaus paplūdimyje, praneša miesto tvarkymo bendrovė Grinda. Kaip teigiama, naujausi laboratoriniai tyrimai parodė, kad šio paplūdimio vandens kokybė vėl atitinka higienos reikalavimus. Naujosios Vilniaus paplūdimyje padidėjęs mikrobiologinis užterštumas buvo fiksuojamas nuo Liepos 16 dienos. Į Ukrainą šią savaitę išvyko 5 Lietuvos ir po 2 Latvijos bei Estijos sveikatos priežiūros specialistai. Tai yra pirmoji bendra Baltijos šalių medikų grupė, kartu dalyvausianti profesinėje stažuotėje. Kaip trečiadienį pranešė vyriausybės komunikacijos departamentas, toks formatas žymi naują regioninio bendradarbiavimo etapą sveikatos saugumo srityje. Teigiama, jog iki šiol Lietuva koordinavo 14 šalies sveikatos priežiūros specialistų profesinių stažuočių Ukrainoje, o pirmą kartą prie jų prisijungiant Latvijos ir Estijos specialistams, stiprinamas Baltijos valstybių pasirengimas veikti karinio konflikto ir kitų didelio masto krizių metu. Per pastaruosius 12 mėnesių daugiau kaip 4,6 milijono eurų ligos išmokų liko neišmokėta,

0: Gyventojai nepateikė prašymų jas skirti. Sodra beveik 28 tūkstančiams gyventojų į jų asmeninės paskyras ir elektroniniu paštu išsiuntė priminimus, kviesdama pateikti prašymą skirti lygos išmoką. Vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Vėliau susirgus, slaugant šeimos narį ar patyrus traumą, naujo prašymo teikti nebereikia. Lygos išmoka skiriama automatiškai, jei žmogus atitinka nustatytas sąlygas. Nepaisant karščių, ažiotažas dėl kietojo kuro žiemai. Dalis Lietuvos prekybininkų jau įvedė pribojimus, kiek medienos granulių gali nusipirkti vienas pirkėjas. Kai kur limitas nustatytas fiziniams asmenims, kai kur verslui. Tai bandoma stabdyti perpardavinėtojus. Brangsta ne tik granulės, bet ir visas biokuras. O tai bloga žinia daliai nuo savo namų savininkų, taip pat daugiabučių gyventojams, nes biokuru šildoma didžioji dalis miestų. Praėjusią naktį per plataus masto Rusijos balistinių raketų ir drono ataką Kyjive žuvo mažiausiai 2 žmonės, o dar per 20 buvo sužįsta. Šie atakai vyko praėjus kelioms dienoms po kito didelio masto Rusijos balistinių raketų smūgio Kyjivui rugpjūčio 1 dieną, kurio metu žuvo mažiausiai 9 žmonės, o daugiau nei 30 buvo sužįsta. Dėl kankinančios sausros taip nuseko vandens lygis Dunojuje, kad pasirodė 10 upėje nuskendusių antrojo pasaulinio karo vokiečių karo laivų. Vasaros karščių metu dėl rekordiškai žemo Dunojaus vandens lygio elektrinės taip pat atsidūrė ties uždarimo riba, o vidurio ir rytų Europos vyriausybės imasi priemonių elektrai taupyti. JAV geologijos tarnyba pranešė, kad trečiadienį prie pietinių Filipinų krantų įvyko 6,3 balo žemės drebėjimas. Apie aukas ar nuostolius kol kas nepranešama. Žemės drebėjimai Filipinuose, esančiuose vadinamajame Ramiojo vandenyno ugnies žiede, didelio seisminio aktyvumo zonoje, per pietryčio Aziją lanku besidriekiančioje nuo Japonijos iki Ramiojo vandenyno baseino, vyksta beveik kasdien. Iš 72 tūkstančių migrantų, kurie praėjusią savaitę atvyko į Ispanijos eksklavą Šiaurės Afrikoje Seutą, Maroko jau grąžinti 70 tūkstančių, pranešė šalies vidaus reikalų ministras. Ispanija savo ruoštų tikino, kad ne vienas iš neteisėtai į Seutą atvykusių asmenų iš miesto į Europos žemyninę dalį neišvyko. Pasak Madrido, jie to ir negalėtų padaryti dėl specialių patikros procedūrų. Iš karto 2 artimųjų rytų šalis pradėjo vykdyti tiesioginius skrydžius į Rusiją. Sirija pirmą kartą po Bašaro Asado režimo nuvertimo atnaujina tiesioginius skrydžius į Rusiją. Taip pat atnaujinti skrydžiai tarp Bagdado ir Maskvos. Skrydžiai su Irako sostinė buvo nutraukti dėl karo Irane, lėmusio didelės dalies oro ir dvies uždarimus artimuosiuose rytuose.
1: Sportas.
0: Lietuviškasis Slovenijos Celija futbolo klubas patyrė pralaimėjimą UEFA čempionų lygos atrankoje. Trečiąjį atrankos etapą Slovenijos čempionai pradėjo svečiuose 1-2 nusileisdami Jerevano Ararat Armenija ekipai. Tiek Armandas Kučys, tiek Pijus Širvys, tiek Artemijus Tutiškinas rungtynės pradėjo startinėje sudėtyje. Stambulė vykstančiame Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionate surengta moterų kvalifikacija, kurią įveikė 2 lietuvės. Į pusfinalį pavyko patekti Gintarijai Aleksandravičiai, kurie A grupėje buvo 18. O B grupėje Martina Rutkauskaitė užėmė 20 poziciją. To užteko vietai pusfinalyje. Ir apie orus. Šiandien pietinėje šalies dalyje kaitins iki 30-33 laipsnių, šiauriau temperatūra kils iki 28-30 laipsnių. Vakarėjams šiek tiek daugėti debesų, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose prapliups trumpalaikis lietus su perkūnija. Ketvirtadienį taip pat vietomis klius trumpa lietaus su perkūnija. Naktį daugiausiai jis pasitaikys vakarų bei vidurio Lietuvoje, o rytoj dieną didžiausia trumpalaikio lietaus tikimybė šalies pietryčiuose. Nakties metu temperatūra svyruos apie 16-21 laipsnį, o rytoj dieną šils iki 26-31, vakariniame pakraštyje jau bus gaiviau 22-25 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Rugpjūčio 14-15 dienomis kviečiame į Zarasų miesto šventę festivalį Zarasai 2026, skirta ypatingai miesto sukakčiai 520 metų Zarasams. Jūsų laukia muzikos, kultūros, meno, istorijos ir nepamirštamų įspūdžių dienos. Pasivaikščiokite įspūdingą žiedų pakrantę. Grožėkite šokančiais fontanais, aplankykite mugę, kūrybinės erdves ir edukacijas visai šeimai. Keliaukite istorijos takais, dalyvaukite didžiajame Zarasų žygyje, mėgaukite parodomis, spektakliais ir tarptautiniais folkloro pasirodymais. Rugpjūčio 15-ąją šventę vainikuos įspūdinga eisena. Tarptautinis festivalis Žolynai, šeštasis linijinių šokių festivalis, motociklų kolona, o vakare didysis koncertas su Egle Jakštyte Elei, Dainotu Varnu, Martynu Kavaliausku su grupe ir Kauno Rubininių choru. Vakaro kulminacija – išskirtinis Donato Montvido koncertas. Šventinis fejerverkas ir diskoteka po atvirų dangumi. Susitikime Zarasuose. Švęskime 520 metų istoriją ten, kur gimsta gražiausi prisiminimai. Rugpjūčio 14-15 dienomis. Zarasai laukia jūsų. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027, 06-74-33-027.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Karštą dieną sveikatos specialistai rekomenduoja nenumoti rankai savo sveikatą ir imtis atsargumo priemonių. Apie tai išsamiau sveikatos mokymo ir lygų prevencijos centro aplinkos sveikatos skyriaus visuomenės sveikatos specialistės Jolantos Rybalko komentaras.
1: Karštą dieną ypač pažeidžiamiausi yra vaikai iki 2 metų ir žmonės turintys sveikatos problemų susijusių su kraujotaka, taip pat vyresni kaip 65 amžiaus žmonės. Todėl karštą vasaros dieną rekomenduojame stengtis būti patalpose, kuriuose yra įrengti ventiliatoriai ar oro kondicionieriai, dažniau gerti skysčių, visą dieną po truputėlį gurkšnoti, nereikia laukti, kol pradės kamuoti troškulys, tiesiog rekomenduojame gerti vandenį, natūralias sultis, geriau, kad vanduo būtų negazuotas, nevartoti alkoholio, kofeino, taip pat vengti riebių ir sunkiai virškinamų patiekalų. O einant į lauką labai svarbu užsidėti galvos apdangalą ir dėvėti saulės akinius, taip pat lengvus rūbus, šviesesnius, natūralaus audinio, kad nevaržytų kūno ir būtų pralaidus orui. O poilsiaujant gamtoje geriau pasirinkti pavėsį, vengti saulėkaitos, tiesioginių saulės spindulių ir riboti buvimą atviroje saulėtoje vietoje laiką. Ant saulės geriausiai būti tada reikia iki 11 arba jau po pietų, po 3 valandos. Žinoma, išsitepti kūną kremai su kuo didesnė apsauga, būtų ne mažesnė kaip 15 saulės apsaugos faktoriaus. Taip pat nepalikti uždarytame automobilyje vaikų ir vyresnio amžiaus žmonių, gyvūnų, netgi tuomet, jeigu visi langai atidaryti, ypač vaikai, nes vaikų kūnas netaip greitai prisitaiko prie temperatūros pokyčių kaip saugus, todėl karštis juos labiau veikia. Taip pat patartina riboti fizinį aktyvumą, ypač vidurdienį nuo 11 iki 15 valandos. Ir namuose būtų gerai palaikyti vėsią aplinką, jeigu yra galimybė miegoti vėsesnėme kambaryje. Ir jeigu labai karšta, langų geriau netidarinėti arba vėdinti anksti ryte arba vėlai vakare. Ir jeigu sergate širdies kraujagyslių ligomis, reikia stebėti savo sveikatos būklę, o esant reikalui pasitarti su šeimos gydytoju.
0: Girdėjote sveikatos specialistės Jolantos Rybalko komentarą.
2: Reklama.
3: Ajetau.
2: Kas nutiko?
3: Sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
4: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežta 16 neteisėtų migrantų. Trečiadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1000 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekia 1002. Maždaug 10 milijonų eurų vertės Radviliškio riedmenų depo modernizavimo projekte baigiamas pirmasis etapas, o galutinė visų darbų pabaiga suplanuota iki 2029 metų pabaigos, teigia Lietuvos geležinkelių grupės krovinių vežimo bendrovė. Anot jos, baigus beveik 70 metų senumo pastato atnaujinimą, vagonų remonto pajėgumai galėtų išaukti apie 35%, nuo dabar planuojamų 2800 iki 4300 vagonų kasmet. Centrinė pirkimų valdymo agentūra paskelbė kvietimą, pagal kurį Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir viešojo saugumo tarnybos projektams įgyvendinti, numatytas skirti beveik 30 milijonų eurų ES fondų investicijų, pranešė vidaus reiklų ministerija. Numatoma, kad užskirtas lėšas viešojo saugumo institucijos bus aprūpintos individualiosiomis pareigūnų apsaugos priemonėmis, specialiosiomis lengvosiomis transporto priemonėmis, palydovinio mobiliojo ryšio ir domenų perdavimo sistemomis, taip pat bepiločio orlaivio aptikimo ir neutralizavimo įrangą. Vidaus reiklų ministras Martynas Katelynas pabrėžė, kad stiprinant statutinių tarnybų pajėgumus, investuojama į Lietuvos žmonių saugumą ir valstybės atsparumą. Vilniaus miesto savivaldybė nebepriims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu, informacija šia ir kitomis ne ES valstybių kalbomis bus teikiama tik žodžiu, jei jas mokės konkretus darbuotojas. Kai pranešė savivaldybė, šie pokyčiai gyvendinami, vykdant užsienio kilmės gyventojų integracijos planą ir siekiant stiprinti valstybinės kalbos vartojimą. Ukrainoje į nelaisvę paimti daugiau kaip 50 valstybių piliečiai, kurie kare kovojo Rusijos pusėje, pranešė Kyvo pareigūnas. Kyvas nekartą kaltino Maskvą, kad šis, siekdama išlaikyti savo pozicijas fronte, masiškai pasitelkė ne Rusijos piliečius iš jai draugiškų valstybių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranui labai smarkiai klius, jei labai greitai nebus vėl atidarytas, strateginės svarbos Hormūzo sąsiauris. Trumpas teigia, kad derybos vyksta toliau. Hormūzo sąsiauris, kuris yra vienas iš svarbiausių pasaulinių naftos ir dujų tiekimo kanalų, tapo nuolatinio karo veiksmų atsinaujinimo priežastimi. Raudonojoje jūroje, netoliai Jemeno vandenų, apsivertė ir nuskendo Indijos laivas, į kurį pataikė svaidmuo. Apie šį incidentą pranešė Indijos uostų laivybos ir vandens kelių ministras. Jis nenurodė, kas įvykdė išpuolį ir kokio tipo ginklas buvo panaudotas. Šveicarijos Baselio mieste kilo didelis legioneliozės protrūkis. Per praėjusias 2 savaites institucijų duomenimis šia liga susirgo 26 žmonės, vienas iš jų mirė. Dalis susikrėtusiųjų buvo gydomi intensyviosios terapijos skyriuose. Manoma, kad protrūkis susijęs su mieste esančiu aušinimo bokštu. Sveikatos departamento duomenimis jis jau išjungtas. Tai bokštas esantis ant vieno iš pastatų stogo. Jo vanduo buvo užterštas legionelėmis.
1: Sportas.
0: Druskininkuose įsibėgėjo Europos štangos spaudimo čempionatas. Jaunimo klasikinio štangos spaudimo čempione tapo Augusta Chlomko. Lietuvos sportininkė merginų svorio kategorijos iki 52 kg varžybose išspaudė 75 kg. Lietuvos 18-mečių merginų krepšinio rinktinė Rumunijoje vykstančiame Europos jaunių čempionato B divizione sugėrė pirmą pralaimėjimą. Lietuvės C grupė etapą užbaigė nusileisdamas Austrijos rinktiniai 44-54. Ir apie orus. Šiandien pietinėje šalies dalyje kaitins iki 30-33 laipsnių, šiauriau temperatūra kils iki 28-30 laipsnių. Vakarė jums šiek tiek daugėti debesų, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose prapliups trumpalaikis lietus su perkūnija. Ketvirtadienį taip pat vietomis klius trumpa lietus su perkūnija, naktį daugiausiai jis pasitaikys vakarų bei vidurio Lietuvoje, o rytoj dieną didžiausia trumpalaikio lietuvus tikimybė šalies pietryčiuose. Nakties metu temperatūras viruos apie 16-21 laipsnį, o ketvirtadienio dieną šils iki 26-31, vakarinėme pakraštyje jau bus gaiviau 22-25 laipsniai šilumos.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
3: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Vargina probleminiai nagai, nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau, Aconitum B Complex ir B Total Plus Magne – 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos į 30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Dėl audros padarinių, 3 Vilniaus rajono seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija. Sprendimas priimtas dėl labiausiai nukentėjusių Avižienių, Riešės ir Zujūnų seniūnijų. Ekstremalioji situacija skelbima įvertinus audros padarytą žalą, gyventojų pranešimus, bei meteorologų pateiktą informaciją apie seniūnijose fiksuotus stichinius meteorologinius reiškinius. Režimas leis savivaldybei skirti papildomą finansavimą nukentėjusioms seniūnijoms. Dėl žalos atlyginimo gali kreiptis Vilniaus rajone gyvenamoje vietoje deklaravę fiziniai asmenis, bei čia registruoti ir veiklą vykdantis juridiniai asmenis. Nukentėjusieji raginami užfiksuoti audros padaryto žalą nuotraukomis ir kuo skubiau apie ją pranešti savo seniūnijai. Per šių metų pagrindinį priėmimą sutartis su aukštosiomis mokyklomis pasirašė 18 400 jaunuolių. Iš jų 11 700 gavo valstybės finansuojamos studijų vietas, pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Tarp universitetų daugiausia studijų sutarčių su būsimais studentais sudarė Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vytauto didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas ir Lietuvos sveikatos mokslo universitetas. Kolegijų sektoriuje daugiausia studijų sutarčių sudaryta su Vilniaus kolegija, Kauno kolegija, Klaipėdos valstybinė kolegija, Lietuvos inžinerijos kolegija ir Utenos kolegija. Nuo šių metų lapkričio pirmos dienos daugiau uždirbantiems darbuotojams bandomasis laikotarpis galės trukti iki 6 mėnesių. Nors pokyčių šalininkai kalba apie

0: didesnį lankstumą darbdaviams, ekspertai išvelgia rizikų. Ilgesnis neapibrieštumo laikotarpis gali atbaidyti aukštos kvalifikacijos specialistus ir tapti patogiu būdu atsisveikinti su darbuotoju, apeinant įprastas atleidimo procedūras. Per pastaruosius 12 mėnesių daugiau kaip 4,6 milijono eurų ligos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų jas skirti. Sodra beveik 28 tūkstančiams gyventojų į jų asmeninės paskiras ir elektroniniu paštu išsiuntė priminimus, kviesdama pateikti prašymą skirti ligos išmoką. Vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Vėliau susirgus, slaugant šeimos narį ar patyrus traumą, naujo prašymo teikti nebereikia. Ligos išmoka skiriama automatiškai, jei žmogus atitinka nustatytas sąlygas. Vilniečiai vėl gali saugiai maudytis naujosios Vilniaus paplūdimyje. Naujausi laboratoriniai tyrimai parodė, kad šio paplūdimio vandens kokybė vėl atitinka higienos reikalavimus. Naujosios Vilniaus paplūdimyje padidėjęs mikrobiologinis užterštumas buvo fiksuojamas nuo Liepos 16 dienos. Nepaisant karščių, ažiotažas dėl kietojo kuro žiemai. Dalis Lietuvos prekybininkų jau įvedė apribojimus, kiek medienos granulių gali nusipirkti vienas pirkėjas. Kai kur limitas nustatytas fiziniams asmenims, kai kur verslui. Tai bandomas stabdyti perpardavinėtojus. Brangsta ne tik granulės, bet ir visas biokuros. O tai bloga žinia daliai nuo savo namų savininkų, taip pat daugiabučio gyventojams, nes biokuru šildoma didžioji dalis miestų. Naminiai žvirbliai atsidūrė ties išnykimo riba. Gamtininkai atlikę tyrimus pastebėjo, kad daugiau nei per 20 metų naminių žvirblių Lietuvoje, o ir visoje Europoje sumažėjo drastiškai, net 80%. Ornitologai dėl to linkia kaltinti ir kaimo ūkio mažėjimą, ir pievas prie namų, kurias pernelyg dažnai šienaujame. Jungtinės tautos pranešė, kad aprimus smurtui Izraelio ir grupuotės Hezbollah kare, namo pradėjo grįžti daugiau kaip 800 tūkstančių dėl karo Libane priverstinai perkeltų žmonių. Apie tai paskelbta Libanui ir Izraeliui Romoje pradėjus naują JAV remiamų derybų dėl kovų nutraukimo etapą, truksianti iki ketvirtadienio. Oficialūs duomenys trečiadienį parodė, kad nuo Liepos Indijoje dėl musoninių liūčių sukeltų potvinių ir nuošliaužų žuvo daugiau nei 100 žmonių, o dar tūkstančiai gyventojų buvo priversti palikti savo apsemtus namus. Nors kasmetinės musonos atneša kritulius, nuo kurių priklauso ūkininkai, mokslininkai teigia, kad dėl klimato kaitos šis reiškinys visame Pietų Azijos regione tampa vis nepastovesnis, sunkiau nuspėjamas ir labiau mirtinas. Prancūzija paragino turistus, kuo greičiau grįžti į Atlanto vandenyno pakrantės regioną po katastrofiškų pastarųjų savaičių miškų gaisrų. Pranešama, kad vandens ir oro kokybė regione normalizavosi. Vėl atidaryti paplūdimiai, kempingai ir apgyvendinimo įstaigos, taip pat visi regiono oro uostai bei geležinkelio stotis, taip pat vėl galima užsiimti visomis pramogomis, vykti į ekskursijas. Dėl ketvirtosios šią vasarą karščio bangos, Italija ketvirtadienį visiems 27 didiesiems šalies miestams paskelbė aukščiausią raudono pavojaus lygį. Pasak sveikatos ministerijos, jis signalizuoja galimą ekstremalią sveikatos situaciją ir rimtą riziką visiems gyventojams, įskaitant jaunus ir sveikus žmonės. Aukščiausias karščio pavojaus lygis jau ir antradienį bei trečiadienį galioja 25 didmiesčiuose. Ketvirtadienį prie jų prisijungs ir Mesina, bei Kalabrijos Redžos pačiuose šalies pietuose. Praėjusią naktį per plataus masto Rusijos balistinių raketų ir drono ataką, Kyjive žuvo mažiausiai 2 žmonės, o dar per 20 buvo sužįsta. Šie atakai vyko praėjus kelioms dienoms po kito didelio masto Rusijos balistinių raketų smūgio Kyjivui rugpjūčio 1 dieną, kurio metu žuvo mažiausiai 9 žmonės, o daugiau nei 30 buvo sužįsta. Iš karto dvi artimųjų rytų šalis pradėjo vykdyti tiesioginius skrydžius į Rusiją. Sirija pirmą kartą po Bašaro Asado režimo nuvertimo atnaujina tiesioginius skrydžius į Rusiją. Taip pat atnaujinti skrydžiai tarp Bagdado ir Maskvos. Skrydžiai su Irako sostinė buvo nutraukti dėl karo Irane, lėmusio didelės dalies oro ir dvies uždarimus artimuosiuose rytuose. Dėl kankinančios sausros taip nuseko vandens lygis Dunojuje, kad pasirodė dešimtis upėje nuskendusių antrojo pasaulinio karo vokiečių karo laivų. Vasaros karščių metu dėl rekordiškai žemo Dunojaus vandens lygio elektrinės taip pat atsidūrė ties uždarimo riba, o vidurio ir rytų Europos vyriausybės imasi priemonių elektrai taupyti.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio futbolininkai UEFA čempionų lygos atrankoje pasitiko legendinio Zagrebo Dinamo klubo iššūkį, su kuriuo susitvarkyti nepavyko. Trečiąją kvalifikacijos etapą žalgiriečiai pradėjo patirdami sutriuškinimą 0-5. Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas Vokietijoje vykstančiame ATP Challenger turnyre neįveikė pirmojo etapo. 21 šiaulietis po įnirtingos trijų setų kovos 6-2, 4-6, 4-6 nusileido Niderlandų atstovai Maksui Haukesui, kuriam tarpusavio akistatose pralaimėjo jau trečią kartą paeiliui. Lietuvos 18-mečių merginų krepšinio rinktinė Rumunijoje vykstančiame Europos jaunių čempionato B divizione sugėrė pirmą pralaimėjimą. Lietuvės C grupė etapą užbaigė nusileisdamos Austrijos rinktiniai 44-54. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 22, ketvirtadienį dienojas 29 laipsnius šilumos. Lis vakare griaudės per kūniją. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Šeštadienio dieną laikysis 21 laipsnius be kritulių. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 23, o ketvirtadienį dienojas 27 laipsnius šilumos. Turėtų lyti. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kilus iki 23 laipsnių. Šeštadienio dieną numatoma 22 laipsniai. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 20, o ketvirtadienį dienojas 25 laipsnių šilumos. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 21 laipsnį. Lienos, o šeštadienio dieną prognozuojama 19 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 21, o ketvirtadienį dienojas bus 26 laipsniai šilumos. Vakare negausiai lis, galima perkūnija. Penktadienį dieną termometrai rodys 21 laipsnį, o šeštadienį dienos metu oras šils iki 22 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 21, o ketvirtadienį dienojas 27 laipsniai šilumos. Protarpiais debesys atneš lietaus. Penktadienio dieną laikysis 21 laipsnis. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 22 laipsnių. Utenoje šią naktį prognozuojama 22, o ketvirtadienį dienojas bus 29 laipsniai šilumos. Lis. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 24 laipsnius. Šeštadienio dieną laikysis 21 laipsnis. Alytoje šią naktį termometrai fiksuos 23, o ketvirtadienį dienojas 28 laipsnius šilumos. Vakare debesys atneš lietaus. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Šeštadienį dienos metu numatoma taip pat 22 laipsniai. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 22, o ketvirtadienio dieną 28 laipsnius šilumos. Protarpiais lis. Penktadienį dienojas prognozuojama 22 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 21 laipsnių.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
2: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
3: Ajetau!
4: Kas nutiko?
3: Ir sugedo mano klausos aparatas.
4: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefono 0700 33 700.
2: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
5: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
6: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
7: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
6: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
0: Girdėjote reklamą.
8: Viskas bus gerai.
9: Labą dieną visiems. Gražiausias metų laikas iš tiesų tęsiasi, o vasara pievos ir pakelės prisipildo lengvų vėjyje skrendančių sieklų. Daugelis augalų, kurių sieklos skrenda, nuo seno yra vertinami ir dėl savo vaistinių savybių. Taigi šiandien būtent apie tuos augalus, kurių sieklas ir išnešioja vėjas, apie jų naudą, sveikatą ir rinkimo ypatumus ir tai, ką verta žinoti kiekvienam, ir kalbėsime su ilgametė patirtį sukaupusio žolininkė Adele Karaliūnaitė. Labą dieną.
10: Sveiki.
9: Taigi, gerbiama Adele, kokiųgi augalų sieklos skrenda?
10: Taigi, skrenda kas tik gali. Ir skrenda ir žolelių, ir medžių sieklos. Ir visi augalėliai, kurie naudojasi šitom aksominėm vasaros pabaigos dienomis, nes rugpjūtis yra sausas ir šiltas dažniausia, ir oras būna netgi ir karštas, ir augalai gali puikiausia gali subrandintas savo jau tapusias lengvas sėklas paskleisti, skristi. Taip kaip mes įkvėpiam gero oro ir mūsų apima tarsi įkvėpimas ir noras skristi, taip ir augalai pasinaudoja išleisti savo vaikus į platų pasaulį, tikėdamėsi, kad iki rudens, kol prasidės lietus ir darganos ir drėgmė prisodrins žemę, lietaus priplotos jų sėklos tiesiog sudygs naujose augimvietėse, kur susikurs naujos kolonijos, nauji tų augalų namai. Tai mes visi tikriausiai esam vaikystėje pūtę į pienis pūką ir žiūrėjo, kaip sklendžia jos parašiutai, skėteliai ir neša sėklytės. Tarp kitko pienį yra vienas iš augalų, nu, toliausia galinčiai duskraidinti savo sėklas. Šiuo metu skrenda ir usnis, paleisdamos vėlgi kitokios formos, tokius skėtelius. Kartais usnis skrenda net su visų kuokštų. Tokios lengvos yra jo sėklos, kad gali po kelias iš karto susikibę skristi. Pienė ir usnis, taip pat kiaulpienė, yra tie augalai, kurie dažnai yra naudojami kepenų veiklos pagerinimui. Mes mėgstame rinkti jų žiedus, mėgstame įsikasti šaknis. Augalas visas yra vaistinis, visas jo dalis tinka naudoti. Tai dabar, kada jau žiedai nužydėjo ir ko gero nebespėjot jau jų prisiskinti, tiesiog jos dar yra lengvai atpažįstamos, tenka prisirauti šaknų, nuplauti, susmulkinti, supjaustyti peiliu kaip kokias morkas ir padžiovinti. Ir dar orai yra tinkami augalų net ir šaknims išdžiūti ir tiesiog turėti saugoti kokiam nors popierinę maišelį, neuždusinkite stiklainėje, užtenka įdėti popierinį maišelį, tą maišelį įdėti kokią nors dėžutę, tik būtinai ant maišelio užrašykit šaknų pavadinimus, kad žinotumėt, ką susirinkote. Vienam žmogui iki kito derliaus arba bent jau iki pavasario šaknų, kada vėl galėsit kasti, reikėtų pririnkti maždaug apie 1,5 kilogramo. Tai čia būtų žiemos laikotarpiui, maždaug 150 dienų. Paruošimas labai paprastas, galima sumalti kaip kavą kavos malimo malūnėlyje. Maždaug valgoma iš aukštą vienos ir kitos, ir kiaulpienės galima dar pridėti. Ir tiesiog užsiplikyti kaip kokią kavutę tuos smiltelius ir gerti su tirščiais, išgerti ir pačius smiltelius, nes išbrinks bus labai vertingas skaidulos žarnynui, jos pripildo skrandį brinkdamos ir mažina net ir apetitą, pagerina metabolinės reakcijas, mažina tą agresyvumą esant cukraligiai, cukrausas bangas, vadinamai indeksą cukraus palaiko pastovų. Tai šiaip patartina būtų gerti prieš pat valgį ir ypač prieš pat valgį gerti tiem, kas ir turi problemą dėl cukraligės. Kitas augalas, kuris labai toks yra reikalingas mums, yra kaip širdies ir kraujagyslių sargas, kaip augalas įjungiantis vėlgi tą mūsų organizmo, pačio organizmo gebėjimą skaidyti cholesterolį, tai yra dagis. Kardus, aš renku palinkusį dagį, kardus benediktus, Ir būtent iš šitų augalų, tai ir gaminu ir pienę karalienę miltelius, būtent plikoma tokia arbata, o iš kardus benediktus, kuri sudaro pagrindą, gaminu sirupą. Tiesiog va, tokiai kraujagyslių priežiūrai. Pagal augalų veikliasias medžiagas, į šitą grupę labai svarbus eina augalas trukažalė, arba cikorijus vadinamasis, nu ir kiečiai. Ir va dabar truputį pasiklausiau dirbtinio intelekto, tai supratau, kodėl čia mane kankina ir visi klausia baltojo kiečio. Tai dirbtinis intelektas mūsų tą paprastai kartu į kietį pelyną kažkodėl pradėjo vadinti baltuoju kiečiu ir čia vat tie, kas mėgėjai pasižiūrėti augalus ar pagal kokią atpažinimą augalų programėlę, matyt kažką makaluojasi, nes aš tiesiog nustebau, iš kur čia toks atsirado baltasis kietis. Tai vat tai kiečiai, kurių yra daug įvairių rūšių, tame tarpe ir tas mūsų numylėtas pelinas, taip pat išleidžia tokias skrendančias, nedidelis tokius pukelius, pukuotas sėklas. Na ir aišku, kad labai daug medžių augina labai puikias skrendančias sėklas, tai rekordininkai ir patys tokie gražiausi skrajūnai yra klevai. Ir apie klevus galiu pasakyti tik tai gerus žodžius, nes klevas yra augalas, kuris visus metus tinka vaistams. Ir mes visi labai gudrus, kad turim ir visko yra, bet aš kartais mėgstu pasakyti, nu, kad persikelkim į laukinę gamtą ir įsivaizduokim, kad neturim nei šaldytuvo, nei kažkokios pirtelės, kurios palėtai galim prisidžiavinti žolių, arba neturėjom laiko ir neprisidžiavinam. Ir štai dabar yra ruduo, norisi kažko tai tokio skanaus, kažko tokio suteikiančio jėgas, ypač vyrams, laukia sunki javapjūtė, ilgos darbo valandos, nes, kai žinot, oras nelaukia, reikia gaudyti iš gamtos tas akimirkas, kai gali doroti javus, kad nebūtų sulyti drėgni, tai klevas visada išleidžia savo ūglius. Ir kuo jūs labiau klevą skinsite, tuo jis labiau leis ūglius. Aš netgi patariu prie namų auginti ne kažkokias tokias nevaisinės gyvatvorės, bet įsiauginti, kad ir nedidelį plotą gyvatvorės iš klevų. Ir jūs, kad kuo labiau jas skinsit, tai kaip Indijoje, Ceilone, skinamas yra arbatmedis. Tai kuo daugiau jūs tą klevą skinsit, tuo labiau jūs eileis tokius visą laiką rožinius, minkštus, saldžius ūglius ir lapus. Ir va tie klevo, tie daigai, visi kaip juos ūgliais, jie labai tinka derinti su uosio lapais ir su beržų lapais. Jeigu labai turite problemų dėl silpno kraujo, silpnos tulžies, o čia toks senovinis yra labai požiūris į žmogaus sveikatą pagal tą juodą ten tulžį ir žalią tulžį, tai būtent medžiai ir yra tie, kurie turi daug tų rauginių medžiagų, jie gerai labai fermentuojasi ir labai greitai fermentuojasi. Ir va mes turim tokius sparnuotus medžius, tai klevus, uosius, skroblus, beržus, juoduosius alksnius, guoba, kuri yra perkūno medis ir į kurią visada vasarą, nors vieną kartą trenk žaibas. Ir vinkšna. Tai vinkšna ir guoba yra tarsi tas pats medis, juos kartais net vienu medžiu ir vadina. Bet šiaip jos tarsi turi išskirtinumą, bet galima į vieną vietą dėti, poveikis tas pats sveikatai. Tai va šitie medžiai, pradedant jų žieve pavasarį, pradedant jų sula anksti pavasarį ir toliau naudojant jų ir sėklas, ir pumpurus, jeigu tai pradėjus, sakykime, pavasarį, tai beržų pumpurai, klevų žiedai yra be galo skanus, saldus, tokie, kaip atrodo, kad jie yra kaip medus, iš karto geltoni. Ir ir jos susirinkus tokį va, rinkinuką lygiom dalim, tai klevas, uosis, beržas, juodas alksnis ir ypač šiuo atveju tai tinka juodojo alksnio kankos didžiukai. Nu, juos reikėtų žiemą rinkti. Tai va tas žiemą galėjimas rinkti vaistinę žaliavą, iš augalų vaistinę žaliavą yra labai geras dalykas, nes tu tiesiog turi laiko. Žiema tokia atrodo kaip ir ramesnė žaliaujant, bet yra ką veikti tikrai. Ir va ta guoba arba vinkšna. Tai čia yra toks stiprus kraujo atgaivintojas, tos kraujo sudėties, tos tulžies atgaivintojas. Tiesiog organizmas labai greitai ir lengvai apsivalo nuo toksinų. Aš kartais truputį atskiriu vyrams ir moterims tinkančius augalus. Ir šiandien per radiją klausiausi labai įdomios tokios statistikos, kalbėjo gydytoja apie imuninę sistemą ir autoimuninės ligas. Ir štai statistika yra baisi, nes 84% moterų serga autoimuninėmis ligomis, o skaitos lygia, tai yra galbūt ir vaikai traukti, bet labai jinai pati jos paklausė, kodėl tiek daug moterų serga autoimuninėmis ligomis. Ir jinai sako, nu nėra tiesiog įrodymo, kodėl taip. Bet nereikia pamiršti, kad mes turim genetinius skirtumus, vyrai, moteris, ir mes turime endokrininius skirtumus labai stiprius, būtent kūdikiai, vaikai, paaugliai, tada jau atsiranda moteris, vyrai, ir paskui šitie vyresnio amžiaus žmonės, kada moterim baigėsi ciklas menstruacinis, tai kaip aš juokiuosi, jos tampa žmonėmis, ir mes tada tampame tai žmonėmis, kur dabar ir Europos Sąjunga labai, labai akcentuoja tai, kad pasaulis sensta, žmonių gyvenimo trukmė didėja ir labai negražiai kažkodėl sugalvojo, turim lietuvišką gražų žodį senstam, kas čia baisaus, o ją amžėjimu pavadino, kad čia amžėjimas kažkoks atsirado, dar naujagaras, na, dabar ir smegenų rūkas jau yra, tai ir amžėjimas, tai jo, kad nebūtų smegenų rūko ir amžėjimo, tai būtent šita medžių stiprybė, jinai galima kartu, aišku, truputėlį paderinti ir su tais stipresniaisiais augalais, at kuriuos išvardinau pirmutinius, tai ypač su dagiu, kuris net ir kardažolė vadinamas, tai kardas stiprus, tai tinka va tiem žmonėm to tokio vyresnio amžiaus, senoliam, palaikyti gerą formą, būti aktyviems ir išvengti įvairių tų tokių šiuolaikinių tų ligų, kurios labai, labai puikiai yra taip aprašomos, kad išvengtų medicininių terminų ir galėtų sėkmingai platinti įvairius netikusius visokius maisto papildus ir kitą tokią produkciją, kuri, kaip matot, dabar iš tų visų triukšmų yra kilusių įvairių nelaimingų, net įvykusių atsitikimų, tiesiog yra užvaldžiusi pasaulį ir pasidarė kažkas nebegerai. Tai mums lietuviam tikrai nėra reikalo lakstyti po vaistinės, nes mes turim labai savo dar labai turtingą gamtą ir turtingą visus metus, na, nėra tiesiog dienos, kada tu negalėtum kažko tai rinkti, lietus lyja, rink šaknis, užpustytą, rasi samanas, kerpės ar medžių, tik reikia labai, labai išeiti į tą gamtą ir kas svarbiausia, kad Lietuvoje mūsų gamta yra tiesiog už 3 metrų po langę, netgi daugiabučio, netgi kokio dangoraižio Vilniui. Aš kai būnu, tai man tiesiog net būna pavydu ir aš renkuosi sėklas Vilniui ir iš tų kiemelių, kur jau laukiniai gamtoje sunku tą augalėlį kokį nors retą rasti. O čia žiūrėk tarp šaligatvio plytelių ir išaugęs koks nors stebuklėlis, sakykim, kokia nors reta žolelė ir tu pasinė sėklas parsineši ir paskui gali džiaugtis ir auginti. Tai Tai toks vat, mano rastinukas, tai buvo skroblas, kuris jau tikrai Lietuvoje yra retas augalas, irgi medis, dabar turiu didelį, turiu tokią giraitę, bet šiemet labai du nušalo, tą giraitę gal ten penki reikia įskaičiuoti. Tai, tai kad kartais nereikia bijoti, nes va, tas skridimas augalo, jisai yra toks spontaniškas ir augalas skrenda ir per jūrės, marės, ir pro dangoraižius priskrenda, pažiūrėkite, pridyksta gėlių vazonėlėse po vasaros įvairiausių augalų atskridusių, priskrenda į namus ir į darželius ir yra beviltiška ten auginti, tiesti tas visas agroplėvelės ir tokius, ten tuos pila, žinot, žmonės ir tuos visokius mulčius, bet gamta yra stipresnė ir vis tiek augalas visada atras, kaip, kur nuskraidinti savo sėklą, va šito labai labai įdomių laikotarpių, būtent dabar, kai visi pasiruošė skristi. Na ir dar, žinot, iš tų tokių sėklų, kurios labai tokios, bet kai tam dėmesio, galbūt, tai yra smilgos ir viksvos. Aš čia kartu dar pasirašiau, kad tai yra taip pat ir meldai, ir aškarožės. Nu dabar labai išreklamuotas yra atėjūnas iš Sibiro, siauralapis gauromečius, bet aš žiūriu, kad va, ypač dabar buvau Žemaitijoj praeitą savaitgalį ir važiuojant tiesiog norisi sustoti, eiti mišką ir pilna atsigavusios oškarožės ir tokios didžiulės augimvietės, tokia ta oškarožė tiesiog kaip rožė, tokia graži. Ir va, jinai irgi išleidžia tuos savo skraidančius pūkus. Tai tarp kitko, o šito siauralapio gauromečio kažkaip tai yra sumažėję, nes na, jisai matyt atliko savo vaidmenį, jis atvežtas buvo tarpukariu, su mediena iš Sibiro su eglėm, tos tiepukai ir žmonės čia vadindavo degimų žalia, nes įsitvirtindavo ten, kur miškas išdegęs arba iškirstas, bet jisai vienu momentu labai buvo čia Lietuvoje paplitęs, bet dabar jau jo yra žymiai mažiau, o mūsų senoji gerojo oškarožė su savo pukais vat, priskraidė po visą Lietuvą ir užsiaugino savo vaikams sukūrė, atsiemė savus namus iš atėjūnų. Tai va. Ir apie smilgas. Kartais vis galvojam, kad smilgos viksviniai šitie augalai, jie yra tarsi ne vaistažolės, bet prisiminkite stumbražolę, kuri yra tiesiog legendinis augalas ir lietuvių yra tradicinis gėrimukas su stumbražolė. Tos miško ašarėlės su stumbražolė labai būna skanios. O meldas, tai jo pūkai, jis jau yra pūkų čempionas, jo pūkai yra kaip kokia medvilnė. Ir juodi tie burbulai tokios vaikystėje tikrai, kas kaimuose gyveno, visi rinkdavom ir pūsdavom tos burbulus į minkštučiai, atrodo, kad tu galėtum iš jų gaminti pagalbę. Aš gaminu pagalvėlės geram miegui su meldais, su meldo pūkais, bet meldo pūkas, patikėkit, yra gana sunkus. Ir jisai toks, toks savotiškas, turi tokį kvapą įdomų ir tokį raminantį, kad man yra buvę taip, kad aš tyvau pagalvėlės užmigau ir atsibūdau įsivyklas ir su savo pagalvėlėm užmigus prie veikiančios įvimo mašinos, tai gerai, kad nieko nepaspaudžiau, neįvyko kokia nelaimė. Bet ypač žmonėm, kurie netiki, kad galima kvėpuojant pakvėpavus pagalvėlės su žalelėm gerai užmygti, tai tikrai siūlau, ypač tiem, kurie geria daug vaistų įvairių ir yra va to būtent to vyresnio amžiaus, kai jau organizmas nebelabai norėtų tų dar papildomai kažkokių cheminių medžiagų, ar kad ir iš tų pačių vaistažolių vaistinės medžiagos, jos irgi juk yra agresyvūs junginiai ir mes geriam, kad mums kad mus gydytų, kad padėtų, ne dėl to, kad mums ten labai skanu. Tai pasinaudoti tą mano tokią gero miego pagalvėlę ir būtent jos sudėti yra ir tokia labai sunkiai aptinkama reta, smilga, tokia kvapnioji gardunytė, kuri turi labai labai tokį įdomų kvapą, jo tarsi žmogus nejaučia, bet jinai pati atrodo kaip koks šienelis, bet jinai pati yra labai gerai veikianti, taip nuraminanti. Galų gale, jeigu didesnę pagalvėlę įsigytumėt, tai ant jos galima net ir užmigti, ir pamiegoti, ir nu, čia yra ir mažiem vaikam labai tinkantis dalykas, kada kūdikėlis neramus ir motina jau nori kažko tai įraminti. Tai yra visiškai nu, nežalojantis absoliučiai žmogaus smegenų, nežalojantis nervų sistemos, kūno nežalojantis, nieko nekenksmingas. Tu pakvėpuoji ramiai ir užmiegi.
9: O čia galima jūsų elektroninėje parduotuvėje rasti?
10: Taip, mano gaminiai yra elektroniniai parduotuviai, na, aš nelabai taip daug reklamuojas, bet pavyzdžiui, tas, sakykime, augalų sirupas Cardus Benedictus, taip ir vadinasi, su dagiu, nulinkusiu dagiu, su usnimis, su piene, su, kaip minėjau, tai gaminu labai tokius irgi miltelių pavidalo arbatas ir lieknėk antrą variantą. Mano gaminiai yra sudėtingi. O trukažolės pelenus naudoju labai tokiam išskirtingam gaminiai. Tai yra toks augalų ir riebalų tokia tyrė, taukas toksai su lajumi, kuris yra skirtas tiem atvejam, kada žmogui labai yra problemos su skrandžiu ir užkietėja viduriai. Tai tas vidurių užkietėjimas yra labai sunkiai gydoma liga ir dažniausiai yra gydoma simptomiškai, o aš gaminu keletą tokių tyrių augalų ir riebalų, būtent su jaučio čiobreliauke ir jaučių lajum. Žmogaus kūnas lajaus nevirškina, tas taukas tiesiog yra valgomas. Galima iš jo pasigaminti ir rektalinės žvakutės iš angedadamas. Ir iš abiejų galų gydant, žmogus tarsi kremų patepa, mes visi tepam rankas, veidą, kojas, ten kūną kremais, kažkokiais nagus gydom nuo grybelio, ten sugrūsdo tepalėlių. Bet va, pats svarbiausias tai yra tas galas, nes tu gali čia auksą valgyti, bet jeigu ten nieko nesigauna, tai taip ir nelaimingas būsi susiraukęs. Visą dieną, kai lietuviai turi gražų žodį, nesiraukyko, o tą vietą vadina raukais. tai va, ten yra naudojami trukažolės pelenai ir tas lajus eina iki pat storosios žarnos, sutepa tą storąją žarną, neleidžia perdžiūti ir neleidžia tiesiog išdžiūti tom išmatom, kurios yra susiformavę tiesiog žarnoje ir dažnai, va, ypač vyresnio amžiaus žmonėm, ir va, rytoj turiu aš ekskursiją į augalų pažinimo taką gyvis, atvažiuoja žmonės vyresnio amžiaus, iš Joniškio, iš vienos bendruomenės, ir mes daug kalbėsime apie tą vyresnio amžiaus žmonių gyvenimą, apie jų ne tik, kad tą sveiką mitybą, kažkokį ten pasimankštinimą, pasivaikščiimą, augalų pažinimą, jų panaudojimą savo sveikatos gerinimui, būtent tų iš savos aplinkos augalų. Bet ir šnekėsim apie tai, kaip svarbu yra vyresniam amžiui, būtent nesiraukyti, būti linksmam, būti tokiam nuo savo nuotaikoj, bet tos smegenų rūko, nes būtent, sakykime, vėlgi esant tam smegenų rūkui, tai yra labai vėl toks augalas, kuris būtinas ir tai yra tokia augalų grupė, kuri veikia panašiai kaip aspirinas ir va turi tas skrendančias sėklas, bet va, jos jau išskrido pavasarį, tai yra gluosniai, puopos, tas karklai, tai dabar jų galima prisiskinti viršūnių. Šitų augalų irgi mėgsta labai, kad juos skintų. Ypač jie tiesiog jie taip sutverti, net vadinama palinkęs gluosnis, jis toks ir yra palinkęs šalia kelio. Tai tiesiog prisiskinti žievelių, prisidrožti tos žievelių tokiais plonais, jos plonai drožiasi su peiliuku, paprasčiausia žalią šakelę reikia gražiai nuskusti. Ir turėsit gražių šakelių kokiam kompozicijom po to iš augalų kurti kaip atramą. Ir turėsit žievelę, kurios į tą mūsų medžių arbatėlę galite įdėti maždaug apie 3%. Tai bus skystinantis kraują, jeigu tai populiariai sakyti, turi poveikį, tokį aspirino poveikį, turi acetyl salicilinės rūgšties. Ir tai yra gamtinis dalykas, jau ne kažkoks aspirinas, kuris ten kenkia skrandžiui, jeigu yra geriama, bet visuomet reikia labai gerai pagalvoti, kokius jūs naudojate augalus, pasitikslinti jų dozavimą, kiek pagal svorį netgi pažiūrėti. Pavyzdžiui, dabar turiu pacientę, kuris sveria tik tai 42 kg. Ir labai sudėtinga serga liga krono žarnyno, toks yra išopėjimas klonoje, autoimuninė liga. Ir va, aišku, kad jai reikia žymiai mažiau negu 130 kg stipriam vyrui milžinui, kuriam yra opos kojose neužgyjančios dėl kraujotakos sutrikimo. Tai matot, kaip plačiai galima tą patį augalą, jo tas veikliasias medžiagas panaudoti skirtingų lygų gydymui. Tikslo bus teisingai paruošti.
9: Uh-huh. O kad žinotumėm, kaip teisingai paruošti, kad klaidų nedarytumėm, ar galima su jumis pasikonsultuoti?
10: Taip, aš konsultuoju. Man geriausia yra rašyti į mano elektroninį paštą info@adela.lt. O labai daug yra straipsnių. Aš nežinau, ar jau sakiau jum, kažkada pažiūrėjau mano svetainėje www.adela.lt yra straipsniai. Ir pažiūrėjau, kad ten yra 800 straipsnių. Aš jau galvoju kitą kartą, ką man dar parašyti ar pasakyti. Ir dabar, va, kaip matot, tiesiog, ko gero, ir ne vienas nustebo, prie ko čia skraidantys augalai. Tai žinot, tiesiog jau tu turi pats skristi kažkur, kad galvotum kažkokią dar naują temą ir nelabai nusikalbėtum. Tai va, tai...
9: Taip, iš tikrųjų džiugu, kad dalyjatės su kitais ir savo internetinėje svetainėje ir mūsų laidose. O sakykit, būtent šiuo metu rugpjūčio mėnesį, kokių augalų sėklos būtent dabar skraido?
10: Taip, bet aš ir sakau, kad dabar ir skraido. Dabar jeigu jūs išeisite į lauką, bet kur, ar mieste, ar kaime, jeigu jūs tiesiog atsidarysite savo kambario langą penktame aukšte, tai tikrai per dieną pas jūs ne vienas atskris skrajūnas. Tai atskris ir klevas, ko gero ta sėkla, jinai yra labai tokia panašiai sraigtasparnį ir skrenda taip kaip sraigtasparnis. Atskris uosis, uosio ir klevo truputį panašiai sėklos, uosio tai tokios, jos būna tokiam kekim ir kartais skrenda visa ta kekė, bet paskui jinai tarsi subyra į dalis. Tai uosės sėklos, laikoma, kad yra šiek tiek nuodingos, bet jos labai vertingos, jeigu jūs jas atpažinsite ir galite pasigaminti 100 gramų uosės sėklų užsipilti su 0,5 litro ugninių lašų, tai tada jūs turėsite tokį įtrinimą labai nuo visokių mišlungų, tokio sutraukimo, nuovargio. Bet prieš trinant reikėtų tiesiog šaukštą ar porą šaukštų praskiesti su tiek pat vandens. To grino ugninio lašiuko netrinti ant odos, nes yra per stipru. Tai va, ir atskris ir beržų tos tokios, nu, beržai tai kyriai net skraido. Taip, kad tikrai pamatysit kokius nors pūkus kambarį, tai nebijokit, čia tikrai atskrido pas jūs svečiai ieškodami laimingo ir šilto patogaus gyvenimo. Ar kokia usnis, ar tas pats dagys, taip kad...
9: Tai dar vienas ženklas.
10: Kitaip?
9: Taip, tai dar vienas ženklas tie atskridę augalai, sėklos, kad verta atsigręžti į gamtą.
10: Taip, tai paprastai, žinot, taip būna, kad mes labai nemokam įsiklausyti, mes kažkodėl, nu, taip patys gabiausi, pavyzdžiui, ar ten, sakykime, dizaineriai, ar tai būtų baldo, ar kokio nors, kad ir laivo dizaineris, kurdamas, juk jis turi ne tik sukurti tokį, sakykime, laivą, kuris nugalėtų vandenino bangas, bet jis turi sukurti tokį laivą, kuriuo būtų patogu tam žmogui keliauti, tam keliautojui, arba patogu būtų krovinius vežti, kad ir tuos pačius jūrinius konteinerius. Juk yra didžiulis skirtumas tarp to, ką tu veši, ką tu darai, ką tu veiki. O žmogus yra toks, kad nu, jis nieko daugiau nesugeba veikti, tik ten dirbti dėl savęs arba dėl kitų žmonių. Tai jeigu tu dirbi dėl kitų žmonių, tu esi tas, kurias, tai tu turi labai labai įsiklausyti į žmogų, į patį save. Kaip lietuviai sako, nedaryk kitam to, ko nedarytum pats sau. Ir tada bus visiems labai gerai. Tai va tas toksai norėjimas, kad ir tau būtų gerai, ir kitam nebūtų blogai, ir yra svarbiausias mūsų bendruomenės žmonių tos visos gaujos, tas gyvenimo toks poreikis, ir kuo mes taikiau ir ramiau elgiamės su savo kaimynais, su tais, kurie kartu su mumis eina į tą patį parką pasivaikščioti, kartu vedžioja šuniuką, mesgi galim pasitarti, pasikalbėti, pasigrožėti viens kito šuniuku, pakalbėti apie savo sąnarius, apie kokį nors gemarojų, ar gražus, ar negražus, tai ir visuomet rasim bendrystę, rasim ką viens kitam pasakyti, ir kaip aš sakau, nu nesiraukykim.
9: Taip. Tai to turbūt ir norėtųsi jau baigiantis mūsų laidai, palinkėti visiems kuo daugiau gerų emocijų, kad atneštų šį vasarą.
10: Taip, nesiraukykim, geriau skraidykim.
9: Puiku. Ačiū labai, Adelė, už skirtą laiką, už pokalbį ir iki kito susitikimo eteryje.
10: Iki.
9: Iki malonaus. Klausytojams priminsiu, kad kalbėjome su žolininke Adele Karaliūnaite apie tuos augalus, kurių sėklas išnešioja vėjas, apie jų vaistinės savybės. Dėkojam, kad buvote kartu, rūpinkite savimi ir mėgaukitės vasaros dovanojimą gamtos gausa. Iki kitų kartų.
11: Radijos stotis Pūkas.
12: Reklama.
13: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
14: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
15: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
2: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 00922. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 00922 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
12: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina bilietai.lt.
16: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Žemės ūkio ministerija stiprina finansinę pagalbą žemės ūkio ir akvakultūros sektoriui. Skelbia, jog lengvatiniams paskoloms papildomai skiria 15 milijonų eurų. Be to, kaip teigia institucija, nustatytos lankstesnės pareiškėjų tinkamumo sąlygos, todėl finansavimą galės gauti daugiau apyvartinių lėšų stokojančių ūkių ir įmonių. Nuo šių metų lakryčio pirmos dienos daugiau uždirbantiems darbuotojams bandomasis laikotarpis galės trukti iki 6 mėnesių. Nors pokyčių šalininkai kalba apie didesnį lankstumą darbdaviams, ekspertai išvelgia rizikų. Ilgesnis neapibrėžtumo laikotarpis gali atbaidyti aukštos kvalifikacijos specialistus ir tapti patogiu būdu atsisveikinti su darbuotoju apeinant įprastas atleidimo procedūras. Klaipėdos miesto poliklinikos darbuotojai piktinasi, kad gydymo įstaiga nesilaiko kolektyvinio sutarties reikalavimo ir nevykdo įsipareigojimo didinti medicinos personalo atlyginimus. Anot medikų, dalis specialistų dėl to jau paliko darbą ir išėjo į kitas gydymo įstaigas, tad likusiems tenka dirbti didesniu kruviniai įprastai. Poliklinikos vadovybė problemą pripažįsta, tačiau dėl to kaltina ligonių kasas, esą negaunamas pakankamas finansavimas įsipareigojimams vykdyti. Vilniaus regiono buitinių atliekų tvarkymo bendrovė teismo prašo panaikinti Vilniaus miestos savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų centro sprendimus, kuriais atliekų tvarkymas perduotas jos konkurentams. Bendrovė kreipėsi į regiono administracinį teismą. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol net stačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis. Per pastarosius 12 mėnesių daugiau kaip 4,6 milijono eurų ligos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų jas skirti. Sodra beveik 28 tūkstančiams gyventojų į jų asmeninės paskaras ir elektroniniu paštu išsiuntė priminimus, kviesdama pateikti prašymą skirti ligos išmoką. Vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotą.

vėliau susirgus, slaugant šeimos narį ar patyrus traumą, naujo prašymo teikti nebereikia. Ligos išmoka skiriama automatiškai, jei žmogus atitinka nustatytas sąlygos. Taivanui siekiant parinkti savo gyventojus, galimai Kinijos invazijai, trečiadienį šioje demokratinėje saloje prasidėjo didžiausiai šiais metais karinės pratybos. Kaip teigia gynybos pareigūnai, rūpičio 5-14 dienomis vyksiančios kasmetinės pratybos apima kovinių veiksmų scenarijus, kurių metu kariai ir rezervistai treniruojasi reaguoti į salos užpuolimą. Kol vyks pratybos, išbandymas teks ir civiliams, jų metu bus laikinai sulėtintas mobiliojo interneto greitis, taip pat vyks oro pavojaus pratybos. Kinija trečiadienį paskelbė atsakomasis priemonės, kurios bus taikomos jungtinėms valstijoms, reaguodama į neseniai Vašingtono įvestas prekybos sankcijas dėl priverstinio darbo ir nacionalinio saugumo problemų. Prekybos ministerijos atstovas pareiškė, kad JAV priemonės rimtai pažeidžia Kinijos teisėtas teisės ir interesus. Prancūzijos ir Jungtinės karalystės laivai išgelbėjo 157 migrantus, kai bandant kirsti Lamanšo sąsiaurį užsidegė jų valtis, pranešė Prancūzijos pareigūnai. Tai viena didžiausių tokių gelbėjimo operacijų nuo 2018 metų, kai pradėti rinkti šie duomenis. Prancūzija jau seniai yra tramplinas migrantams, besitikintiems per Lamančio sąsiaurį pasiekti Jungtinę karalystę. Mokėdami kontrabandininkams $1000, žmonės dažnai sėda į perpildytas gumines valtis, kad leistųsi į pavojingą, o kartais ir mirtiną kelionę, vienu judriausiu pasaulyje laivybos maršrutu. Sportas. Vienas geriausių šalies tenisininkų Edas Butvilas pateikė malonę staigmeną Jungtinėse Amerikos valstijose ir pagaliau išlipo iš gilios pralaimėjimų duobės. Challenger pirmenybė pirmajame etape jis po permainingos kovos rezultatu 6-3, 3-6, 6-3 palaužė ketvirtą turnyro raketę Tristaną Bojerį. Kauno Žalgirio futbolininkai UEFA čempionų lygos atrankoje pasitiko legendinio Zagrebo Dinamo klubo iššūkį, su kuriuo susitvarkyti nepavyko. Trečiąjį kvalifikacijos etapą žalgiriečiai pradėjo patirdami sutriuškinimą 0-5. Ir apie orus. Šiandien pietinėje šalies dalyje kaitins iki 30-33 laipsnių, šiauriau temperatūra kils iki 28-30 laipsnių. Vakarėjams šiek tiek daugėti debesų, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose prapliups trumpalaikis lietus su perkūnija. Ketvirtadienį taip pat vietomis klius trumpa lietaus su perkūnija, naktį daugiausia jis pasitaisys. Ir taip pat numatoma, jog dieną didžiausio trumpalaikio lietaus tikimybė šalies pietryčiuose. Nakties metu temperatūra svyruos apie 16-21 laipsnį, o ketvirtadienio dieną šils iki 26-31. Vakarinėme pakraštyje jau bus gaiviau 22-25 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Anjetau.
2: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
3: Rūpjūčio 14-15 dienomis kviečiame į Zarasų miesto šventę festivalį Zarasai 2026, skirta ypatingai miesto sukakčiai 520 metų Zarasams. Jūsų laukia muzikos, kultūros, meno, istorijos ir nepamirštamų įspūdžių dienos. Pasivaikščiokite įspūdingą žiedų pakrantę. Grožėkite šokančiais fontanais, aplankykite mugę, kūrybinės erdvės ir edukacijas visai šeimai. Keliaukite istorijos takais, dalyvaukite didžiajame Zarasų žygyje, mėgaukitės parodomis, spektakliais ir tarptautiniais folkloro pasirodymais. Rugpjūčio 15-ąją šventę vainikuos įspūdinga eisena. Tarptautinis festivalis Žolynai, šeštasis linijinių šokių festivalis, motociklų kolona, o vakare didysis koncertas su Egle Jakštyte Elei, Dainotu Varnu, Martynu Kavaliausku su grupe ir Kauno Rubininių choru. Vakaro kulminacija – išskirtinis Donato Montvido koncertas. Šventinis fejerverkas ir diskoteka po atvirų dangumi. Susitikime Zarasuose. Švęskime 520 metų istoriją ten, kur gimsta gražiausi prisiminimai. Rugpjūčio 14-15 dienomis. Zarasai laukia jūsų.
0: Girdėjote reklamą.
4: Viskas bus gerai.
5: Jau 13 valandų ir 13 minučių laikrodžiai rodo mūsų šalyje. Sveiki visi, pats metu šią gražią karštą vasarišką popietę padiskutuoti. Na, o kadangi toks geras oras, padiskutuokime apie atostogas ir apie atostogų biudžetą. Ar jis turėtų būti toks taupus, ar vis tik gali būti ir didelis, nes vasaros atostogos, aišku, daugeliui su poilsio asocijuojasi, su naujais įspūdžiais, bet planuojant atostogas dažnai ir kyla klausimas, ar geriau jau joms pataupyti, ar vis tik leisti sau ir daugiau. Nes labai skirtingai žmonės daro, vieni galvoja, kad svarbiausia yra pailsėti, tai atostogoms pinigų negaili, renkasi patogius viešbučius, restoranus, ekskursijas, įvairiausias pramogas. O kiti įsitikinę, kad puikias atostogas galima praleisti ir kuklesnį biudžetą turint, pavyzdžiui, palapinėje nakvojant, gaminant maistą patiems ar keliaujant po Lietuvą. Tai su tokia dilema, kiekgi išleisite atostogoms, susiduria daugelis. Ir būna, kad viena šeima visus metus taupo, kad tik vasarą galėtų savaitę praleisti užsienio kurortį ir mėgautis visais patogumais, taip sakant, viskas įskaičiuota, kad būtų. Na, o kitos šeimas renkasi poilsį prie Lietuvos ežerų, galbūt savo mieste ar miestelėje, ar sodyboje nakvoja. Ir džiaugiasi mažesnėmis išlaidomis, tačiau kartais ir nemažiau kokybiškai praleidžia laiką kartu. Studentai vėlgi, aišku, ieško pigesnių kelionių pasiūlymų arba su kuprinėmis keliauja. Na, o kita dalis žmonių renkasi prabangias atostogas ir galvoja, kad po sunkių darbų tikrai nusipelno didesnio komforto. Tai kaip jums atrodo? Ar vasaros atostogų biudžetas turėtų būti taupus, kuklus, kad neapkrautų šeimos finansų, ar vis dėl to jis turėtų būti didelis, nes poilsis, įspūdžiai yra ir gera investicija į savo savijautą, į gerą nuotaiką. Tai kaip jums atrodo, padiskutuokim šią temą, o jūsų skambučio laukia numeriu 037 34 2202.

Ir toliau šiandien diskutuojam apie tai, ar vasaros atostogų biudžetas turėtų būti taupesnis, kuklesnis, ar vis tik geriau savo nieko negailėti ir atostogas skirti tam poilsiui, kokio norisi, kad ir prabangesniam, komfortiškesniam. Kągi mūsų klausytojai galvoja, štai Algis dalyjasi savo nuomonę, sako, kiekviena šeima turi rinktis pagal savo galimybes ir čia nereikėtų lyginti su kitais ar stengtis padaryti įspūdį socialiniuose tinkluose. Geriausios atostogos, kaip sako mūsų klausytojas, yra tos, po kurių grįžti pailsėjęs, o nesusirūpinęs dėl ištuštėjusios sąskaitos. Na, o kaip jūs planuojate atostogas, ar vis tik renkatės joms sutaupyti, ar manote, kad vasaros poilsiui taupyti neverta? Čia turbūt vieno teisingo atsakymo nėra, koks turėtų būti tas atostogų biudžetas. Vieniems didžiausia prabanga ir yra komfortas, kelionės į užsienį, naujos patirtis, o kitiems pakanka rytinės kavos prie ežero, pasivaikščiojimo mišku ar vakaro su šeima prie laužo. Ir kaip klausytojas teisingai pastebėjo, svarbiausia, kad atostogos tokiamis varžybomis netaptų su draugais ar su kaimynais, kas išleis daugiau, kas aplankys tolimesnį kraštą. Nes ta poilsio vertė matuojama turėtų būti ne išleista suma, o tuo, kaip jaučiamės grįžę. Jeigu po atostogų grįžtam pailsėję, kupini jėgų, gerų prisiminimų, tai vadinasi, jos buvo sėkmingos ir nesvarbu, ar pajūryje ilsėjomės, ar kaime prie ežero, o galbūt kitoje pasaulio pusėje. Tai tokio jausmo po atostogų visiems ir norisi palinkėti.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Vasara kraujasiurbiai vabžiai ne tik apkartina polisį, bet ir platina ligas. Kaip išvengti šių nemalonumų ir ką daryti, jeigu jau jūs sukando? Užkrečiamųjų lygų ir AIDS centro etnomologės Mildos Žygutienės komentaras.
1: Kiekvienas lietuvis turbūt yra girdėjęs apie erkinį encefalitą ir apie Laimo ligą. Šitų lygų mes turim labai daug, registruojama kiekvienais metais dideli skaičiai ir jie yra tokie dideli, kad vieni didžiausių ir visoje Europoje. Tai tikrai, jeigu anksčiau vasaros vidury galima dar būdavo nuraminti žmonės, kad mažesnis erkių aktyvumas, tai dabar šiltėjant klimatui jų vystimosi eiga taip išsidėstė laikė, kad praktiškai visą šiltąjį sezoną galima nukentėti nuo erkių įsisiurbimo. Tai einant į mišką tikrai reikia žinoti, kad nėra saugių Lietuvoje vietų, kad netgi parkuose nereikia būtinai tankaus gero miško lapuočių medžių, o parkuose ir netgi mažose salelėse, miestuose tikrai nukentėti nuo erkės. Taigi, pirmiausiai, labai būtų gerai, jeigu Lietuvos žmonės būtų pasiskiepę nuo erkinio encefalito. Tai jau tuomet būtų grėsmė tik tai Laimo ligai, nuo kurios skiepų nėra, ir nuo jos galima apsisaugoti, vengiant erkės įkandimo. Kaip to išvengti? Pirmiausiai, tinkama apranga, bet nepaprastai sunku įtikinti bet kurį žmogų, kad eidamas į mišką, kai dabar temperatūra apie 27 laipsnius, jis dėvėtų ilgas kelnes, kurių klešnės būtų sukištos į aulus arba kojinės, kad dėvėtų ilgom rankovėm viršutinį rūbą, kurio ranko gali užsikti arba aptraukti gumutę, ir būtinai galvos apdangalas. Ypatingai galvos apdangalai reikalingi vaikams, kurie yra tokio ūgio, kaip kad mėgsta būti erkės ant augalų, apie 1 metro aukštyje. Taigi vaikai dažniausiai nukenčia nuo erkių įkandimų, kai jiems įsisiurbia galvos rytyje erkė. Tai gali būti plaukuota dalis, gali būti užausyčių, gali būti kaklas. Be abejo, tinkamai apsirengus dar reikėtų naudoti repelentus, kuriais reikėtų nusipurkšti drabužius arba atviras kūno vietas. Kita grupė kraujasiurbių yra skrajūnai, tai būtų vabžiai, upiniai mašalai, uodai, smulkiai mašalai, sparvos. Jų taip pat yra gausu šiuo metu ir bus visos vasaros metu gausu, kadangi tam tikroms grupėms tikrai labai tinkamos sąlygos. Uodai paprastai veisiasi stovinčiam vandenį. Upiniai mašalai, na, jie skraido iki vidurio vasaros, jų įkandimai irgi labai skausmingi ir sukelia niežulį. Smulkieji mašalai, kurie veisi jau miškingoje daly, pamiškėse, jie veisiasi vėlgi drėgnam substrate ir yra patys smulkiausi kraujasiurbiai, labai nedidelio ūgio, bet jų įkandimai taip pat yra labai skausmingi ir nemalonus, kaip ir upinių mašalų. Taigi jų visų išvengti, aišku, kad reikia naudoti vėlgi atbaidančias priemonės, pirmiausiai saugoti save. Jeigu nenorim pramoniai siūlomų repelentų, galima naudoti stiprius eterinius aliejus. Tai galėtų būti ir gvazdikėlių aliejus, ir baltaiglės, ir kiti panašus, kurie skleidžia aitrų kvapą. Aišku, žmogus turėtų pasirinkti pagal savo toleranciją. Reikėtų iš tikrųjų pasirinkti tokį, kuris neerzina kvapas. Vėlgi, rengtis reikėtų šviesiais rūbais, nes pirminis objektas, kuriuo norėtų visi kraujasiurbiai maitintis, tai yra gyvūnas, o jie visi tamsūs, tai va tie šviesus rūbai galėtų šiek tiek apsaugoti. Jeigu jau taip atsitiko, kad vis tik tai sukando kažkokie kraujasiurbiai, tai būtų uodai, ar smulkieji mašalai, ar upiniai mašalai, tai jų įkandimai sukelia pirmiausiai niežulį didžiulį. Ir suaugusiam žmogui yra paprasčiau suvaldyti, nesikasant. Vaikams yra sudėtinga pasakyti, kad tau niežti, bet tu pakentiek. Tai kad nuimti tą niežulį, labai tik įvairūs rūgštus tirpalai. Ką turim po ranka, nes paprastai tai atsitinka gamtoje, tai mes didelių pasirinkimo ne visada turim. Tai galėtų būti citrina, galėtų būti citrinos rūgštis, galų gale acto šaukštelis į pusę stiklinės vandens ir su rūgščiu vandeniu suvilgyti tą vietą arba tiesiog padaryti pavilgą. Ir tikrai tą niežulį pirminį tokį nuimą ir tada jau lengviau išgyventi visą tą. Tinka įvairius stiprus arbatų nuovirai, bet aš jau pradėjau nuo tų paprasčiausių, kurie galėtų būti po ranka. O jeigu atsitinka šitaip, kad vis tik tai labai stipriai organizmas reaguoja ir gali atsirasti ir, kaip ir pūslelė, papulė, tai tuomet jau reikėtų kreiptis gydytojo pagalbos ir galbūt netgi vartoti antialerginius vaistus.
0: Kalbėjo užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro entomologė Milda Žygutienė.

Kaip galvojate, ar bulvės gali pakeisti žmogaus genus? Pasirodo taip, bent jau per tūkstančius metų. Mokslininkai nustatė, kad Peru Andų kalnuose gyvenantys žmonės išvystė savotišką biologinį pranašumą. Jo organizmas krakmolą skaido greičiau ir efektyviau negu daugelio kitų pasaulio gyventojų. O to priežastis yra bulvės, kurio šiame regione buvo pagrindinis maisto šaltinis ištisus tūkstantmečius. Ir tyrėjai aptiko, kad Andų gyventojai turi daugiau tam tikro geno kopijų, kuris lemia fermento amilazės gamybą. Būtent jis pradeda skaidyti krakmolą dar burnoje. Dėl to bulvės ir kitas krakmolingas maistas paverčiame energiją greičiau ir efektyviau. Ir mokslininkai, aišku, sako, kad tai nereiškia, jog žmonės pradėjo valgyti bulves, taiga įgijo naują geną. Tiesiog tas pokytis vyko per daugybę kartų, tos natūralios atrankos būdu. Ir tie, kurių organizmas geriau pasisavino tokį maistą, turėjo didesnės galimybės išgyventi ir perduoti šią savybę savo palikuonims. Taigi, toks atradimas dar kartą mums primena, kad žmogaus evoliucija tikrai nesustojo, mūsų aplinka, gyvenimo būdas, netgi kasdienis maistas, ilgainiui gali daryti įtaką tam, kaipgi prisitaiko mūsų organizmas.

0: Pasveikink pirmasis.
1: Šiandien puikia diena pasveikinti tuos, kurie švenčia. Galbūt jūsų šeimoje kažką aplankė gimtadienis, vardadienis, vestuvis, kaktis. Ir norėtumėte pradžiuginti jums, brangų žmogų. Kviečiu skambinti ir perduoti nuoširdžiausius linkėjimus ir, žinoma, skirti mėgstamą dainą. Jog nieko nėra gražiau už netikėtą dėmesį ir muziką, kuris sušildo širdį. Tad, jeigu norite skirti muzikinę dovaną, skambinkite studiją telefonu 037 34 2202.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Muzikinė dovana.
1: Turbūt daugeliu smalsu, kamgi šiandien atiteks muzikinė dovana, netgi dviems mūsų klausytojams. Klausytoja Albina paskambinus linkėjimus siunčia savo sūnui Osvaldui, gyvenančiam Kaune, vardo dienos proga, linkė kuo geriausios sveikatos ir taip pat linkėjimus siunčia Rubininio Kauno choro dalyviai Godai irgi linkė didžiausios sėkmės visur ir visada. Tada lai jūsų gyvenimo keliuose niekuomet nepritrūksta laimės, tikėjimo savimi ir šypsenų. O eteryje Osvaldui ir Godai nuskambės muzikinė dovana nuo Albinos.

Ir nuskambėjus muzikiniai dovanai, jau po truputį artėja pirma valanda prie pabaigos. Netrukų žinios, lygiai antrą, o žiniose išgirsti apie tai, jo Kauno oro uosto teritorija bus plečiama. Taigi, apie tai ir kitos naujienos. Valanda prie pabaigos. Netrukų žinios, lygiai antrą, o žiniose išgirsti apie tai, jo Kauno oro uosto teritorija bus plečiama. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė pritarė siūlymui prie tarptautinio Kauno oro uosto teritorijos prijungti 16 valstybinės kitos paskirties žemės sklypų ir praplėsti jo teritoriją. Šiuo metu dalis Kauno oro uosto teritorijos aptvėrimo patenka į skrydžių juostą. Be to institucijos teigimu oro uosto teritorijai nėra priskirtas žemės plotas, kuriame įrengti artėjimo žiburiai ir žemės plotai už Kauno oro uosto teritorijos aptvėrimo, kurios turi prižiūrėti Lietuvos oro uostai pagal nustatytus reikalavimus. Toliau brestant įtampai artimuosiuose rytuose, JAV rekomendavo amerikiečiams būti pasiruošusius palikti dalį regiono šalių, o lietuviams panašias rekomendacijas yra pateikusi ir Lietuvos užsienio reikalų ministerija, kuri nurodo, kad į kai kurias regiono valstybės lietuviams patariama nevykti, o iš kurių nedelsiant išvykti. Į juodąjį sąrašą, kur rekomenduojama nedelsiant išvykti iš šalies, pati pirmoji pakliūva Irano valstybė. Į šalių raudonąjį sąrašą taip pat pakliūva ir Irakas. Visame Irake saugumo situacija labai įtempta. Raudonajame sąraše taip pat yra ir Sirija bei Libanas. Per šių metų pagrindinį priėmimą sutartį su aukštosiomis mokyklomis pasirašė 18 400 jaunuolių, iš jų 11 700 gavo valstybės finansuojamos studijų vietas, pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Tarp universitetų daugiausia studijų sutarčių su būsimais studentais sudarė Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vytauto didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Kolegijų sektoriuje daugiausia studijų sutarčių sudaryta su Vilniaus kolegija, Kauno kolegija, Klaipėdos valstybinė kolegija, Lietuvos inžinerijos kolegija, Utenos kolegija. Vilniečiai vėl gali saugiai maudytis naujosios Vilniaus paplūdimyje. Naujausi laboratoriniai tyrimai parodė, kad čia paplūdimio vandens kokybė vėl atitinka higienos reikalavimus. Naujosios Vilniaus paplūdimyje padidėjęs mikrobiologinis užterštumas buvo fiksuojamas nuo Liepos 16 dienos. Jungtinės tautos pranešė, kad aprimus smurtui Izraelio ir grupuotės Hezbollah kare, namo pradėjo grįžti daugiau kaip 800 tūkstančių dėl karo Libane priverstinai perkeltų žmonių. Apie tai paskelbta Libanui ir Izraeliui Romoje pradėjus naują JAV remiamų derybų dėl kovų nutraukimo etapą, truksinti iki ketvirtadienio.

0: Prancūzija paragino turistus kuo greičiau grįžti į Atlanto vandenyno pakrantės regioną po katastrofiškų pastarųjų savaičių miškų gaisrų. Pranešama, kad vandens ir oro kokybė regione normalizavosi. Vėl atidaryti paplūdimiai, kempingai ir apgyvendinimo įstaigos, taip pat visi regiono oro uostai bei geležinkelio stotis. Vėl galima užsiimti visomis pramogomis, vykti į ekskursijas. Oficialūs duomenys šiandien parodė, kad nuo Liepos Indijoje dėl musoninių liūčių sukeltų potvynių ir nuošliužų žuvo daugiau nei 100 žmonių, o dar tūkstančiai gyventojų buvo priversti palikti savo apsemtus namus. Nors kasmetinis musonas atneša kritulius, nuo kurių priklauso ūkininkai, mokslininkai teigia, kad dėl klimato kaitos šis reiškinys visame Pietų Azijos regione tampa vis nepastovesnis, sunkiau nuspėjamas ir labiau mirtinas. Dėl ketvirtosios šią vasarą karščio bangos, Italija ketvirtadienį visiems 27 didiesiems šalies miestams paskelbė aukščiausią raudoną pavojaus lygį. Pasak sveikatos ministerijos, jis signalizuoja galimą ekstremalią sveikatos situaciją ir rimtą riziką visiems gyventojams, įskaitant jaunus ir sveikus žmonės. Aukščiausias karščio pavojaus lygis jau ir antradienį bei trečiadienį galioja 25 didmiesčiuose.
1: Sportas.
0: Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas Vokietijoje vykstančiame ATP Challenger turnyre neįveikė pirmojo etapo. 21 šiaulietis po įnirtingos trijų setų kovos 6-2, 4-6, 4-6 nusileido Niderlandų atstovui Maksui Haukesui, kuriam tarpusavio akistatoje pralaimėjo jau trečią kartą paeiliui. Kauno Žalgirio futbolininkai UEFA čempionų lygos atrankoje pasitiko legendinio Zagrebo Dinamo klubo iššūkį, su kuriuo susitvarkyti nepavyko. Trečiąjį kvalifikacijos etapą žalgiriečiai pradėjo patirdami sutriuškinimą 0-5. Ir apie orus. Ketvirtadienį vietomis klius trumpa lietaus su perkūnija, naktį daugiausiai jis pasitaikys, vakarų bei vidurio Lietuvoje, o rytoj dieną didžiausia trumpalaikio lietaus tikimybė šalies pietryčiuose. Nakties metu temperatūra svyruos apie 16-21 laipsnį, o ketvirtadienio dieną šils iki 26-31, vakarinėme pakraštyje jau bus gaiviau 22-25 laipsniai šilumos. Naktį į penktadienį trumpas lietus vis dar tęsis kai kur pietryčiuose, o dieną neilgai palaistis daugiausia kai kur vakariniuose rajonuose. Nakties metu temperatūra žemės iki 12-17, o penktadienio dieną kils iki 20-25 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus. Geresnis miegas kiekvienam.
3: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
4: Dienos aktualijos.
5: Jau 14 valandų ir 13 minučių. Labą dieną visiems prisijungusiems, o galbūt klausantiems ir anksčiau mūsų radio programos. Pats metas eteryje ir aktualijų laidai. Ir pirmiausia, ką svarbu žinoti Vilniaus vairuotojams. Jie įspėjami apie plintančio sukčiavimo schemą prie parkomatų. Ant jų klijuojami netikri QR kodo lipdukai, kurios nuskenavę gyventojai nukreipiami į suklastotos mokėjimo sistemas, kuriuose suvesti banko kortelės duomenis atsiduria sukčių rankose. Tai siekiant išvengti tokių sukčių pinklių, už automobilio stovėjimą rekomenduojama atsiskaityti tik saugiais būdais, naudojantis oficialią programėlę. O vidutiniai dizelino kainai Lietuvoje siekiant jau 2 eurus už litrą, finansų ministras Taurimas Valys sako, kad situacija, kurio rinkose dar nėra tokia dramatiška, kad reikėtų skubiai imtis priemonių dėl degalų kainų. Jis kartoja, jog jų poreikis atsirastų, jei kelias dienas iš eilės, naftos kaina laikytųsi aukštesnėme nei 100 JAV dolerių už barelį lygoje. Pavyzdžiui, vakar Brent naftos kaina rinkoje siekė 79,36 JAV dolerio už barelį. Konkurencijos taryba pritrūkus duomenų atsisakė pradėti tyrimą dėl galimo susitarimo tarp grūdų supirkėjų. Į tarnybą pastebėjus, kad Lietuvoje grūdų džiovinimo kainos 2 didesnės nei Latvijoje, kreipėsi Žemės ūkio ministerija. Ūkininkai sako, dėl brangių džiovinimo įkainių pralaimintis konkurencinę kovą su kaimynais. Ir jeigu palygintume su Latvija, Lietuvos ūkininkai sako už džiovinimą mokantis 2 daugiau. Latvijoje džiovinimo kainos viruoja nuo maždaug 4 eurų, o Lietuvoje beveik visur daugiau nei 7 eurai.
4: Dienos aktualijos.

0: Dienos aktualijos.
1: Vidaus reikalų ministro Martino Katelino teigimu, kitų metų lėšų poreikis statutinėms įstaigoms yra didelis, jam patenkinti bus ieškoma šaltinių. Poreikį mačiau tikrai didelis, manau, kad čia tikrai ne vienerių metų reikalas, nes tas poreikis yra ne tik atlyginimams, yra ir infrastruktūrai, ir kitiems dalykams, tai ieškosime finansavimo šaltinių visam tam poreikiai atliepti. Šiandieną sakė ministras. Manau, kad pavyks padaryti maksimaliai pagal galimybės, bet kai turėsiu konkrečius skaičius, tada juos ir pranešiu, pažymėjo jis. Taip vidaus reikalų ministras kalbėjo žiniasklaidai skelbiant, kad policija, ugnigesiai ir pasieniečiai kitų metų valstybės biudžete papildomai prašo numatyti beveik 350 milijonų eurų. Lietinga vasara keičia Lietuvos laukų vaizdą. Augmenija stiebėsi ne tik pasėliuose, bet ir neprižiūrimuose sklypuose. Vis dėlto riba tarp sužaliavusio ir apleistų laikomo žemės ploto brėžiama ne iš akies. Jie pažymama žemėlapyje ir gali turėti įtakos žemės mokesčiui. Žemės ūkio duomenų centras atnaujino apleistų žemių ir erdvinių duomenų rinkinį. Ir kaip skelbiam atnaujintais duomenimis, didžiausias tokio apleistų žemės naudmenų plotas išlieka Vilniaus rajono savivaldybėje, taip pat ir Molėtų rajone daug nustatyta hektarų tokių apleistų naudmenų, taip pat Trakų rajone, Zarasų rajone ir Utenos rajone. Šiuose penkiose savivaldybėse yra beveik 10 tūkstančių hektarų arba apie trečdalis visų Lietuvoje nustatytų apleistų žemės ūkio naudmenų. O tarp rajonų savivaldybių mažiausias apleistų žemės ūkio naudmenų plotas nustatytas Joniškio rajone –

0: Dienos komentaras.
1: Plaukimas viena geriausių atpalaiduojančių laisvalaikio pramogų. Tačiau vandenyje dažnai tyko ir pavojai. Net jeigu ir mokate plaukti, tai dar nereiškia, kad vandenyje būsite saugus. Patarimais, kuriuos reikėtų prisiminti prieš lipant į vandenį, dalijasi plaukimo specialistė Milda Šeibokaitė.
2: Kad mes būtume saugus prie vandens vandenyje, pirmiausiai tai mes turime mokintis eiti plaukti, nes pagrinde mokantis plaukti mes išmokstame pasinerti po vandeniu, suprantant kvėpavimą virš vandens po vandeniu ir svarbiausia, kas skendimo metu įvyksta, kai žmogus kiasi į burną, jam pribėga vandens ir jeigu jis yra nepratęs išspjauti jo, arba gavęs gurkšnį atsikosėti, jam kyla stresas. Besimokinant plaukti, mes esam saugioje aplinkoje, mes mokome šitų dalykų. Ir manau, patekę į nelaimingą atsitikimą einantį po vandeniu, tai mes jau mokėsim išpjauti, arba jeigu gavom gurkšnį, mokėsim atsikosėti. Tai va čia yra pagrindinis dalykas. Ir mokinantis plaukti, mes mokome plūduriuoti. O jau plaukimas pats yra, tai yra gebėjimas taisyklingai nuplaukti nuo taško A iki taško B, stengtis ir sulaikyti vandens paviršį iki 8 minučių, nuplaukti 400 metrų, tai yra jau mokėjimas plaukti. Tai vat šitus reikėtų dalykus labiausiai akcentuoti savo, kad neinu į vandenį, jeigu nemoku plaukti. Draudimais mes nieko nepasieksim, mes visą laiką galdinam, nelipti į vandenį, bet vis tiek atsiranda situacijų tiek vaikam, tiek suaugusiam, kad jie lipa į vandenį, bando kažką tai daryti, bet pirmiausia turėtų pažintis būti saugiu su treneriu, su profesionalu arba su kvalifikuotu žmogum, kuris dirba prie vandens, su vandeniu dirba ir iš jo mokintis. Aišku, patys geriausiai yra mokytojai, pirmiausiai tai kūdikiams ir mažiems vaikams yra tėvai, jeigu jie moka patys plaukti, tai taisyklingų įgūdžių juos išmokins. Tėvai, kurie bijo vandens, tai vaiką dažniausiai gatina ir baimiau padaro vaikui, neiki vandenį, nes nuskesti, o paskui tada į baseiną ir sako treneriui išmokinkit plaukti, tai tikrai yra daugiau psichologinis darbas, tokių baimės pašalinti, kad mes dar būtume atsargus saugus vandenį ir prie vandens, mes pastoviai turim savo tikrinti sveikatą, prižiūrėti savo sveikatą, nes vat atsitinka karščiam, kraujospūdžiai sukyla žmonėm, nuovargis didesnis. Ir jeigu mes neprižiūrim savo sveikatos, mes nežinome, kas atsitiks ir įlipus į vandenį. Ir pirmiausiai, jeigu įlipom į vandenį ir kažkas vyksta, tai netylėti. Ir stengtis nepanikuoti. Jeigu sutraukia koją mėšlungis, truputį palankstyti per čiurną, tokius patempimo pratimus padaryti arba prisitraukus koją, ją išmasažuoti, tai yra paspaudimai, kylant nuo blauzdos link šlaunies. Jeigu gurkšnį gavom, atsikosėti, išspjauti vandenį. Jeigu esam ant kranto, matom, kad kesta žmogus, kažkokia nelaimė įvyko, nepulti iš karto gelbėti, įvertinkim situaciją ir savo galimybės, tiek fizinės, tiek emocinės galimybės. Ar mes tikrai tam žmogui galėsim iššokį iš karto padėti vandenį. Tai pirmiausia, reikėtų įvertinti situaciją, iškviesti greitąją pagalbą. Ir tada jau vertinu savo fizinės ir emocinės galimybės padėti tam žmogui, bet vėlgi galbūt nešokat pačiam, jeigu yra kažkoks tai šalia šniūras ratas lazda jam padėti. Jeigu jau šokome vandenį, tai priplaukti prie skęstančio iš nugaros pusės, kad žmogus, tas kuris skęsta, neužsikabintų ant žmogaus ir jo nepaskandintų. Jeigu patys esame jūroje, kur yra srovės, duobės, tai vėlgi ne paskui bangas plaukti, o reikėtų į priešingą pusę, bet ne į jūrą, o lygiagrečiai bangom atsigulti, va tai va reikėtų, kad bangos pačios paskui išjudina kūną į krantą. Svarbiausia yra vertinti savo galimybes, aplinką įvertinti ir neskubėti.
1: Puko radijui sakė plaukimo specialistė Milda Šeibokaitė.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Karšta diena ne tik mūsų šalyje. Dėl užsitęsusios karščio bangos Lenkijos nacionalinė meteorologijos tarnyba šiandien Varšuvoje ir didelėje šalies dalyje paskelbė aukščiausio pavojaus lygio įspėjimą gyventojams. Ir ministras pirmininkas tiesiogiai kreipėsi į verslą ir darbdavius. Sako, rūpinkite savo darbuotojais, kolegomis ir savimi. Jeigu turite oro kondicionierius, šiandien nedvejodami juos naudokite. Sakė jis. Ir taip pat paragino darbdavius leisti darbuotojams dirbti iš namų. Su Ukraina ir Rusija besiribojanti Lenkija veda derybas su Vašingtonu dėl nuolatinės amerikiečių bazės įkūrimo jos teritorijoje. Šiandien apie tai pranešė Varšuvos gynybos viceministras. Šioje NATO ir ES valstybėje narėje šiuo metu dislokuota beveik 10 tūkstančių JAV karių, beveik vien tik rotacinių pagrindų. Skelbiama, jog ES skirus Ukrainai 1,4 milijardo eurų iš pajamų gautų už įšaldytą Rusijos turtą, pranešė Ukrainos ministras pirmininkas. Ir kaip pranešama, šios lėšos bus panaudotos Ukrainos gynybai ir atsparumui stiprinti.
2: Dienos aktualijos.
4: Aš sėdžiu viena.

0: Reklama.
1: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos aktualijos.
4: O dabar eteryje metas ir sporto aktualijoms. Utenos Juventus tęsia vasaros darbus ir komandos komplektaciją artėjančiam 2026-2027 metų sezonui. Aukštaitijos klubas atsisveikino su savo auklėtiniu Titu Didžgalviu, kurio vieto komandoje užims dar vienas uteniškis Normantas Juršys. Kalbant apie tenisą, Toronte vykstančiame elitiniame moterų teniso turnyre favoritė Arina Sabalenka startavo pergalę 6-3, 6-3 prieš Japonę Mojuką Uchijimą. O dviejų lietuvių klubo akistatoje pergalį iškovojo Justės Jocytės atstovavimo Golden State Valkyries komanda. San Francisco ekipa savo aikštėje 92-82 nugalėjo Toronto Tempo su Laura Juškaite.
3: Dienos aktualijos.

Jau artėja trečia valanda, taigi netrukus žinios, o po žinių kviesime paklausyti ir radio knygos. Taigi visiems gražios vasariškos dienos.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų. Eteryje žinios. Lietuvoje nustatyta 32159 hektarai apleistų žemės ūkio naudmenų. Didžiausias jų plotas išlieka Vilniaus rajono savivaldybėje. Taip pat didelis tokių apleistų žemės ūkio naudmenų plotų kiekis yra Molėtų rajone, Trakų rajone, Zarasų rajone ir Utenos rajone. Šiuose penkiose savivaldybėse yra beveik 10 tūkstančių hektarų arba apie trečdalis visų Lietuvoje nustatytų apleistų žemės ūkio naudmenų. Tarp rajonų savivaldybių mažiausias apleistų žemės ūkio naudmenų plotas nustatytas Joniškio rajone. Toliau brestant įtampai artimuosiuose rytuose, JAV rekomendavo amerikiečiams būti pasiruošusius palikti dalį regiono šalių, o lietuviams panašias rekomendacijas yra pateikusi ir Lietuvos užsienio reikalų ministerija, kuri nurodo, kad į kai kurias regiono valstybės lietuviams patariama nevykti. Į juodąjį sąrašą, kur rekomenduojama nedelsiant išvykti iš šalies, pati pirmoji pakliūva Irano valstybė. Į šalių raudonąjį sąrašą, kai rekomenduojama nevykti iš šalį, pakliūva ir Irakas. Visame Irake saugumo situacija labai įtempta. Raudonajame sąraše taip pat yra ir Sirija bei Libanas. Vyriausybė pritarė siūlymui prie tarptautinio Kauno oro uosto teritorijos priimti 16 valstybinės kitos paskirties žemės sklypo ir plėsti jo teritoriją. Šiuo metu dalis Kauno oro uosto teritorijos aptvėrimo patenka į skrydžių juostą. Be to institucijos teigimo oro uosto teritorijai nėra priskirta žemės plotas, kuriame įrengti artėjimo žiburiai ir žemės plotai iš Kauno oro uosto teritorijos aptvėrimo, kurios turi prižiūrėti Lietuvos oro uostai pagal nustatytus reikalavimus. Vilniaus vairuotojai įspėjame apie plintančią sukčiavimo schemą prie parkomatų. Ant jų klijuojami netikri QR kodo lipdukai, kuriuos nuskenavę gyventojai nukreipiami į suklastotos mokėjimo sistemas, kuriuose suvesti banko kortelės duomenis atsiduria sukčių rankose. Siekiant išvengti sukčių pinklių, už automobilio stovėjimą rekomenduojama atsiskaityti tik saugiais būdais, naudojantis oficialią programėlę. Nepaisant karščio, ažiotažas dėl kietojo kuro žiemai. Dalis Lietuvos prekybininkų jau įvedė apribojimus, kiek medienos granulių gali nusipirkti vienas pirkėjas. Kai kur limitas nustatytas fiziniams asmenims, kai kur verslui. Tai bandoma stabdyti perpardavinėtojus. Brangsta ne tik granulis, bet ir visas biokuros. O tai bloga žinia daliai nuo savų namų savininkų. Taip pat daugiabučių gyventojams, nes biokuru šildoma didžioji dalis miestų. Per pasaruosius 12 mėnesių daugiau kaip 4,6 milijono eurų ligos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų jas skirti. Sodra beveik 28 tūkstančiams gyventojų į jų asmeninės paskiras ir elektroniniu paštu išsiuntė priminimus, kviesdama pateikti

0: Prašymas skirti lygos išmoką. Vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Vėliau susirgus, slaugant šeimos narį ar patyrus traumą, naujo prašymo teikti nebereikia. Lygos išmoka skiriama automatiškai, jei žmogus atitinka nustatytas sąlygas. Taivanui siekiant parengti savo gyventojus galimai Kinijos invazijai, trečiadienį šioje demokratinėje saloje prasidėjo didžiausios šiais metais karinės pratybos. Kaip teigia gynybos pareigūnai, rūpiučio 5-14 dienomis vyksiančios kasmetinės pratybos apima kovinių veiksmų scenarijus, kuriuo metu kariai ir rezervistai treniruojasi reaguoti į salos užpuolimą. Kol vyks pratybos, išbandymas teks ir civiliams. Jų metu bus laikinai sulėtintas mobiliojo interneto greitis, taip pat vyks oro pavojaus pratybos. Kinija trečiadienį paskelbė atsakomasis priemonės, kurios bus taikomos jungtinėms valstijoms, reaguodama į neseniai Vašingtono įvestas prekybos sankcijas dėl priverstinio darbo ir nacionalinio saugumo problemų. Prekybos ministerijos atstovas pareiškė, kad JAV priemonės rimtai pažeidžia Kinijos teisėtas teisės ir interesus. Su Ukraina ir Rusija besiribojanti Lenkija veda derybas su Vašingtonu dėl nuolatinės amerikiečių bazės įkūrimo jos teritorijoje, trečiadienį pranešė Varšuvos gynybos viceministras. Šioje NATO ir ES valstybėje narėje šiuo metu dislokuota beveik 10 tūkstančių JAV karių, beveik vien tik rotacinių pagrindų. ES skirs Ukrainai 1,4 milijardo eurų iš pajamų gautų už įšaldytą Rusijos turtą, pranešė Ukrainos ministras pirmininkas. Šios lėšos bus panaudotos Ukrainos gynybai ir atsparumui stiprinti. Dėl ketvirtosios šią vasarą karščio bangos Italija ketvirtadienį visiems 27 didiesiems šalies miestams paskelbė aukščiausią raudono pavojaus lygį. Pasak sveikatos ministerijos, jis signalizuoja galimą ekstremalią sveikatos situaciją ir rimtą riziką visiems gyventojams, įskaitant jaunus ir sveikus žmonės. Aukščiausias karščio pavojaus lygis jau ir antradienį bei trečiadienį galioja 25 didmiesčiuose. Ketvirtadienį prie jų prisijungs ir Mesina bei Kalabrijos Rečios pačiuose šalies pietuose.
1: Sportas.
0: Utenos Juventus tęsė vasaros darbus ir komandos komplektaciją artėjančiam 2026-2027 metų sezonui. Aukštaitijos klubas atsisveikino su savo auklėtiniu Titu Didžgalviu, kurio vietą komandoje jau užims dar vienas uteniškis Normantas Juršys. Sužaidus 22 turus top lygoje, permainos futbolo akademijos Šiauliai stovykloje. Po nesėkmingos 25 turo dvikovos, komandos vairą palieka Mantas Kuklys. Sutartis su Šiauliečiu nutraukta abipusiu susitarimu. Vienas geriausių šalies tenisininkų, Edas Butvilas, pateikė malonę staigmeną Jungtinėse Amerikos valstijose ir pagaliau išlipo iš gilios pralaimėjimų duobės. Challenger pirmenybė pirmajame etape, jis po permainingos kovos rezultatu 6-3, 3-6, 6-3, palaužė ketvirtą turnyro raketę Tristaną Bojerį. Ketvirtadienį vietomis klius trumpa lietaus su perkūnija, naktį daugiausiai jis pasitaikys vakarų bei vidurio Lietuvoje, o dieną didžiausia trumpa laikio lietaus tikimybė šalies pietryčiuose. Pietų pietvakarių vėjas keis kryptį, po truputį perės į vakarų, šiaurės vakarų, naktį bus nestiprus, dienas sieks 6-11 metrų per sekundę, tačiau per perkūniją kai kur tikėtinis staigus vėjo sustiprėjimai iki 15-20 metrų per sekundę. Nakties metu temperatūra svyruos apie 16-21 laipsnį, o ketvirtadienio dieną šils iki 26-31, vakarinėme pakraštyje jau bus gaiviau 22-25 laipsniai šilumos. Naktį į penktadienį trumpas lietus vis dar tęsis kai kur pietryčiuose, o dieną neilgai palaistis daugiausia kai kur vakariniuose rajonuose. Įsivyraus vakarų vėjas, dieną jis bus apysmarkis. Nakties metu temperatūra žemės iki 12-17, o penktadienio dieną kils iki 20-25 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: patogu.
1: Girdėjote reklamą.
2: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Dar brėkštant, įlipęs į aukštą eglę, šimtininko Lučkovo sūnus Akilusis Antonas pastebėjo, kaip sujudėjo kitapus dvinos žaliuojančio glinėlio šakos ir netrukus iš žalumos kyštelėjo kelios šalmuotos galvos. Lietuviai. Antonas toj davė ženklą, pranešė, kad pasirodė lietuviai krumtynėms pasiruošusiems Daumanto kariauninkams. Dabar jau ir pats Daumantas nenuleido akių nuo upės, nuo besiruošiančių joti per brastą lietuvių. Labai svarbu, kad jie nepajustų pasalos. Koks nors neatsargus judesys, ginklo žvangtelėjimas, arklio prunkštimas ar dar koks nors garsas atkreiptų atsivijusių lietuvių dėmesį. Tada nueitų niekais mūšio sumanimas, viskas virstų aukštinkojomis. Bet lietuviai nieko nenutuokia apie pasalą, varo žirgus per upę, tuoj bus šiame krante. Štai pasirodė ir kunigaikštis Gerdenis. Juodo metalo šarvai, iš po šalmo žilų plaukų sruogos, pagyvenęs, bet balne sėdi tvirtai, tarsi priaugęs. Įkandin jo kiti kunigaikščiai, Gotartas, Lumbis, Liugaila, spėjo sušaukti tuos talkon. Bet ar pažiūrėsim, kas ką. Tegu tik perbrenda upę. Susirenka slėnyje, tegu. Pirmieji tarp stačių Raguvos krantų įsispraudusių kelių ėmė kilti aukštin kunigaikščio Gotarto kariai. Daumantas davė ženklą ilgomis jėtimis apsiginklavusiems, raudonais skydais prisidengusiems Pskovo kariams. Tie klaikiai šaukdami, palikę medžių priedangą puolė jėtimis, versti nuo žirgų lietuvių raitelius, juos badyti ir kapoti plačiai šmeniais kirviais. Pasklidusius bandančius ropštį į Raguvos atšlaitės buvo lengva nukauti. Lankininkų strėlės nekliūdė už medžių užsiglaudusių Daumanto kareivių. Tik viena strėlė pataikė į išeglę žemėn besileidžiantį Antoną, pervėrė jų nugarą. Ištraukęs iš makštų savo kalaviją, metėsi į patį kautinių sukurį ir Daumantas. Kiekviename mūšyje jis stengdavosi prasibrauti prie priešų vadų ir su jais susiremti. Neretai tai būdavo gan rizikinga ir nutrūgalviška, bet Daumantui pasisekdavo, jis tapdavo laimėtoju. Taip atsitiko ir šį kartą. Iš pėties darbuodamasis kalavijų Daumantas prasiskynė kelią iki paties kunigaikščio Gotarto ir jam nespėjus atsikvošėti iš visų jėgų kirto virš šarvų antkaklio. Būk pra! Pražinęs Daumantą ir nespėjęs ištarti prakeiksmo, užlieta kraujo gerklė ir krūtina mirtinai sužeistas kunigaikštis Gotartas krito nuo žirgo. Netikėtai užspeitė slėnyje besiblaškančius lietuvius Pskovo lankininkai, jų strėlės viena po kitos guldė besitraukiančius siaurėjančius slėnių Gerdenio karius, bandančius kopti šlaitų aukštin pasitikdavo Davido Jakunovičiaus vyrų kalavijai, jėtis, kirviai, siaurėjantis slėnis vis labiau šlėjo besiginančius lietuvius prie upės. Nemažas jų būrys nuskubėjo į salą, bet ir ten juos aršiai puolė Daumanto kariauninkai. Bandančius pasiekti kitą krantą, pasiglemžė už salos lūkuriuojantį gelmį. Kunigaikštis Gerdenis apsuptas savo ištikimiausių vyčių metėsi atgal per brastą kiton upės pusin. Tai matydamas Daumantas iširdo. Galėjo Davidą susiprotėti ir neleisti jiems trauktis prie brastos. Tada nebūtų pasprukę. Na kągi, vytis neverta. Nors ir daug lietuvių paklojo, bet kažkiek jų vis dėlto išnešė kudašių. Pamatęs Gerdenis, kad jį puolančių ne tiek jau daug, kaip atrodė, susitelktų kovą ir tada dar nežinia, kaip baigtųsi grumtynės. Tai gana, neverta gainiotis. Daumantas nušluostė krūviną kalaviją į žolę, įkišo jį į makštį ir paskelbė mūšio pabaigą. Visiems susirinkus paaiškėjo, kad kautynės laimėtos beveik be nuostolių. Žuvo tik tasai vienas, Antonas. O kiek priguldyta lietuvių? dar ir dviną nuplukdys kažkiek skenduolių. Padėjo mums švenčiausiai trejybė, džiaugiasi Davidas Ekonovičius ir paplojęs per petį Daumantui pridūrė. Tu, kneziau Timotiejau, dabar jau tvirtai sėdėsi mūsų Pskove. Mat, dėl ko pats garbingiausias Pskovo vaivada Davidas Ekonovičius panoro mane lydėti į žygį. Ir niekur neatstojo, vis stebėjo, žiūrėjo, ką darysiu, ką kalbėsiu. Šmėkštelėjo mintis Daumanto galvoje. Kągi man reikia tvirtai sėdėti. O tu, gerdenį, pasisavinęs iš manęs nalšę, dar sulauksi ir kraujo keršto. Šitas žygis ne paskutinis. Netruko prabėgti 1266 metų vasarą. Vėliai atėjo ruduo. Nuskaidrėjusius vilikąją upės vandenis margina vėjo nublokšti ir plukdomi medžių lapai, upė kaip ir laikas, jie akimirkai nesustoja. Teka, teka, teka. Pro likimus, pro gyvenimus. Jau toj bus metai, kai Daumantas atsidūrė Pskove. Po sėkmingo žygio į Lietuvą jis įgyjo pskoviečių pasitikėjimą. Kaip pranašavo Davidas Ekonovičius, tvirtai įsėdo į kunigaikščio sostą. Džiaugsmingai su varpų skambesiu ir šokiais pskoviečiai pasitiko grįžtančius Daumanto kariauninkus. Trynė rankas, glosti savo brazdas dosniai apdovanoti grubių bojarinai. Ypač jiems tiko lietuviškas midus. Neužmiršo Daumantas pamaloninti cerkvės vienolyno ir dvasininkai gavo savo dalį. Įtiko visiems. Dabar bojarinų taryboje jau niekas nežvelgė į Daumantą iš padilbų, įtariai. Maloniai jam šypsosi tūkstantininkas, vaivados, posadninkai. Labai pritarė pskoviečiai Daumanto užmojį tvirtinti Kremliaus sieną ir netgi visą miestą apjuosti gynybinę sieną, nes anksčiau ar vėliau teks gintis nuo livoniečių antpolių. Grėsmingas priešas ir lietuviai, galintis atsibersti iki Pskovo. Be to rūpės jiems keršyti Daumantui. Pažadėjo Daumantas archirėjui Sidorui pastatyti naują cerkvę. Didinga, neprastesnė už Kirilo statytą švenčiausiosios trejybės cerkvę. Tik reikia surasti tokį meistrą kaip ano meto Kirilas. Žinia apie naujos cerkvės statybą tuoj pasklido tarp skoviečių. Kunigaikštis Timotiejus mums savas, rūpinasi Pskovu, mūsų gerovę, atiduoda garbę Dievui. Tokia nuomonė sklido ir už miesto sienų, pasiekė net Naugardą. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Pskovo žmonės pripažino Daumantą savo valdovu. Kartu su juo pabėgusiai nalšėnai taip pat klūsnus, ištikimi pavaldiniai. Tik senolis Vaidila Butrimas visų šalinasi, su savo dievais vis šnekasi. Tegu tasai galūdienis senis taip ir baigė savo gyvenimą, nedaug jau jam belikė. Belaisvė, aišku, Daumantą keikė, bet jie išdalinti dvarininkams toliau nuo akių. Vienintelis žmogus čionai neslėpė neapykantos Daumantui, rodo jam priešiškumą, tai teta, paimtoji nelaisvėn Gerdenio žmona. Veltui bandė suminkštinti jo širdį tikroji sesuo Daumanto motina. Jeigu tu manęs ir mano sūnų negražinsi Lietuvą pas vyrą ir tėvą, tai tu man nesūnėnas, tik parsidavėlis, išdavikas, išrėžė Daumantui Gerdeninė. Na, tegul ji ir negalvoja apie sugražinimą. Ir tegul pamiršta vyrą, jis tuoj sulauks galo. Geriau su tėtule nesileisti kalbas, nesusidurti. Nėra ko paisyti jos pykčio. Nori, nenori, teks jai čia gyventi, lyg savo gyvenimėlio pabaigos. Tegul džiaugiasi pastogę kunigaikščio dvare. Pusbrolius tai reikėtų palenkti į savo pusę. Dabar jie žiūri į jį lyg kokie vilkiukščiai. Bandys pripratinti, ras kuo pamaloninti. Juk dar vaikėzai. Ilgai neturėtų užmiršti Lietuvą. Galėtų didžiuotis juo Daumantu savo pusbroliu, Pskovo kunigaikščiu. Dar ne visus lapus numetė kitapus miražus siūruojantis beržynas, geltoni lapai spindyt gintaro karoliai, kuriuos grįžęs iš žygio į cesi Daumantas padovanojo Mingailiai. Sėkmingos tada buvo kautynės su livoniečiais. Mindaugas buvo patenkintas. Kur dabar Mingailė? Nors jis stengiasi ją išmesti iš galvos, bet žiūrėk, nei iš šio, nei iš to vis kas nors ją primena. Gal ir gerai, kad nežino, kur jinai dingo. Vargu ar būtų atleidęs, pasigailėjęs. Ir šį kartą, prisiminus nalšę ir Mingailę, užgulė krūtinę nuoskaudą, apmaudas, pyktis ir noras keršyti. Ne tik Gerdeniui, Vaišvilkui, bet visiems, kurie jo Daumanto nepalaikė ir išsižadėjo. Jau kuris laikas Daumantui kirba galvoje mintis apie dar vieną žygį į Lietuvą. Nebūtina laukti vasaros. Pasibaigs rudenio lietus, gruodą sukaustis purvynus, užšals ežerai, upės, iškritus sniegu atsiras rogo kelias ir tada jis vėl užgrius nalšę. Nunai, pskoviečiai galgi ir kelių šimtinių nepagailės pasiūsti žygint kartu su Daumantu. Bojarinų taryba juk nebeinga grobio dalyboms, varvina seilę dėl midaus. Taigi sulaukų žiemos į žygį. Kloja žemė krintantys lapai, bet neužkloja jie keršto, neapykantos, pavydo. Ir šiukžda po kojų kaip skundas, kaip atodusis. Pskove gili žiema. Balti stogai. Sniegu uždengtas upių ledas, spigina šaltukas. Į Davido Jakunovičiaus pirtį ant Velykajo upės kranto renkasi bojarinai. Visiems rūpi pasimėgauti prikurentos pirties šilumą, pasivanoti, gerai ir pabendrauti, aptarti reikalus, tiesiog paplepėti. Nu, Davidai, kaip tu tokia daugybė vantų apsirūpinai? Visas priepritis vantomis nukabinėtas ir pastogė vantomis užversta, stebėsi Terentijus Ivanovičius. Prievolininkui liepiau iš smerdų duoklę rinkti ir vantomis, tai vežimais privežė. Visiems metams užtektų, net jeigu kasdien vanotumės, juokiasi Davidas. Prie pirti palikęs drabužius, nusitvėrę po vantą, Davido svečiai suvirsta į prikurentą pirtį. Pilk garą, Jefrentijau, komanduoja Luka Aleksandrovičius. Jefrentijus pasėmė kaušų iš medinio kubilo vandens ir šliūkšterė ant įkaitintų krosnės akmenų. Tiesų šnipšė, ima spraksėti ir pakyla tirštas garas baltų rūku užpildydamas erdvę pirtį. Na, vyručiai, bosėje Jelferijus Tvirdislavičius iškėlęs iki lubų savo vantą, kad labiau įkaistų. Tai pradedam. Tuoj pasigirsta vantų pliauškėjimai, aikčiojimai, dūsavimai, Och, šilumėlė, plonų balsų spygauja Jupatijus. Atata, kaip gerai seniems kaulams, džiaugiasi sučiuvelis Piotras. Och, nebegaliu, dūsauja storulis Serafimas. Gulkis ant suolo, aš tamstytę pavanosiu, pasisiūlo Luka. Serafimas gulasi kniukšis. Man nugara, juosmenį padaužyk. Kai andai nukritau nuo arklio, tai vis sopė nepraeina. Galvanta padės. O, gerai, gerai, dėkui, dėkui, užteks. Duok atsikvėpti, duris praverk. Va, kibrėlis su šaltu vandeniu, apsilieka, atsigausi. O mes lekiam į lauką, upiai, eketė prakirsta, kviečia jaunesnis Fiodoras. Man užteks ir sniege pasivoliuoti, sako Jefrentijus. Nugaliai palikę praviras pirties duris, išbėga į lauką, pagyvenusiai įsemia iš kubilo šaltą vandenį ir apsilieja, nuplaudami pirmą į prakaitą. Ot smagumėlis, murktelėti akite, giriasi Fiodoras. O dabar reikia sušilti, antrą garą pilam, paskelbė sugrįžusiai iš lauko ir šliūkšteli vandens ant akmenų. Vėl šnypšė čiaudo įkaitę akmenis, iki lūbų pakyla baltas garas, vėl vyrai vanojasi. Tai kaip ten buvo, Serafimai, kad nuo arklių nusiritai? A taigi žiemą, kai su Dovmantu Litvinus polėm, vos galo negavau. Nepamačiau, kaip prisertino jų raitelį. Jau norėjau mane apsupti. Vienas paleido jėti ir perverė žirgą. Krito mano bėris, nusiritau ir aš. Tai dėkui kneziui. Jis atlėkė kaip viesulas ir ėmė kapot Litvinus. Mane išgelbėjo. Nedaug trūko, būčiau galvą prikišęs Litvo žemėje. A, su Dovmantu niekas negali susilyginti. Kaip žaibas naujasis mūsų kunigaikštis. O jau drasus. Ir gudrumo jam užtenka. Atsimenat, kaip pasalą prie Dvinos jis surengė Gerdeniui, prisimena Nikiforas. Taigi tada jis pats kunigaikštį Gotartą nudobė. Gerdenis pasprūko ir šią žiemą Dovmantui nepasisekė nudėti Gerdenį, apgailestauja Gerasimas. Bet kiek gėrybių atsigabenom. Palaukite, vyrai, toj lietuviško midaus išgersim, žada Davidas. Duris praversiu truputį, atsivesinkit. Ateik, Terentijau, jau iš priepirčio šaukia Davidas. Iš statinaitės pilsiu, kibirėlį palaikysi? Kamšti pamažu trauk, kad į lubas midus neišautų, moko Eliferijus, kad nebūtų taip kaip... Lukai, anasik, tada miduje išsimaudėme. Statinėje mažai ir beliko. Visi juokėsi prisiminę tą nuotykį. Kažkas tarsteli, jog medus prarūgęs buvo. Gerai bėga, užkimška. Jau pilnas kibiras. Oho, kiek? Tai atsigersim to litviniško. Trina rankas ir laižo lūpą Serafimas. Į sveikatą, Serafimai. Im kaušą ir kitam paduok. O, geras medus, smagiai nuėjo. Moka midų daryti Litvinai. Į sveikatą, Jeliferijau. O kokie šernienos kumpiai? Kaip gerai sūdyti, išrūkyti, skanumėlis. Ir mums reikėtų iš Litvinų pasimokyti. Net čepsi užsikasdamas ir galdžiodamas į sluką. Vėl pasipildysim atsargas vyrai. Pavasarį ar vasarą Dovmantas vėliai ketina žygiuoti Lietuvą. Nenurims kunigaikštis, kol neįveiks Gerdenio. Ruoškitės vyrai. Josimi Dovmanto tėviškė. Mokykit jaunimą, kaip kalaviją valdyt. Gal ir Naugardas atsiūs mums pastiprinimą. Į sveikatą, Piotrai. O skanumėlis matsnas tas lietuvių midus, džiaugiasi Eliferijus. Tai gera kunigaikštį išsirinkom. Tokį, kokio reikėjo. Lietuvoje jis visus kelius, visas pilis žino. Pauliosim vasarą, ranką pamiklinsim, svajoja Davidas. Apvesdint Dovmantą reikia. Nuotaką jam reikia surasti. Kaip tokiam vyrui be moters, siūlo Piotras. Grįšim po mūšio iš Lietuvos ir apvesdinsim. Šaunės vestuvės jam iškelsim. Tokio narsaus vyro ir Naugardo kunigaikštystė nepabraukis, sako Terentijus. Į sveikatą, Davidai. Pripilsiu dar kaušą Terentijui už jo gerą mintį. Išgerkit ir eisim laukan atvėsti. Paskui dar trečią garą padarysim, nutarė Fiodoras.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Suvešėjo pievos, pamiškės, skinimai, marguoja nuo žiedų gausybės. Kiekviename rasos lašelyje atsispindi saulė. Prasidėjo ilgosios dienos. Rytoj kupolinė arba raso šventė. Gailė kartu su draugėmis išėjo į Tauragno ežerę kupoliauti. Šiandien visi žolynai pačios tikrosios gidulės. Žolės pažinti Gailė išmokė motiną. Prisirinks didžiausią pintinę, kad užtektų visiems metams šeimynai nuo ligų vaduotis, kad turėtų kuo susirgusius galvijus gelbėti. Jau ko ne visas giduolio žolės merginos surado. Net nugarą paskaudo pasilenkus skainiojant. Išsitėse Gailė apsidairė. Šalimai smelinuoja ežeras, jokio vėjelio, vanduo lygus lygutėlis, nedrumšiamas bangelį. Anava tenai lik veidrodį atsispindi Taurapilis su pilies kuorais ir bokšteliais, anoj pakrantėje eglės tamsuoja, o čia pieva geltona, raudona nuo žiedų. Prie pat vandens nemiršelės mėlynuoja. Kiekvienas žiedelis vis kitoks, tai varpelių tilindžioja, tai žiedlapėlių apgaubtų veidelių šypso, tai lik skaros skutais apnyžusiais banguoja. Grožis neapsakomas. Bežiūrint į žiedai skupančią pievą, net suspurda iš džiaugsmo širdis. Mintautė, šaukia Gailė nutolusią draugę. Ar jau prisirinkai? Dabar renku žiedus burtų vainikui, atsiliepia Mintautė. Žino Gailė, kad draugė skina 9 rūšių žiedus tam vainikui. Užsidėjusi ant kasų atsiguls miegoti ir tikriausiai susapnuos savo būsimąjį. Ir Gailė nusipins tokį pat vainiką. Mes ant šakotos kupolės, bet taip mes, kad jį pagautų Tautenis. Tik jam, mylimajam, bus skirti visi tie žiedai. Džiaugsmas užplūsta Gailę, jog netrukus pamatys jį savo bernaitį. Ei, mergaitės, Mintautė, Viltė, Gaudenė, eikit šiandien, išsimaudykim, kad būtume sveikos ir gražios. Palikusios priskintų žolynus medžių paunksmėje apsidairiusios ar kas nemato, merginos nusimeta drabužius ir brenda į ežerą. Visos susitveria rankomis, sukas ir ateliu ir gėda, Lado, Lado, didis mūsų dieve. Pasimeldusios dėviai Ladai, kad apsaugotų nuo perkūnijų ir krušų, merginos panyra į vėsius ežero vandenis, nuovargio kaip nebūta. Grįžta jos į sodžius su glėbiais kupolių, priejusio šaltinį jį apskaišo berželių šakomis deivės Lados garbiai. Namie Gailė pina vainiką. Aplink sukinėjasi, padavinėja žiedus mažojusi su Terimvydė. Gailutė, kam tu pini vainiką? Klausė. Pagerbti kupolį, kad užaugintų mums daugiau donelės, kad apsaugotų nuo nelaimio. O kas ta kupolė? Yra tokia daina, paklausyk. Ir Gailė uždainuoja. O kupolė, kupolė, kur tu žiemą žiemavojai? Kur praleidi dabar vasarą? Žolėse kvepiančiose ar po gėle? Žiemavojau pūdymuose, vasarą žaidžiu žolynuose. Nupinusi vainiką Gailė jau apviniojo kartį vadinamą kupolę, viršūnėje dar pririšo žiedų puokštę ir pastatė prie vartų, pro kuriuos į klojimą bus vežami nupjauti rugiai. Besiruošiant, priartėja ir vakaras. Gailė pasipuošė šventiniais drabužiais, apsivilka plonais pačios austais marškiniais, užsisega ilgą baltą sijoną, ant viršaus kitą, kiek trumpesnis, spalvota, išilgai dryžuota. Laibą liemenį išryškina tamsus kiklikas, ant gelsvų kasų žiedų vainikas. Kokia tu graži, stebisi mažoji sesutė. Gailė jį apsuka aplink save, pabučiuoja ir išskuba. Į kalvą šalia Tauragno ežero renkasi jaunimas, aplinkinių sodžių žmonės, ten sukrautas laužas, prikaišytas žalių berželių. Vaidila, trindamas vieną medžio gabalą į kitą, užkuria laužą, įsiliepsnoja nauja, švari, dar nesuteršta ugnis. Ta pačia šventa ugnimi uždegti įsiplėskiant ilgų karčių iškelti ratai, stebulės, prikimštos derva supintų šiaudų. Jaunimas dainuoja, eina ratelius. Įsisukusi ratelį Gailė savo skambiu balsu užveda dainą. Eina saulelė aplink dangų, ei kupoliau kupolėlį. Aplink dangų mėnulio kelti, ei kupoliau kupolėlį. Kelkis mėnulį, kelkis šviesusis, eikupoliau kupolėlį, aš jau šviesi seniai kėliaus, eikupoliau kupolėlį, ir nušviečiau visą svietą. Dainuoja visi susirinkusiai. Tautenis nenuleidžia akių nuo gailės, kai susitinka jų žvilgsniai, mergina nusišypso. Vieną dainą keičia kita, mainos ir ateliai, tautenis paima už rankos gailę, eiva, pasiristikime ežerė. Ir veda sieną kalvos prie Tauragno, o ten laukia jų iš storo medžio išskaptos luotas, papuoštas gėlėmis. Tai tautenis pasistengia. Gailė vikriai įlipa į luotą ir atsisėda ant įtaisyto sodelio. Tautenis atsumė nuo kranto luotą ir iššokęs stveria sirklų. Girdėjote radio knygą.
1: Reklama.
2: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
2: Girdėjote reklamą.

Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Kultūros ministras Lukas Alesys trečiadienį Ukrainoje susitikė su šalies kultūros ministre patvirtino, kad Lietuva jungiasi prie tarptautinio Ukrainos kultūros paveldo fondo, skirto nuo Rusijos agresijos nukentėjusio kultūros paveldo išsaugojimui ir atkūrimui. Šis fondas jau prisidėjo prie svarbių Ukrainos kultūros objektų atkūrimo, o ateityje planuojama įgyvendinti ir naujus projektus. Nuo šių metų lapkričio pirmos dienos, daugiau uždirbantiems darbuotojams, bandomasis laikotarpis galės trukti iki 6 mėnesių. Nors pokyčių šalininkai kalba apie didesnį lankstumą darbdaviams, ekspertai išvelgia rizikų. Ilgesnis neapibrieštumo laikotarpis gali atbaidyti aukštos kvalifikacijos specialistus ir tapti patogiu būdu atsisveikinti su darbuotoju, apeinant įprastas atleidimo procedūras. Vilniečiai vėl gali saugiai maudytis naujosios Vilnios paplūdimyje. Naujausi laboratoriniai tyrimai parodė, kad šio paplūdimio vandens kokybė vėl atitinka higienos reikalavimus. Naujosios Vilnios paplūdimyje padidėjęs mikrobiologinis užterštumas buvo fiksuojamas nuo Liepos 16 dienos. Nepaisant karščio, ažiotažas dėl kietojo kuro žiemai. Dalis Lietuvos prekybininkų jau įvedė apribojimus, kiek medienos granulių gali nusipirkti vienas pirkėjas, kai kur limitas nustatytas fiziniams asmenims, kai kur verslui. Tai bandoma stabdyti perpardavinėtojus. Brangsta ne tik granulės, bet ir visas biokuras. O tai blogo žinia daliai nuo savų namų savininkų, taip pat daugiabučių gyventojams, nes biokuru šildoma didžioji dalis miestų. Naminiai žvirbliai atsidūrė ties išnykimo ribą. Gamtininkai atlikę tyrimus pastebėjo, kad daugiau nei per 20 metų naminių žvirblių Lietuvoje, o ir visoje Europoje sumažėjo drastiškai, net 80%. Ornitologai dėl to linkia kaltinti ir kaimo ūkių mažėjimą, ir pievas prie namų, kurias pernelyg dažnai šienaujame. Oficialus duomenis trečiadienį parodė, kad nuo Liepos Indijoje dėl musoninių liūčių sukeltų potvynių ir nuošliužų žuvo daugiau nei 100 žmonių, o dar 1000 gyventojų buvo priversti palikti savo apsemtus namus. Nors kasmetinis musonas atneša kritulius, nuo kurių priklauso ūkininkai, mokslininkai teigia, kad dėl klimato kaitos šis reiškinys visame Pietų Azijos regione tampa vis nepastovesnis, sunkiau nuspėjamas ir labiau mirtinas. Iš karto dvi artimųjų rytų šalis pradėjo vykdyti tiesioginius skrydžius į Rusiją. Sirija pirmą kartą po Bašaro Asado režimo nuvertimo atnaujina tiesioginius skrydžius į Rusiją. Taip pat atnaujinti skrydžiai tarp Bagdado ir Maskvos. Skrydžiai su Irako sostinė buvo nutraukti dėl karo Irane, lėmusio didelės dalies oro ir dvies uždarimus artimuosiuose rytuose. Prancūzija paragino turistus, kuo greičiau grįžti į Atlanto vandenyno pakrantės regioną po katastrofiškų pastarųjų savaičių miškų gaisrų. Pranešama, kad vandens ir oro kokybė regione normalizavosi. Vėl atidaryti paplūdimiai, kempingai ir apgyvendinimo įstaigos, taip pat visi regiono oro uostai bei geležinkelio stotis. Taip pat vėl galima užsiimti visomis pramogomis, vykti į ekskursijas. Dėl kankinančios sausros taip nuseko vandens lygis Dunojuje, kad pasirodė 10 upėje nuskendusių antrojo pasaulinio karo vokiečių karo laivų. Vasaros karščių metu dėl rekordiškai žemo Dunojaus vandens lygio elektrinės taip pat atsidūrė ties uždarimo riba, o vidurio ir rytų Europos vyriausybės imasi priemonių elektrai taupyti.

0: Спортас.
1: Varšuvoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre ir toliau puikiai atrodo Justina Mikulskytė. Aštuntfinalyje Lietuvė 7-5, 2-6, 6-1 įveikė Lenkijos atstovę ir pirmą kartą karjeroje iškopė į turnyro ketvirtfinalį. Žydrūnas Urbanas ir toliau dirbs Bukarešto Dinamo ekipoje. 49-erių treneris Rumunijoje dirbs antrą sezoną.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Ketvirtadienį vietomis klius trumpo lietaus perkūnija. Naktį daugiausiai jis pasitaikys vakarų bei vidurio Lietuvoje, o rytoj dieną didžiausia trumpalaikio lietaus tikimybė šalies pietryčiuose. Nakties metu temperatūra svyruos apie 16-21 laipsnį, o ketvirtadienio dieną šils iki 26-31, vakarinėme pakraštyje jau bus gaiviau 22-25 laipsniai šilumos. Naktį į penktadienį trumpas lietus vis dar tęsis kai kur pietryčiuose, o dieną neilgai palaistis daugiausia kai kur vakariniuose rajonuose. Įsivyraus vakarų vėjas, dieną jis bus apysmarkis. Nakties metu temperatūra žemės iki 12-17, o penktadienio dieną kils iki 20-25 laipsnių.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
3: Labai diena visiems susirinkusiems prie radio imtuvų pasiklausyti laidos Mokslo langai. Šiuo metu spaudoje labai daug straipsnių, kuriuose gydytojai, mokslininkai pasakoja apie vitamino D svarbų vaidmenį beveik visuose žmogaus organizmo procesuose. Šiandien laidoje ir mes pakalbėsim apie vitamino D įtaką mūsų sveikatai ir savijautai. Tad dabar su malonumu pristatau laidos svečią gydytoją endokrinologą biomedicinos mokslų habilituotą daktarą profesorių Gintautą Kazanavičių. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Sakykit, gydytojau, kuo yra svarbus mūsų organizmui vitaminas D?
4: Vitaminas D jį galima net pavadinti hormonu. Hormonai turbūt visi supranta, kad yra labai svarbios medžiagos. Nes tas įprastas mums vitaminas D, kurį mes pasigaminame saulės šviesos įtakoj savo odoje, ar naudodami įvairius maisto produktus gausius vitamino D, arba gerdami vitamino D preparatus, tas bendras vitaminas D inkstasi dar turi virsti į aktyvę formą. Jeigu taip bendrai kalbant, tai ten yra 25 cholekalciferolis ir inkstose jis virsta į hormoną vitamina D 1.25 cholekalciferolį. Tai yra labai aktyvi medžiaga, kurios receptorių yra visose organuose. Reiškia, šitas hormonas, vitaminas yra be galo svarbus.
3: Kuo pasireiškia vitamino D trūkumas?
4: Ir didžiausia bėda yra ta, kad kai trūksta vitamino D, atsiranda požymiai, nusiskundimai, kurie būdingi ir kitom ligom. Ir labai sunku atsekti. Vyresnis žmogus sako, ai, kažkaip tai pavargau, atėjo senatvė, svaigsta galva, tai matyt kraujagyslės užakė, skauda raumenis, matyt jau pavargau, persidirbau, braška, skauda sąnarius, irgi turbūt jau ten nuosėdos kažkokios sąnariuose, ima depresija, tai matyt jau tas gyvenimas mūsų labai sunkus, sutriko miegas, kartais agresija, bet visa tai yra vitamino D trūkumas. Ir neretai ir ne vienas mano pacientas yra parašęs testamentą, nes jau taip blogai buvo, kad buvo parašęs testamentą. O atstačius vitamina D, žmogus vėl atsistato pilnai ir nuotaika. Ir raumenų skausmai ir silpnumas dingsta, ir sanariai nebeskauda. Susitvarko ir žarnynas, ir be bejonės imuninė sistema. Visa eilė pacientų sako, daugelį metų visa mano šeima nebesirga nei gripu, nei peršalimais. Covid'o, sako, mes išvengėm ir visa kita. Pasirodo, jie intensyviai naudoja vitamina D. O kodėl dabar vitamino D trūkumas? Todėl, kad anksčiau žmonės laukuose dirbdavo pliki, kažkiek tai prisidengdavo, kažkiek tai pavalgydavo natūralių maisto produktų, nes anksčiau spjauno lošinių, o kur paršelis gulėjo? Gulėjo saulėje, purvynė jisai buvo, bet saulė prigamindavo vitamino D ir lošiniuose vitaminas D būdavo. Karvės ganydavosi laukuose, tai sūrį kokį padžiovintą pagraužė, tai varškytė, tai kiaušinuką, tai mėsytė, o dabar iš juodo tvarto ar iš vištidė tamsios, jūs norit, kad vitamino D būtų maisto produktuose, nėra. Reiškia, jau mes natūraliai jo nepapildom. O jeigu graži diena, saulėta, tikrai visi bėga į saulę ir džiaugiasi jie, bet ką visi daro? Tepa kremu. O kremas vienas iš puikiausių ultravioletinių spindurių, kurie gamina vitamino D, atspindėtojas. Ir jeigu labai gerai įsižiūrėsit, pležia visi tokie truputį ultravioletiniai ir dėl to, kad tie kremai atspindi ultravioletinį spektrą, kuris gamina vitamino D. Tai reiškia, nereikia teptis kremu, būtina teptis. Ir kuo mažiau būti saulėje, nes dabar jau ir saulė nebeta. Ozono skylės. Kiekvienas kosminis aparatas palieka 300 metrų skylę ozono, kuri ne taip greitai užsitraukia. Jūs gulit pležia ir jūs veikia tie pirminiai kosmoso spinduliai, kurie sukelia odos vėžį. Tai reiškia, kad mes nesame apsaugoti. Dėl to ir dermatologai, odų specialistai ir kalba apie tai, kad labai padaugėjo odos vėžio. Todėl mano pasiūlymas, jeigu mėgaujate saulę, būtinai su kremu ir kaip galima mažiau. daugiau. Bet saulės mums truputį reikia, nes saulė turi ir tą spektrą, kuris mūsų nervų sistemai reikalingas. Todėl kartais aš pacientams siūlau, ypač kurie iš Islandijos atvažiavę, nusipirkit saulės šviesos lempas. Tikrai labai padeda. Nes visos tos depresijos, rudeninės, žiemos depresijos, jos tikrai palengvėja. Vitaminas D, saulės šviesos lempa. Ir kiekvieną rytą pusryčiauti. Susėda šeima prie tos lempos, pusryčiauja ir tikrai jūs tamsiais žiemos vakarais neturėsite labai liūdnų nuotaikų.
3: Kada saulė, kokiom valandom daugiausiai gamina vitamino D?
4: Saulės spinduliai priklauso labai nuo toks yra beta spektras saulės spindulių, kuris maždaug nuo gegužio vidurio iki rugpjūčio vidurio Lietuvoj vidurdienį būna. O jau rugsėjus ten galit gulėti kiek norit ant to saulelės, šiltą, parusit, bet vitamino D nepagaminsit. Todėl, kad mes turim labai trumpą periodą, kada ultravioletinis spektras pagamina mūsų organizme vitamina D. Todėl aš visiškai nesiūlau gaminti vitamina D iš saulės. Aš visiems siūlau panaudoti vitamina D geriausia su maistu. Galima panaudoti ir žuvų taukus, bet žuvų taukuose to vitamino D yra tikrai nepakankamai. Todėl šalia žuvų taukų visada siūlyčiau naudoti vitamino D preparatus. Jų yra įvairių. Labiausiai siūlyčiau naudoti aliejinius. Yra ir naujų technologijų, jie irgi labai geri, bet aliejiniai preparatai yra natūralūs, nes vitaminas D tirpsta tik aliejui. Riebalė. O jeigu mes turime vandeninį vitamino D tirpalą, reiškia tas aliejų ištirpęs vitaminas įpilamas į vandenį ir ką mes turim plaukiantį riebalų lašelį vandens paviršių. Tada įpilamas emulgatorius, medžiaga, kuri labai mėgsta sukelti alergijas, pakratoma ir ta stabili suspensija vadinamoji geriau įsisavinama, jeigu, sakysim, žmogus neturi tulžies sekrecijos, ten yra tulžies pūslė pašalinta ar kepenų kažkokios tai lygos, tada vitaminas D tikrai jisai pasisavina su šitą emulsiją, bet ką pastebėjau, kad labai dažnai siūlomas tas vandeninis tirpalas vaikams. Kartais ateina pacientė, sakau, kodėl taip ilgai nesilankė, tai vaikas baisios alergijos ir visa kita, tai sakau, tai duodat jau vandeninį vitamino D tirpalą. Taip, sako, iš kurių žino, todėl, kad vaikui skaudėjo pilviuką, jam baisios alergijos, mama prarado ir laiką, ir sveikatą. Paprasčiausiai vaikui davė emulgatorių kartu su vitaminu D. Emulgatorius nėra natūrali medžiaga. Turbūt suprantat, kad tai yra visiška chemija. Ir duoti mažam vaikučiui tą chemiją vardant to, kad ten kažkas geriau. Vaikas turi tos tulžies, tą riebaliuką suskaldo į mikro tokias micelės, kurios praeina per žarnyną ir tada organizme vitaminas D patenka. Vitaminas D yra sunkvežimis, kuris iš mūsų žarnyno patenkančio kalcio, jį nuneša į kaulus. Tai yra kalcis, kur mes naudojam pieno produktus, ar taip, sakysim, kažkokie brokoliai, ar dar kažkas daug turintys kalcio. Tas kalcis, jeigu mes neturim vitamino D, nepatenka į mūsų kaulus. Bet jeigu Lietuvoje mes turim tokį didelį deficitą vitamino D, kodėl lietuvių tie kaulai tokie geri? Todėl, kad mes labai daug naudojam kalcio. Ir tada kalcis į mūsų organizmą jau patenka ne vitamino D pagalba, o tiesiog įstumiamas per didelį savo kiekį vis tiek patenka į mūsų organizmą. Todėl lietuviai turi neblogus kaulus. O jeigu pasižiūrėsi toj saulėtoj Italijai, kaip tik senukai, taip visi sulinkė. Ką reiškia sulinkęs klaustuko formos nugaros vaizdas?
3: Tai reiškia osteoporozė.
4: Tai reiškia osteoporozė, nes nėra kalcio, nes jie makaronus valgo, kartais uždeda ten tų kriauklelių sumaltų to kalcio, bet šiaip pieno produktų pietinėse šalyse naudoja mažai. Ir nežiūrint, kad yra vitamino D, per mažas kalcio kiekis yra irgi osteoporozės priežastimi. O mes labai mėgstam dar ir tuos gazuotus visus gėrimus, kurie irgi nepasitarnauja mūsų kaulų stiprinimui. Todėl ir kalcis reikalingas. Tik visi sako, oi, per daug kalcio, įsikiš inkstą ir visa kita akmenys. Ne, tai yra netiesa. Kalcis geriamas, jisai neužkiša mūsų inkstų. Mes turime kitą fermentų sutrikimą, kada vystosi akmenligė. Tada jau reikia prisižiūrėti, kokie tie akmenys. Uratiniai, tai daugiau serbentų, juodųjų, citrinų panaudos ir tie uratai ištirpsta. Oksalatiniai, patys baisiausi ir skaudžiausi akmenys, tai jau ten ne vien tik kalcis, ten yra oksalas. Kas yra oksalas? Taigi mūsų skaniosios rūgštynės, rabarbarai, svarainiai ir be abejonės visokie subproduktai, kuriuos irgi žmonės mėgsta. Tai tenai su inkstais sriubytė pasidaro dar kažką, kas irgi didina oksalo rūgšties kiekį. Todėl akmenligė tai nėra vien kalcis. Akmenligė susidaro iš įvairių produktų ir dažniausiai yra paveldima. Bet jeigu mes teisingai daug naudosim skysčių tikrai mes per mažai naudojame. Mes galim panaudoti labai daug puikių lietuviškų lietuviškų žolelių, kurios ir dezinfekuoja, ir šlapimą varo, ir sutraukia. Todėl aš visada mėgstu parašyti žolių mišinį, kuris puikiai apsaugo mūsų inkstus. Kalcis nėra priežastis akmenų. Kalcį jūs gali drąsiai gerti ir ten tas sukalkėjimas, sakysim, mūsų kraujagyslių. Nesukalkėjimas kraujagyslių yra baisiausias. O va tos aterosklerotinės, tos iš tikro uždegimą turinčios plokštelės, jos yra didžiausias pavojus plyšti aortai, kraujagyslim pažeisti. O kalcis tai yra apsaugotojas nuo plyšimo. Atrodo paradoksalu, bet kalcis, kai į tą jau cholesterolio plokštelę nusėda, žmogus saugesnis yra. Todėl labai jau bijoti nereikia kalcio iš tikro.
0: Laida Mokslo langai.
5: Reklama.
6: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
5: Girdėjote reklamą.
0: Radio stotis

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie vitamino D poveikį žmogaus organizmui kalbame su gydytoju endokrinologu, biomedicinos mokslų habilituotu daktaru profesoriumi Gintautu Kazanavičiumi. Tęsiame pokalbį. O kokiom dozėm patartumėt gerti vitaminą D?
2: Vaikam griežtai, tam tikrų laikų, apie 50-kelintuosius metus, Suomiai radė vitamino D deficitą, buvo labai jau susižavėję jo naudojimu ir ten buvo skiriamos gana didelis vaikam dozės ir gavo labai daug komplikacijų. Todėl dabar pasaulyje yra sutarta, kad vaikam nedaugiau 1000 vienetų. Palaikomoji profilaktinė dozė. Aišku, jeigu vaikui yra jau rachitas nustatyta ir jam trūksta vitamino D, pasiekti normą reikia, bet neperdozuoti. Vaikam ypatingai reikia būti atsargiem, nes jie labai linkia į perdozojimą. O suaugusiam yra įvairių preparatų. Buvo preparatai kas 3, kas 6 mėnesiai, net 200 tūkstančių, 300 tūkstančių Turkijoje galima nusipirkti labai pigiai vitamino D ampulę, kas maždaug 6 mėnesiai, 4 mėnesiai išgeri, kepenyse nusėda vitaminas D ir tai yra visiškai saugu.
1: Reiškia, pusę metų gali būti ramus.
2: Pusę metų gali būti ramus, bet kiekvienas žmogus individualus, todėl reikėtų pasitikrinti. Turiu pacientų, kurie kas keli mėnesiai tą didelę dozę naudojo, nes jiems neužsilaikydavo. Turėjau pacientų, kurie išgeria ir pusę metų drąsiai prabūna. Dabar tų preparatų pritrūko, atsirado trumpesnio veikimo, bet tos stambiosios dozės nebuvo pavojingos. Jas turbūt pakeitė ne dėl to, nes jos ir toliau naudojamos ten Prancūzijoje ir Turkijoje ir dar kažkur. O įsivaizduokite, tai yra saulės šalys.
1: Netgi ten trūkumas.
2: Taip, visam pasaulyje, ar Brazilija, ar Florida, ar San Franciskas, ar artimieji rytai, visur yra vitamino D trūkumas.
1: Pasakykit, kodėl?
2: Todėl, kad žmonės valgo kitokį maistą, ką mes jau ir kalbėjom. Kaip atskirti, pavyzdžiui, turistą Ispanijoje nuo vietinio?
1: Vietinis turbūt saugo saulės.
2: Vietinis visada eina šešėlinė pusė gatvės. Tai va taip mes ir galim atskirti, kur turistas saulėje žioplioja ir kuris pavėsiu vaikšto. Be bejonės, visi apsirengia tamsiai, labai apsimuturiavę, nes juodas spalva leidžia kūnui atvėsti. Tai yra paprasta fizika tarp juodos spalvos rūbo ir kūno atsiranda vėjelis, kuris vėsina mūsų kūną. Manau, nežinodami fizikos, visi empiriškai savaime atrado, kad juodų rūbų netaip karšta.
1: Mamos, kurios augina mažus vaikus, į ką jos turėtų atkreipti dėmesį, kad viskas vaikui jau trūksta vitamino D?
2: Be bejonės, vitamino D trūkumas pirmiausia, ką pediatrai žiūri ar pakaušis, jau prasitrynės. Bet tai nėra labai tikslu, galiu pasakyti, kad kartais vaikas būna labai besiblaškantis lovytį ir pratrina. Todėl visada rekomenduočiau pasitikrinti vitamino D, kad neperdozuot. Ir vien iš tų drėkstančių delniuko ar pakaušiuko galima netiksliai diagnozuoti pasiūlyti. Siūlyti didesnę vaikui dozę, kuri gali būti jam pavojinga. Kaip sakiau, gali ir pilvo skausmai atsirasti vaikam nuo vitamino D pertekliaus. Gali būti net būsenos, kurios reikalauja reanimacijos. Nes tada padaugėja ir kalcio. Perdozojamas vitamino D, reiškia ir kalcio padidėjimas organizme, gali net sustabdyti širdį. Perdozot saugusiems vitamino D yra be galo sunku. Vaikam yra lengviau. Praktikoje yra buvę, kad čia iš tarybinio Leningrado, tais laikais aliejų atvežė tokį, jau be kvapį, be skonį, blynų skanumas. Tai mama tą aliejų naudojo blynų bulvinių kepimui. Tai labai skanu viskas buvo, bet ten pasirodo buvo vitaminas D iš to Leningrado fabriko, kur vienas lašiukas vaikui, du lašeliai saugusiam. Tai be bejonės jie apsinuodijo, pateko ir animacija. Tėvelis, kiek žinau, nevalgė blynų, tai jisai juos lankė. Apsinuodijimo atvejai yra gana reti, bet aš dar kartą įspėju, kad vaikam atsargiai, be bejonės geriausia pasidaryti vitamino D tyrimą ir tada bus ramu.
1: Vitamino D tyrimas daromas iš kraujo. Kokios ribos?
2: Žiūrint kokiais tais vienetais, bet ten yra iki 120, bet sakysim, Havajuose standartas yra 170 tų vienetų. Todėl, kad ten ištisai saulė, ten niekad nelyja praktiškai ir havajiečių vitaminas D 170, bet tai nėra pavojinga, nors normos skaitosi iki 120-140. Didesni kiekiai jau pavojingi.
1: Vitaminą D, kaip patartumėt gerti, tamsiuoju metų laiku ar ištisus metus laiks nuo laiko atliekant kraujo tyrimus?
2: Vitaminą D patariu gerti visą laiką. Stengtis, kad bent 1000 vienetų į dieną mes turėtumėm, bet kiekvienas žmogus individualus. Todėl kai kuriem reikia 2 ar net 3 tūkstančių dieną, o kitam užtenka to 1000 ir visai normalus vitaminas D.
1: Teko skaityti, kad yra atlikta mokslinių tyrimų, kurie nustatė, kad vitamino D trūkumas stabdo vėžinių ląstelių augimą.
2: Taip, vitaminas D yra stiprus antioksidantas, kuris neleidžia vėžinėm ląstelėm daugintis, bet tai nereiškia, kad vitaminą D naudojant mes pasveiksime. Tai yra viena iš pagalbinių priemonių, tai yra gera onkologijos profilaktika. Tas vitaminas D, kaip sakiau, jisai yra visuose organuose jo receptoriai, bet kaip jau minėjau, kad vyresnėme amžiuje tas vitaminas D, kuris jau inkstuose virsta į aktyvę formą, tas virtimas sutrinka ir kaip tik 70 metų ateina, visi sako, žinai vaikeli, atėjau sena. Atveju. Visai nėra jėgų. Tokiu atveju aš skiriu jau tą virtusį vitaminą D, jisai žymiai brangesnis, vadinamasis toks alfa D3. Na, kai kurios mano pacientės sako, daktarė, čia ne narkotikas. Sakau, kas sako, kai aš jo tik nepanaudoju, nebepainu. Nes atstato jėgas tiek, kad ir nuotaika, ir darbingumą, ir visa kita. Moteriškė buvo pagyvenusio amžiaus, sakau, ir jūs gerkite, ir vyrui duokit. Ateina, daktarė, aš labai laiminga, aš tiek jėgų, aš tiek nuveikiau kaip vyras. Nuleido akis. Sakau, kas, ai, sugipsuotas. 52 metų diedukas. Sėdėjo ant fotelio, žiūrėjo televizorių, nieko daugiau nedarė. Išgėrė, nutarė stogą pataisyti. Todėl visada pradėjus naudoti vitaminą D reikia prižiūrėti vyresnio amžiaus žmonės, nes tiek atsiranda jėgų, kad galimybės jau nebetitinka tų norų. Todėl toks kaip ir rizikos laipsnis padidėja, nes atsistato jėgos nuotaika, žmogus darbingas, moteriškė tuoj pat to burirėti, tuoj nukabinsiu užuolaidas ir keberiokšt ir viskas. Todėl visada reikia įspėti, aš tą ir padarau.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja gydytojas endokrinologas, biomedicinos mokslų habilituotas daktaras profesorius Gintautas Kazanavičius. Tęsiame pokalbį su profesoriumi apie vitamino D įtaką mūsų sveikatai ir savijautai. Šiuo metu spaudoje pasirodo daug straipsnių, kad vitaminas D gali apsaugoti nuo COVID-19 infekcinės ligos arba palengvinti ligos eigą. Ar pritaria tai nuomonei?
2: Be abejonės, vitaminas D yra mūsų imuninės sistemos ramstis. Ir jeigu mūsų imuninė sistema stipri, dalis žmonių net nesusirga. Arba serga lengvai. Tikrai galiu pasakyti, kad mano pacientai ateina, moteriškė daktarė, aš vos gyva. Kas mano šeima visą vos nenumirė nuo COVID-o. O jūs aš nesirgau. O jūs geriat vitaminą D. Kaip ir sakėt. O šeima, kaip sakiau, o jie nenorėjo gerti. Aš vis laik sakau, duokit artimiesiems. Nuvežė tėvam į kaimą. Visas kaimas iškritis. Tėvai visus slaugų, prižiūri ir neserga. Ar tikrai vitaminas D gali apsaugoti? Tikrai galiu pasakyti, kad mažiau sirgsim, o jeigu sirgsim, tai sirgsim lengviau. Bet nuo viruso saugotis reikia. Jeigu mes būtumėm neišlaidavę tiem visokiem nereikalingiem testam, kurie abejotinos vertės, o būtumėm išpirkę vitamino D, mes būtumėm pasaulyje įsiskyrę su mažesniais skaičiais sergamumo ir mažesniais mirčių atvejais. Šitą aš garantuoju, nes visi, kurie mirė vaikai nuo meningokoko. Ar siautėjantis gripas, kuris nusinešė į kapus ir visokios kitos infekcijos, jeigu mes patikrysim, visi šitie pacientai tikrai turėjo vitamino D trūkumą. Vienas kitas galbūt ir turėjo normalų. Nes vitamino D normalus kiekis neapsaugomus nuo tų ligų, kurios ateina. Nes yra ir daugybė ir kitų faktorių, kur mūsų imunitetą ten tam tikri vaistai mažina ir visa kita. Bet vitaminas D tai yra mūsų pagalbininkas, kurį mes dažnai užmirštame. Todėl siūlau pasitikrinkit jo kiekį ir naudokit. Ir niekada nenutraukit. Aišku, jeigu jūs nuėjote į saulę, paraudo odą, po to jinai lupusi, tai žinokit, vitamino D jūs prigaminot. Bet jeigu jūs pabuvot saulėje ir nei paraudo odą, nei jinai lupusi, tai vitamino D saulė jums nepagamino, nes kremas puikiai jūs apsaugo. Tai va, vitaminas D yra labai svarbus. Bet tai nereiškia, kad jeigu naudosim vitamino D, mes neturim skiepytis ar nesisaugoti. Tai vienas iš pagalbinių priemonių ir mes tikrai turim būti labai, labai besisaugant nuo šito viruso, nes jis neįprastai blogas.
1: Kadangi esat gydytojas endokrinologas ir beveik kasdien susiduriat su žmonėmis sergančiais skydliaukės ligomis, cukriniu diabetu, osteoporoze, nutukimu, tai turbūt galit pasakyti, kad vitaminas D yra ypatingai svarbus endokrininių ligų gydyme.
2: Tai be abejonės, endokrininių ligų gydyme, tai jisai svarbus vien dėl to, kad kartais jo metabolizmas sutrinka ir, sakysim, tenai prie tirotoksikozės kepenys būna pažeidžiamos ir visa kita, jo metabolizmas kitoks ir to vitamino reikia daugiau ir, sakysim, cukraligės sergančių ligonių imuninė sistema yra baisi. Ir jiem būtinai reikia vitamino D. Ir kiekvienam individualią dozę parinkti. Yra visa eilė ligų, ten kaip ir kalbėjom, osteoporozė. Tai tas sunkvežimis, kuris atveža plytas į mūsų kiemą. Bet kauluose yra tokie osteoblastai ir osteoklastai. Tai šitie osteoblastai stato, osteoklastai ardo. Jų pusiausvyrai apykaitai vitaminas D labai svarbus. Ne tik, kad atneša kalcį, bet ir jų pačių apykaitai reikalingas vitamino D kiekis, ypatingai to jau virtusio inksto aktyvia forma. Nes ir tie patys kaulai yra irgi didžiulis endokrininis organas. Tai mes negalim išskirti kažkokio vieno hormono. Užtat vienas iš hormonų, vitaminas D, alfa D3, jisai yra labai svarbus visom organizmo funkcijom, tiek imunitetui, tiek mūsų nuotaikai, bet ir augimui, mūsų vaikų bendrai psichiniai būklei, kad nebūtų agresijos ir kad vaikai normaliai paauglystėje galėtų augti, nes kalcio reikia jam ypatingai, kartais vaikai suvalgydavo anksčiau kreidą mokytojo. Ne dėl to, kad jie piktybiniai, tiesiog jiem reikia to kalcio kaulams. Ta mokyklinė kreida, tas kalcio karbonatas, jisai labai veiksmingas, jeigu mes turim skrandžio rūgštingumą. Bet pacientai, kurie neturi skrandžio rūgšties, jie kalcio negali gauti. Todėl jiem reikalingas kalcio citratas vandenyje tirpus kalcis. Be skrandžio rūgšties, jeigu jūs naudojat kalcio preparatus ir jums užkietėjo viduriai, tai visada žinokit, kad jie užkietėjo dėl to, kad ta mokyklinė kreida, kitaip sakant, niekur nepateko į organizmą, o tik užkietino vidurius. Tai irgi labai svarbu žinoti, nes turėjau ir pacientų, kurie gydomi brangiausiais vaistais ir toliau kaulai tirpsta, kadangi į organizmą neįnešamas kalcis. O kalcio citrato preparatų yra vaistinėse. Jie puikiai įsisavinami žmonėms, kurie turi skrandžio rūgštingumo nepakankamumą.
1: Pasakėt, kad ne tik tai Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje yra didelis vitamino D trūkumas. Paimkim tokį atvejį, jeigu yra perteklius, tai kokie požymiai išduoda, kad yra vitamino D perteklius?
2: Pertekliaus atvejai yra be galo reti. Perdozamas vitaminų D galimas ir turėjau pacientę, kuri kažką tai kinietiško labai brangaus nusipirko, čiaumiaukiau kažkokį. Tai pas ją neišmatuojamai daug buvo vitamino D, tai vitamino D perteklius gali sukelti hiperkalcemiją, net širdį sustabdyti. Todėl patarčiau nesidomėti tais visais sukčių čiaumiaukiau. O ten greičiausiai, kadangi žino visam pasaulyje trūksta vitamino D, tai kiniečiai pridėjo didelį kiekį vitamino D. Ir be bejonės labai daugeliu žmonių, kurie turėjo jo trūkumą ir pabandė. Ir staiga pajuto, kad prašvito akis. Tikrai taip, prašvinta akis, žmogus drasko net testamentą ir rengiasi ilgai ir laimingai gyventi.
1: Išvada, kad būtinai mes privalom pasidaryti kraujo tyrimą, kuris parodys, ar trūksta vitamino D, ar perteklius.
2: Taip, ir vaikams siūlyčiau, ir suaugusiam, bet nesakau, kad jūs darykit visi. Vienas šeimos narys, aš iš patirties galiu pasakyti. Ir tam, kuris mažiausiai būna saulėje ar nevalgo žuvies, va tam padarot ir pamatot staiga skambutis, laimėjimas, Lietuvoje dar tokio mažo kiekio nebuvo. Ir tada visa šeima naudojate ir tikrai nepakenksit niekam, mažiau sirgsit, vaikai bus sveikesni, mažiau bus peršalimų, suaugę laimingesni, nebus konfliktų, šeimoje nesutarimų, geresnis miegas ir visa kita.
1: O kokie maisto produktai turi daugiausia vitamino D?
2: Ką valgot, tą ir valgykit. Bet vitaminą D išgerkit papildomai, nes tikrai daržovėmis ar ten mėsomis ar ko jūs nepapildysit. Mūsų maisto produktų kokybė yra pablogėjusi vitamino D atžvilgiu, todėl aš visiems siūlau naudoti vitaminą D, nes mes dabar skiepinom senukus, jų imunitetas yra labai blogas. Praktiškai visiems trūksta vitamino D, o ypatingai to aktyviojo, kuris inkstuose ir virtis. Ir jeigu trūksta vitamino D, mūsų skiepai neduoda jokio rezultato, todėl kad imuninės sistema neprigamina tų antikūnių. Todėl, jeigu tikrai skiepijam visuomenę, duokim ir vitamino D. O senukam dar ir tą alfa D3. Nes kas iš to mes paskiepinam, patikrinkim senų žmonės, jų imunitetas minimaliai sureagavęs. Nebijokite, jeigu jūs pakarščiavote po paskiepinimo, tik rodo, kad jūs dar labai jauni, kad jūsų organizmas kovoja ir gamina antikūnius prieš svetimą baltymą. Mes gaunam svetimą baltymą, prieš kurį organizmas pradeda kovoti.
1: Jeigu paskiepijus arba persirgus nesigamina antikūniai, tai netgi gali būti ryšys su vitaminu D.
2: Taip, aišku, mūsų imuninė sistema priklauso nuo daugelio kitų faktorių, nuo daugelio ligų ir visa kita. Bet vienas iš tų faktorių yra vitamino D trūkumas, kuris blogina mūsų imuninę sistemą. O jo visiems reikia. Kaip mes turėsim normalų vitaminą D, visa visuomenė, mažiau pyksimės, mažiau viens iš kito šaipysimės, būsim linksmesni ir viens kitam paslaugesni. Sirgsim tikrai žymiai mažiau, ypač infekcinėmis ligomis.
1: Artėja mūsų laida į pabaigą ir apibendrinant visą mūsų pokalbį apie vitaminą D, pačios pagrindinės taisyklės, kurių reikėtų laikytis mums, kad niekada nepritrūktų vitamino D.
2: Pirmiausia, pasitikrinkit ir visą laiką naudokit vitaminą D preparatus. Negalvokit, kad jeigu jūs pabuvot saulėje, kad tikrai jūs prisigaminat vitaminą D. Kaip jau sakiau, įdegėt, nusilupo odą, tikrai taip. Bet dažniausiai buvimas ne vidurdienį, ne tuo laiku ir ne tą mėnesį yra tik pasišildymas saulėje. O šiaip valgykit viską, ką valgyt, džiaugitės gyvenimu ir vitamino D preparatų nusipirkite vaistinė jų įvairių ir visi jie yra neblogi. Pasižiūrėkit, kurie jums labiausiai patinka ir naudokit tuos, kurie jums prie širdies. Vieni saldesni, kiti aliejiniai. Vandeninius, jeigu turit kažkokių tulžies problemų, irgi panaudokite, kad sargiai, kad nesukeltų alerginių reakcijų.
1: Ačiū labai jums už pokalbį, ačiū labai už vertingus ir naudingus patarimus, į kuriuos mums dabar reikia visiems įsiklausyti, įtraukti į savo gyvenimą. Ir tikrai tada negalėsim skųstis vitamino D trūkumu.
2: Tai mes skundžiamės savo blogą savijotą, todėl aš visiems ir linkiu geros savijotos, gero darbingumo, labai gero tokio, kad galėtumėt kalnus nuversti, gera atmosfera, kuri atsiranda vitamino D įtakoj, mūsų visuomenė padarys ir socialiai, ir materialiai turtingesnė.
1: Ačiū labai už palinkėjimus. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Atsisveikindama visiems linkiu saulės spindulių su vitamino D. Sudie.
2: Sudie.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Reklama. Ieškote aukščiausio lygio pagalbos savo augintiniui? Kviečiame į naująjį gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą VetPet Kaune. Persikėlėme iš Jonavos, smarkiai išsiplėtėme ir dabar jūsų laukiame Savanorių prospektas 194 Kaune. VetPet – ypatingas dėmesys skiriamas dermatologiniams pacientams – alerginiams odos, ausų ir kailio problemoms. Tačiau tai dar ne viskas. Po vienu stogu subūrėme patyrusių specialistų komandą – nuo vidaus ligų gydytojų, kardiologų, chirurgų, onkologų ir odontologų iki vaizdinės diagnostikos bei egzotinių gyvūnų specialistų. Visapusiška augintinio sveikatos priežiūra vienoje vietoje – VetPet, kai rūpi daugiau nei simptomai. Registruokitės jau dabar www.vetpet.lt arba telefonu 06 00 344 09 ir aplankykite mus Savanorių prospektas 194 Kaune.
4: Ajetau!
5: Kas nutiko?
4: Sugedo mano klausos aparatas.
5: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
6: Girdėjote reklamą.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Varėnos pasienio rinktinės, Kabelių pasienio užkardos pareigūnai, Druskininkus savivaldybėje aptiko dar vieną, kaip įtariama neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos į Lietuvą patekti skirtą požeminio tunelį, apie tai pranešė tarnyba. Tunelis iš Baltarusijos teritorijos gilumos driekiasi apie 4 metrus nuo valstybės sienos linijos Lietuvos teritorijos gilumą. Apšvietus tunelį paaiškėjo, kad Baltarusijos pusėje jo anga buvo uždengta maskuojančiu audiniu. Pasak tarnybos, kaip ir ankstesniais atvejais, šis tunelis dar nebuvo baigtas kasti. Išėjimo angos už valstybės sieną žyminčio fizinio barjero nebuvo, todėl per šią požeminę trasą neteisėti migrantai ir kiti asmenys į Lietuvos teritoriją patekti negalėjo. Į Ukrainą šią savaitę išvyko 5 Lietuvos ir po 2 Latvijos bei Estijos sveikatos priežiūros specialistus. Tai yra pirmoji bendra Baltijos šalių medikų grupė, kartu dalyvausianti profesinėje stažuotėje. Kaip trečiadienį pranešė vyriausybės komunikacijos departamentas, toks formatas žymi naują regioninio bendradarbiavimo etapą sveikatos saugumo srityje. Teigiama, jog iki šiol Lietuva koordinavo 14 šalies sveikatos priežiūros specialistų profesinių stažuočių Ukrainoje, o pirmą kartą prie jų prisijungiant Latvijos ir Estijos specialistams stiprinamas Baltijos valstybių pasirengimas veikti karinio konflikto ir kitų didelio masto krizių metu. Toliau brestant įtampai artimuosiuose rytuose, JAV rekomendavo amerikiečiams būti pasiruošusius palikti dalį regiono šalių, o lietuviams panašias rekomendacijas yra pateikusi ir Lietuvos užsienio reikalų ministerija, kuri nurodo, kad į kai kurias regiono valstybės lietuviams patartina nevykti. Į juodąjį sąrašą, kur rekomenduojama nedelsiant išvykti iš šalies, pati pirmoji pakliūva Irano valstybė. O iš šalių raudonąjį sąrašą, kai rekomenduojama nevykti į šalį, pakliuvo ir Irakas. Visame Irake saugumo situacija labai įtempta. Raudonajame sąraše taip pat yra ir Sirija bei Libanas. Vilniaus vairuotojai įspėjami apie plintančio sukčiavimo schemą prie parkomatų. Ant jų klijuojami netikri QR kodo lipdukai, kurios nuskenavę gyventojai nukreipiami į suklastotos mokėjimo sistemas, kuriuose suvesti banko kortelės duomenis atsiduria sukčių rankose. Siekiant išvengti sukčių pinklių, už automobilio stovėjimą rekomenduojama atsiskaityti tik saugiais būdais, naudojantis oficialią programėlę. Rytų Niderlandų gamtos rezervate siautęs didžiulis miško gaisras nustojo plisti, pranešė valdžios institucijos. Vis dėlto dar per anksti skelbti, kad pavojus praėjo, nes ugnigesiai toliau visą parą kovojo su liepsnomis. Izraelio kariuomenė trečiadienį prieš smūgius kovotojų grupuotėje Hezbollah paragino vieno pietų Libano kaimo gyventojus nedelsiant evakuotis. Tai pirmasis toks įspėjimas per keletą savaičių. Jis paskelbtas po to, kai Libanas ir Izraelis Romoje surengė JAV remiamas derybas, Beirutui siekiant, kad Izraelis palaipsniui pasitrauktų iš šalies pietų. JAV geologijos tarnyba pranešė, kad trečiadienį prie pietinių Filipinų krantų įvyko 6,3 balų stiprumo žemės drebėjimas. Apie aukas ar nuostolius kol kas nepranešama. Žemės drebėjimai Filipinuose esančiuose vadinamajame Ramiojo vandenyno ugnies žiede, didelio seisminio aktyvumo zonoje, per pietryčių Aziją lanku besidriekiančioje nuo Japonijos iki Ramiojo vandenyno baseino, vyksta beveik kasdien. Dėl kankinančios sausros taip nuseko vandens lygis Dunojuje, kad pasirodė 10 upėje nuskendusių antrojo pasaulinio karo vokiečių karo laivų. Vasaros karščių metu dėl rekordiškai žemo Dunojaus vandens lygio elektrinės taip pat atsidūrė ties uždarimo riba, o vidurio ir rytų Europos vyriausybės imasi priemonių elektrai taupyti.

0: Sportas.
1: Nojus Jankūnas ir toliau gins Šilutės komandos garbę. Puolėjas lieka ekipos gretose jau trečiajam sezonui iš eilės. 24 metų 198 cm ūgio puolėjas prieš tai tris sezonus dar žaidė Joniškio Delikateso ekipoje. Varšuvoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre ir toliau puikiai atrodo Justina Mikulskytė. 8-finalyje Lietuvė 7-5, 2-6, 6-1 įveikė Lenkijos atstovę ir pirmą kartą karjeroje iškopė į turnyro ketvirtfinalį.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Ketvirtadienį vietomis klius trumpa lietaus superkūnija. Naktį daugiausiai jis pasitaikys vakarų bei vidurio Lietuvoje, o rytoj dieną didžiausia trumpalaikio lietaus tikimybė šalies pietryčiuose. Nakties metu temperatūra svyruos apie 16-21 laipsnį, o ketvirtadienio dieną šils iki 26-31, vakarinėme pakraštyje jau bus gaiviau 22-25 laipsniai šilumos. Naktį į penktadienį trumpas lietus vis dar tęsis kai kur pietryčiuose, o dieną neilgai palaistis daugiausia kai kur vakariniuose rajonuose. Nakties metu temperatūra žemės iki 12-17, o penktadienio dieną kils iki 20-25 laipsnių.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
2: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
7: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Prekybos centras internete.

0: reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus, kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
1: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
0: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
2: Girdėjote reklamą.
3: Pūko eteryje laida Vakarėja.
4: Labas vakaras visiems. Dar viena darbo diena, pamažu lieku už nugaros. Galbūt vieniems jį buvo kupino skubėjimo, gal kitiems ir ramesnė, bet kokiu atveju šiandieno karštis priminė, kad vasarai tikrai dar nesiruošia trauktis. Na, o dabar jau vakarėjant metas atsikvėpti, įsipilti stiklinę vandens arba arbatos, patogiai įsitaisyti ir praleisti vakarą kartu su mūsų radio programa. Na, kad šis vakaras bus geros muzikos, galiu garantuoti. Jeigu norite išgirsti ir savo mėgstamiausių dainų, galbūt perduoti linkėjimus, pasveikinti artimuosius draugus, skambinkite studiją telefonu 0900 45 00 05. O šiandien rugpjūčio 5-ąją savo vardo dieną švenčia Felicisimas, Nona, Rimtas, Mintarė, Osvaldas, Vilija ir Paris. Taigi, sveikiname ir vardovininkus.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Puko eteryje laida Vakarėja.
4: Kai iš lango tokia graži vasariška diena, na galbūt kai kuriems kiek per karšta, norėtųsi daugiau gaivumo, bet kokiu atveju tikrai gali mėgautis gražiu rugpjūčiu. O tą progą paklausysim ir vasariškos dainos, kurią pageidauju išgirsti klausytoje Violeta. Vasaros maršas.

0: skambina klausytojas. Labas vakaras.
1: Labą vakarą. Norėtume dėsti skelbimą.
0: Taip.
1: Teikiam Lietuvos teritoriją įvairias paslaugas. Yra, pradėkim nuo to, kad kurjerio paslaugas. Ir pervežam sintas krovinius, baldus galim pervežti, parkraustis galim, teikti paslaugą. Dirbam visoje Lietuvoje. Galim, sakym, laiškus pervežti, sudarom sutartis ir su įmonėm, teikiam ir įmonėm, ir privačiuose objektuose paslaugas. Todėl, sakykim, atliekam paslaugas valymo, vidaus valymas, lauko valymas, teritorijų horizonto tvarkymą paslaugą atliekam. Todėl, sakykim, muzikos senos veiklą. Yra, tai, sakykim, galim pravesti vakarėlius, vakaronės, jubiliejus vakarėlius, sakykim, programas pravesti. Todėl, sakykim, baldų remontas priežiūra yra paslauga. Todėl, sakykim, ateityje bus ir naujų baldų gamyba. Gaminsim naujus baldus. Todėl, sakykim, yra postatybinių objektų staliaus paslaugų teikimo paslauga. Teikiam įmonėm paslaugas arba privačiuose objektuose paslaugas teikiam staliaus atlikimo darbų. Ir būtų telefono numeris plus 3706 75 20642. Kainas yra įvairios, sutartinės. Sakykim, kainas ir dirbam viso Lietuvoje. Tai va, tiek. Lauksim užsakymų, lauksim klientų, lauksim žinių. Ačiū, viso.
0: Iki. Pakartosiu numerį 0675-20642. Jau artėja ir pusė šešių, taigi netrukus jūsų dėmesio žinios, jos bus retransliuojamos iš Pūko televizijos, po to laida vakarėje tęsis.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Dėl audros padarinių, trijose Vilniaus rajono seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija. Sprendimas priimtas dėl labiausiai nukentėjusių Avižienių, Riešės ir Zujūnų seniūnijų. Ekstremalioji situacija skelbimai vertinus audros padarytą žalą, gyventojų pranešimus, bei meteorologų pateiktą informaciją apie seniūnijose fiksuotus stichinius meteorologinius reiškinius. Režimas leis savivaldybei skirti papildomą finansavimą nukentėjusioms seniūnijoms. Dėl žalos atlyginimo gali kreiptis Vilniaus rajone gyvenamoje vietoje deklaravę fiziniai asmenis, bei čia registruoti ir veiklą vykdantis juridiniai asmenis. Nukentėjusieji raginami užfiksuoti audros padarytos žalą nuotraukomis ir kuo skubiau apie ją pranešti savo seniūnijai. Per šių metų pagrindinį priėmimą sutartį su aukštosiomis mokyklomis pasirašė 18 400 jaunuolių. Iš jų 11 700 gavo valstybės finansuojamos studijų vietas, pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Tarp universitetų daugiausia studijų sutarčių su būsimais studentais sudarė Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vytauto didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas ir Lietuvos sveikatos mokslo universitetas. Kolegijos sektoriuje daugiausia studijų sutarčių sudaryta su Vilniaus kolegija, Kauno kolegija, Klaipėdos valstybinė kolegija, Lietuvos inžinerijos kolegija ir Utenos kolegija. Nuo šių metų lapkričio pirmos dienos daugiau uždirbantiems darbuotojams bandomasis laikotarpis galės trukti iki 6 mėnesių. Nors pokyčių šalininkai kalba apie didesnį lankstumą darbdaviams, ekspertai išvelgia rizikų. Ilgesnis neapibrieštumo laikotarpis gali atbaidyti aukštos kvalifikacijos specialistus ir tapti patogiu būdu atsisveikinti su darbuotoju, apeinant įprastas atleidimo procedūras. Per pastaruosius 12 mėnesių daugiau kaip 4,6 milijono eurų ligos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų jas skirti. Sodra beveik 28 tūkstančiams gyventojų į jų asmeninės paskiras ir elektroniniu paštu išsiuntė priminimus, kviesdama pateikti prašymą skirti ligos išmoką. Vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Vėliau susirgus, slaugant šeimos narį ar patyrus traumą, naujo prašymo teikti nebereikia. Ligos išmokas skiriama automatiškai, jei žmogus atitinka nustatytas sąlygas. Vilniečiai vėl gali saugiai maudytis naujosios Vilniaus paplūdimyje. Naujausi laboratoriniai tyrimai parodė, kad šio paplūdimio vandens kokybė vėl atitinka higienos reikalavimus. Naujosios Vilniaus paplūdimyje padidėjęs mikrobiologinis užterštumas buvo fiksuojamas nuo Liepos 16 dienos. Nepaisant karščių, ažiotažas dėl kietojo kuro žiemai. Dalis Lietuvos prekybininkų jau įvedė apribojimus, kiek medienos granulių gali nusipirkti vienas pirkėjas. Kai kur limitas nustatytas fiziniams asmenims, kai kur verslui. Tai bandoma stabdyti perpardavinėtojus. Brangsta ne tik granulės, bet ir visas biokuras. O tai bloga žinia daliai nuo savo namų savininkų, taip pat daugiabučio gyventojams, nes biokuru šildoma didžioji dalis miestų. Naminiai žvirbliai atsidūrė ties išnykimo riba. Gamtininkai atlikę tyrimus pastebėjo, kad daugiau nei per 20 metų naminių žvirblių Lietuvoje, o ir visoje Europoje sumažėjo drastiškai, net 80%. Ornitologai dėl to linkia kaltinti ir kaimo ūkio mažėjimą, ir pievas prie namų, kurias pernelyg dažnai šienaujame.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Jungtinės tautos pranešė, kad aprimo smurtai Izraelio ir grupuotės Hezbollah kare, namo pradėjo grįžti daugiau kaip 800 tūkstančių dėl karo Libane priverstinai perkeltų žmonių. Apie tai paskelbta Libanui ir Izraeliui Romoje pradėjus naują JAV remiamų derybų dėl kovų nutraukimo etapą, truksianti iki ketvirtadienio. Oficialus duomenis trečiadienį parodė, kad nuo Liepos Indijoje dėl musoninių liūčių sukeltų potvinių ir nuošliaužų žuvo daugiau nei 100 žmonių, o dar tūkstančiai gyventojų buvo priversti palikti savo apsemtus namus. Nors kasmetinės musonos atneša kritulius, nuo kurių priklauso ūkininkai, mokslininkai teigia, kad dėl klimato kaitos šis reiškinys visame Pietų Azijos regione tampa vis nepastovesnis, sunkiau nuspėjamas ir labiau mirtinas. Prancūzija paragino turistus, kuo greičiau grįžti į Atlanto vandenyno pakrantės regioną po katastrofiškų pastarųjų savaičių miškų gaisrų. Pranešama, kad vandens ir oro kokybė regione normalizavosi. Vėl atidaryti paplūdimiai, kempingai ir apgyvendinimo įstaigos, taip pat visi regiono oro uostai bei geležinkelio stotis, taip pat vėl galima užsiimti visomis pramogomis, vykti į ekskursijas. Dėl ketvirtosios šią vasarą karščio bangos, Italija ketvirtadienį visiems 27 didiesiems šalies miestams paskelbė aukščiausią raudono pavojaus lygį. Pasak sveikatos ministerijos, jis signalizuoja galimą ekstremalią sveikatos situaciją ir rimtą riziką visiems gyventojams, įskaitant jaunus ir sveikus žmonės. Aukščiausias karščio pavojaus lygis jau ir antradienį bei trečiadienį galioja 25 didmiesčiuose. Ketvirtadienį prie jų prisijungs ir Mesina, bei Kalabrijos Redžos pačiuose šalies pietuose. Praėjusią naktį per plataus masto Rusijos balistinių raketų ir drono ataką, Kyjive žuvo mažiausiai 2 žmonės, o dar per 20 buvo sužįsta. Šie atakai vyko praėjus kelioms dienoms po kito didelio masto Rusijos balistinių raketų smūgio Kyjivai rugpjūčio 1 dieną, kurio metu žuvo mažiausiai 9 žmonės, o daugiau nei 30 buvo sužįsta. Iš karto 2 artimųjų rytų šalis pradėjo vykdyti tiesioginius skrydžius į Rusiją. Sirija pirmą kartą po Bašaro Asado režimo nuvertimo atnaujina tiesioginius skrydžius į Rusiją. Taip pat atnaujinti skrydžiai tarp Bagdado ir Maskvos. Skrydžiai su Irako sostinė buvo nutraukti dėl karo Irane, lėmusio didelės dalies oro erdvės uždarimus artimuosiuose rytuose. Dėl kankinančios sausros taip nuseko vandens lygis Dunojuje, kad pasirodė 10 upėje nuskendusių antrojo pasaulinio karo vokiečių karo laivų. Vasaros karščių metu dėl rekordiškai žemo Dunojaus vandens lygio elektrinės taip pat atsidūrė ties uždarimo riba, o vidurio ir rytų Europos vyriausybės imasi priemonių elektrai taupyti.

Kauno Žalgirio futbolininkai UEFA Čempionų lygos atrankoje pasitiko legendinio Zagrebo Dinamo klubo iššūkį, su kuriuo susitvarkyti nepavyko. Trečiąją kvalifikacijos etapą žalgiriečiai pradėjo patirdami sutriuškinimą 0-5. Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas Vokietijoje vykstančiame ATP Challenger turnyre neįveikė pirmojo etapo. 21 šiaulietis po įnirtingos trijų setų kovos 6-2, 4-6, 4-6 nusileido Niderlandų atstovai Maksui Haukesui, kuriam tarpusavio akistatose pralaimėjo jau trečią kartą paeiliui. Lietuvos 18-mečių merginų krepšinio rinktinė Rumunijoje vykstančiame Europos jaunių čempionato B divizione sugėrė pirmą pralaimėjimą. Lietuvės C grupio etapą užbaigė nusileisdamos Austrijos rinktiniai 44-54.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 22, ketvirtadienį dienojas 29 laipsnius šilumos. Lis vakare griaudės per kūniją. Penktadienį dienos metu ar temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Šeštadienio dieną laikysis 21 laipsnius be kritulių. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 23, o ketvirtadienį dienojas 27 laipsnius šilumos. Turėtų lyti. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 23 laipsnių. Šeštadienio dieną numatoma 22 laipsniai. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 20, o ketvirtadienį dienojas 25 laipsnių šilumos. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 21 laipsnį lienos, o šeštadienio dieną prognozuojama 19 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 21, o ketvirtadienį dienojas bus 26 laipsniai šilumos. Vakare negausiai lis, galima perkūnija. Penktadienio dieną termometrai rodys 21 laipsnį, o šeštadienį dienos metu oras šils iki 22 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 21, o ketvirtadienį dienojas 27 laipsniai šilumos. Protarpiais debesys atneš lietaus. Penktadienio dieną laikysis 21 laipsnis. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 22 laipsnių. Utenoje šią naktį prognozuojama 22, o ketvirtadienį dienojas bus 29 laipsniai šilumos. Lis. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 24 laipsnius. Šeštadienio dieną laikysis 21 laipsnis. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 23, o ketvirtadienį dienojas 28 laipsnius šilumos. Vakare debesys atneš lietaus. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Šeštadienį dienos metu numatoma taip pat 22 laipsniai. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 22, o ketvirtadienio dieną 28 laipsnius šilumos. Protarpiais lis. Penktadienį dienojas prognozuojama 22 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 21 laipsnių.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.

12 minučių, lieka iki 6 valandos, o programoje tęsiasi laida Vakarėja, kurioje vis dar galite pasveikinti savo švenčiančius artimuosius. O šiandieną gimę žmonės yra po liūto zodiako ženklų gimę, o astrologai sako, kad tai yra labai ryškios asmenybės, nestokojančios energijos, kūrybiškumo, pasitikėjimo savimi. Tai tie žmonės, kurie tikrai nebijo imtis iniciatyvos, mėgsta ir kitus įkvėpti, bei dažnai tampa ir kompanijos siela. Taigi, sveikiname švenčiančius, o jeigu jūsų aplinkoje yra tokių žmonių, kurie savo gimtadienio, galbūt kitos sukakti švenčia, galite juos pradžiuginti į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005.

0: ko mylimų akių ieško ir mūsų klausytojas iš Klaipėdos rajono. Labas vakaras.
1: Labas vakaras. Norėčiau susipažinti. Simpatiškas 63 metų vyras susipažintų su dailia moterim. Būtų gali skambinti iš vidurio Lietuvos, nieko tokio. Ir apsirūpinęs. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū. Lauksiu skambučio.
0: Ačiū. Sėkmės. Ir jeigu sudomino šį pažintyje žinutę, klausytojai skambinkit numeriu 06 70 99 011.

apie akis, ką tik nuskambėjo daina. Ar žinojate, kad žmogaus akis gali atskirti milijonus skirtingų spalvų atspalvių? Manoma, kad jų net apie 10 milijonų. Ir įdomu tai, kad kiekvieno žmogaus rainelės raštas yra unikalus, taip kaip ir pirštų ant spaudai. Būtent todėl kai kuriuose šalise tapatybėj nustatyti naudojamas būtent akių rainelės nustatymas. Dar vienas įdomus dalykas, kad akis yra vieni greičiausiai reaguojančių mūsų kūno organų. Jos akimirksniu pristaiko prie šviesos pokyčių ir perduoda informacinės smegenims, taigi galim greitai sureaguoti į aplinką. Aišku, sakoma, kad akis sielos veidrodis, bet mokslininkai sutarė dėl vieno, kad jos tikrai yra vienas sudėtingiausių žmogaus organų, padedančių mums kasdien pažinti pasaulį.

Laida vakarėje jau baigėsi. Ačiū dalyvausiems ir klausiusiems. Tikiuosi, kad per daug karštį šiandieną nenualino, o kaip tik esate geros nuotaikos jau vakarėjant. Taigi visiems ir toliau jaukių akimirkų kartu su mūsų radijo statime. Netrukus lygiai 6 žinios, o aš Eglė su jumis bendrausi šiandieną jau atsisveikinu iki rytojaus ryto, linkėdama gražaus vakaro. Iki!

0: Baltarusijos į Lietuvą patekti skirto požeminio tunelį, pranešė tarnyba. Tunelis iš Baltarusijos teritorijos gilumos driekiasi apie 4 metrus nuo valstybės sienos linijos į Lietuvos teritorijos gilumą. Pasak tarnybos, kaip ir ankstesniais atvejais, šis tunelis dar nebuvo baigtas kasti. Išėjimo angos už valstybės sieną žyminčio fizinio barjero nebuvo, todėl per šią požeminę trasą neteisėti migrantai ar kiti asmenys į Lietuvos teritoriją patekti negalėjo. Kultūros ministras Lukas Alesys trečiadienį Ukrainoje susitikė su šalies kultūros ministre patvirtino, kad Lietuva jungiasi prie tarptautinio Ukrainos kultūros paveldo fondo, skirto nuo Rusijos agresijos nukentėjusio kultūros paveldo išsaugojimui ir atkūrimui. Šis fondas jau prisidėjo prie svarbių Ukrainos kultūros objektų atkūrimo, o ateityje planuojama įgyvendinti ir naujus projektus. Vilniaus regiono buitinių atliekų tvarkymo bendrovė teismo prašo panaikinti Vilniaus miestos savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų centro sprendimus, kuriais atliekų tvarkymas perduotas jos konkurentams. Bendrovė kreipėsi į regiono administracinį teismą. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pirnykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis. Nuo šių metų lapkričio pirmos dienos daugiau uždirbantiems darbuotojams bandomasis laikotarpis galės trukti iki 6 mėnesių. Nors pokyčių šalininkai kalba apie didesnį lankstumą darbdaviams, ekspertai išvelgia rizikų. Ilgesnis neapibrieštumo laikotarpis gali atbaidyti aukštos kvalifikacijos specialistus ir tapti patogiu būdu atsisveikinti su darbuotoju, apeinant įprastas atleidimo procedūras. Ukrainos institucijos dėl intensyvėjančių Rusijos smūgių trečiadienį liepė 100 šeimų su vaikais palikti Kramatorsko miestą. Ukrainiečio bastioną rytų Ukrainoje, netoli kurio į priekį stumėsi Maskvos pajėgos. Iš Kramatorsko ir aplinkinių rajonų bus priverstinai evakuoti iš viso 525 vaikai ir jų globėjai. Kramatorskas yra vienas iš didelių Rusijos dar neužimtų miestų rytinėje Donecko srityje, kurią Maskva vadina savo teritoriją. Šis miestas, kuris didžiojo karo dalį atliko svarbaus logistikos ir aprūpinimo centro vaidmenį, yra dalis vadinamosios tvirtovių juostos, kurios kontrolė Ukrainos pajėgos stengiasi išlaikyti. Portugalijos policija atviroje jūroje iš konteinerinio laivo konfiskavo maždaug 5 tonas kokaino ir sulaikė 3 asmenis, pranešė teisės saugos institucijos. Laivas plaukė iš nenurodytos Latino Amerikos šalies ir, kaip teigiama, buvo sustabdytas maždaug 640 jūrmylių atstumu nuo Lisabonos itin sudėtingomis sąlygomis. Policijos teigimu ši operacija leido pareigūnams išardyti nusikalstamą grupuotę, užsiimančią didelių narkotikų krovinių kontrabandą į Europą. Izraelio kariuomenė trečiadienį prieš smūgius kovotojų grupuotėje Hezbollah paragino vieno pietų Libano kaimo gyventojus nedelsiant evakuotis. Tai pirmasis toks įspėjimas per keletą savaičių. Jis paskelbtas po to, kai Libanas ir Izraelis Romoje surengė JAV remiamas derybas, Beirutui siekiant, kad Izraelis palaipsniui pasitrauktų iš šalies pietų. Rytų Niderlandų gamtos rezervate siautęs didžiulis miško gaisras nustojo plisti, pranešė valdžios institucijos. Vis dėlto dar per anksti skelbti, kad pavojus praėjo, nes ugniagesiai toliau visą parą kovojo su liepsnomis.
1: Sportas.
0: Žydrūnas Urbanas ir toliau dirbs Bukarešto Dinamo ekipoje. 49 treneris Rumunijoje dirbs 2 sezoną. Varšuvoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre ir toliau puikiai atrodo Justina Mikulskytė. 8-finalyje Lietuvė 7-5, 2-6, 6-1 įveikė Lenkijos atstovę ir pirmą kartą karjeroje iškopė į turnyro 4-finalį.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ketvirtadienį vietomis

0: klius trumpą lietaus su perkūnija. Naktį daugiausiai jis pasitaikys vakarų bei vidurio Lietuvoje, o rytoj dieną didžiausia trumpalaikio lietaus tikimybė šalies pietryčiuose. Nakties metu temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio, o ketvirtadienio dieną šils iki 26-31, vakarinėme pakraštyje jau bus gaiviau 22-25 laipsniai šilumos. Naktį į penktadienį trumpas lietus vis dar tęsis kai kur pietryčiuose, o dieną neilgai palaistis daugiausia kai kur vakariniuose rajonuose. Nakties metu temperatūra žemės iki 12-17, o penktadienio dieną kils iki 20-25 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ajetau.
2: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002 004.
5: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 6662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
6: Girdėjote reklamą.

žvaigždės, kai balsas tyloje virpės, ištarsiu tyliai tuos žodžius, brangi sudie, sudie brangi.

Nuo 1993-ųjų kiekvienas komandos laimėjusios Stanlio taurę narys turi teisę turėti ją po vieną dieną. Jau nusistovėjo tradicija, kad ledo ritulio žaidėjai parsiveža ją į savo gimtąjį miestą, rodo draugams ir artimiesiems, tačiau kartais taurės panaudojamos ir netradiciškai. Pavyzdžiui, vieni su ja maudosi duše, kiti su ja miega vienoje lovoje arba nuėję į teatrą valgo iš jos spragėsius. Du kartus Stanlio taurėje net buvo krikštijami vaikai – 1996 ir 2007. Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvoje nustatyta 32159 hektarai apleistų žemės ūkio naudmenų. Didžiausias jų plotas išlieka Vilniaus rajono savivaldybėje. Tarp rajono savivaldybių mažiausias apleistų žemės ūkio naudmenų plotas nustatytas Joniškio rajone. Toliau brestant įtampai artimuosiuose rytuose, JAV rekomendavo amerikiečiams būti pasiruošusius palikti dalį regiono šalių, o lietuviams panašias rekomendacijas yra pateikusi ir Lietuvos užsienio reikalų ministerija, kuri nurodo, kad į kai kurias regiono valstybės lietuviams patariama nevykti. Į juodąjį sąrašą, kur rekomenduojama nedelsiant išvykti iš šalies, pati pirmoji pakliūva Irano valstybė. Į šalių raudonąjį sąrašą, kai rekomenduojama nevykti iš šalį, pakliūva ir Irakas. Visame Irake saugumo situacija labai įtempta. Raudonajame sąraše taip pat yra ir Sirija bei Libanas. Vyriausybė pritarė siūlymui prie tarptautinio Kauno oro uosto teritorijos prijungti 16 valstybinės kitos paskirties žemės sklypo ir plėsti jo teritoriją. Šiuo metu dalis Kauno oro uosto teritorijos aptvėrimo patenka į skrydžių juostą. Be to institucijos teigimo oro uosto teritorijai nėra priskirta žemės plotas, kuriame įrengti artėjimo žiburiai ir žemės plotai iš Kauno oro uosto teritorijos aptvėrimo, kurios turi prižiūrėti Lietuvos oro uostai pagal nustatytus reikalavimus. Nepaisant karščio, ažiotažas dėl kietojo kuro žiemai. Dalis Lietuvos prekybininkų jau įvedė apribojimus, kiek medienos granulių gali nusipirkti vienas pirkėjas. Kai kur limitas nustatytas fiziniams asmenims, kai kur verslui. Tai bandoma stabdyti perpardavinėtojus. Brangsta ne tik granulis, bet ir visas biokuras. O tai bloga žinia daliai nuo savų namų savininkų. Taip pat daugiabučių gyventojams, nes biokuru šildoma didžioji dalis miestų. Per pasaruosius 12 mėnesių daugiau kaip 4,6 milijono eurų ligos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų jas skirti. Sodra beveik 28 tūkstančiams gyventojų jų asmeninės paskiras ir elektroniniu paštu išsiuntė priminimus, kviesdama pateikti prašymą skirti ligos išmoką. Vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Vėliau susirgus, slaugant šeimos narį ar patyrus traumą, naujo prašymo teikti nebereikia. Ligos išmoka skiriama automatiškai, jei žmogus atitinka nustatytas sąlygas. Nuo šių metų lapkričio pirmos dienos daugiau uždirbantiems darbuotojams bandomasis laikotarpis galės trukti iki 6 mėnesių. Nors pokyčių šalininkai kalba apie didesnį lankstumą darbdaviams, ekspertai išvelgia rizikų. Ilgesnis neapibrieštumo laikotarpis gali atbaidyti aukštos kvalifikacijos specialistus ir tapti patogiu būdu atsisveikinti su darbuotoju, apeinant įprastas atleidimo procedūras. Taivanui siekiant parengti savo gyventojus galimai Kinijos invazijai, trečiadienį šioje demokratinėje saloje prasidėjo didžiausios šiais metais karinės pratybos. Kaip teigia gynybos pareigūnai, rūpiučio 5-14 dienomis vyksiančios kasmetinės pratybos apima kovinių veiksmų scenarijus, kurių metu kariai ir rezervistai treniruojasi reaguoti į salos užpuolimą. Kol vyks pratybos, išbandymas teks ir civiliams. Jų metu bus laikinai sulėtintas mobiliojo interneto greitis, taip pat vyks oro pavojaus pratybos. Kinija trečiadienį paskelbė atsakomasis priemonės, kurios bus taikomos jungtinėms valstijoms, reaguodama į neseniai Vašingtono įvestas prekybos sankcijas dėl priverstinio darbo ir nacionalinio saugumo problemų. Prekybos ministerijos atstovas pareiškė, kad JAV priemonės rimtai pažeidžia Kinijos teisėtas teisės ir interesus. Su Ukraina ir Rusija besiribojanti Lenkija veda derybas su Vašingtonu dėl nuolatinės amerikiečių bazės įkūrimo jos teritorijoje, trečiadienį pranešė Varšuvos gynybos viceministras. Šioje NATO ir ES valstybėje narėje šiuo metu dislokuota beveik 10 tūkstančių JAV karių, beveik vien tik rotacinių pagrindų. ES skirs Ukrainai 1,4 milijardo eurų iš pajamų gautų už įšaldytą Rusijos turtą, pranešė Ukrainos ministras pirmininkas. Šios lėšos bus panaudotos Ukrainos gynybai ir atsparumui stiprinti. Dėl ketvirtosios šią vasarą karščio bangos, Italija ketvirtadienį visiems 27 didiesiems šalies miestams paskelbė aukščiausią raudono pavojaus lygį. Pasak sveikatos ministerijos, jis signalizuoja galimą ekstremalią sveikatos situaciją ir rimtą riziką visiems gyventojams, įskaitant jaunus ir sveikus žmonės. Aukščiausias karščio pavojaus lygis jau ir antradienį bei trečiadienį galioja 25 didmiesčiuose. Ketvirtadienį prie jų prisijungs ir Mesina bei Kalabrijos Redžas pačiuose šalies tose.
0: Sportas.
1: vienas geriausių šalies tenisininkų, Edas Butvilas, pateikė malonę staigmeną Jungtinėse Amerikos valstijose ir pagaliau išlipo iš gilios pralaimėjimų duobės. Challenger pirmenybė pirmajame etape, jis po permainingos kovos rezultatu 6-3, 3-6, 6-3 palaužė ketvirtą turnyro raketę Tristaną Bojerį. Sužaidus 22 turus top lygoje, permainos futbolo akademijos Šiauliai stovykloje. Po nesėkmingos 25 turo dvikovos, komandos vairą palieka Mantas Kuklys. Sutartis su Šiauliečiu nutraukta abipusiu susitarimu. Ketvirtadienį vietomis klius trumpo lietaus su perkūnija. Naktį daugiausiai jis pasitaikys vakarų bei vidurio Lietuvoje, o dieną didžiausia trumpalaikio lietaus tikimybė šalies pietryčiuose. Pietų pietvakarių vėjas keis kryptį, po truputį pereis į vakarų, šiaurės vakarų, naktį bus nestiprus, dieną sieks 6-11 metrų per sekundę, tačiau per perkūniją kai kur tikėtinis taigus vėjo sustiprėjimai iki 15-20 metrų per sekundę. Nakties metu temperatūra svyruos apie 16-21 laipsnį, o ketvirtadienio dieną šils iki 26-31, vakariniame pakraštyje jau bus gaiviau 22-25 laipsniai šilumos. Naktį į penktadienį trumpas lietus vis dar tęsis kai kur pietryčiuose, o dieną neilgai palaistis daugiausia kai kur vakariniuose rajonuose. Įsivyraus vakarų vėjas, dieną jis bus apysmarkis. Nakties metu temperatūra žemės iki 12-17, o penktadienio dieną kils iki 20-25 laipsnių.

Vakaro pasakaitė. Tokio nepaprasto arkliuko niekur kitur nerasi. Meškiukas Panda niekada nesumaišytų žvaigždėtojo arkliuko su kokiu kitu, net labai panašiu. Nes arkliukas turi slaptą, mažą, visai mažytę pandos delniuko dydžio baltą dėmelę. Tokia balta, kaip balto debesėlio sapnas. Dėmelė yra kairiame šone ties pilvuku. Panda kartais atsistoja šalia ir iškėlusi į viršų rankutę uždeda delniuką ant baltutėlaitės dėmelės. Arkliukas taiga tampa mėlynas, visai kaip dangus. Kai tik panda atitraukia rankutę, arkliukas tampa beveik margas. Bet tik beveik, nes tik viena dėmelė, tai ir ne margas, ir ne vien spalvis. Jo dėmelė lyg snaigė pakibusi danguje. Ji yra paslaptis. Jis slapta ir dažnai slepiasi po pandos delniuku. Kai jie duguli pievoje tarp pienių ir rugiagėlių, meškiukas padeda galvą ant arkliuko pilvo ir švelniai glosto baltą dėmelę.

0: Vieną kartą buvo vyras ir telefonas. Dzin, dzin, dzin, dzin, dzin, suskambo telefonas. Alo, pakėlė vyras ragelį. Skambino jo žmona, kuri buvo toli. Sveikas, tarė ji, nerandu katės maisto. Kur tu jį padėjai? Vargšelį baisiausiai išalkusi. O, jei, kad aš pamiršau, pasakė vyras. Aš įdėjau katės maistą į šaldytuvą. Visi žodžiai, kuriuos jis ištarė, nurūko laidu pas žmoną. Visi išskyrus paskutinį šaldytuvą, kuris buvo toks ilgas, kad ėmė ir įstrigo tarp kitų žodžių. Jis nepaėgė lėkti taip greitai kaip trumpi žodžiai ir pradėjo verkti. Verčiau grįšiu atgal, nusprendė jis. Koks kilo sąmyšis, jis gavo spraustis pro kitus žodžius. Oi, nesistumdyk, piktinosi šie, tu keliauji ne į tą pusę. Vyras labai nustebo, kai žodis grįžo. Koks tu neišmanėlis, tarė jis, aš liepiau žmonai paieškoti katės maisto šaldytuve. Jeigu ji neišgirdo, kad aš pasakiau šaldytuve, tai nežinos, kur ieškoti, ir katė negaus ėsti. Ji vis liesės ir liesės, kol iš jos liks tik miaukimas. Argi tu nori, kad tai pasitiktų? Nagi, būk gerutis, siunčiu tave atgal, tik neįstrik šį kartą, pridūrė vyras ir ėmė atidžiai klausytis. Kur sakei, kad jis maistas? Išgirdo perklausant žmoną. Sakiau, kad jis šaldytuve, atsakė vyras. Šį kartą žodis šaldytuvas nežiopsojo. Šovė laidu nelyginant kosminė raketa. Iš tikrųjų, jis skrėjo taip greitai, kad vos nesidūrė kitame gale anksčiau negu kiti sakinio žodžiai, o iš to būtų buvusi menka nauda. Taigi jis pasistengė sidurti tenai laiku, pačiu laiku. Žmona buvo labai patenkinta ir pasiuntė jį atgal. Gerai, pasižiūrėsiu šaldytuve, pasakė ji. Taip, kad tie gavo paėsti.
1: Vakaro pasakaitė.

0: Kviečiu iki klausytis Kosto Kubilinsko pasakos Katinėlis ir gaidelis. Katinėlis su gaidžiu statė namą po medžiu. Pasistatė ir gyvena. Dun, dun, dun, kažkas dundena. Iš lovelės atsikėlės klausė Rainas Katinėlis. Kas ten beldžiasi į duris? Gyvulėlis ar žvėris? Aš laputė, dun, dun, dun, įsileiskite vidun. Aš prie ežero pakrančių visą dieną laukiau ančių. Šniukštinėjau, lekavau, nė vienos nepagavau. Ir atsako katinėlis, Raina uodegą iškėlęs. Eik, laputė, eik, begėdė, ko prie mūsų durų sėdi? Turainiuko neapgausi ir gaidžiuko nepagausi. Spruk į šalį, neįleisiu į namelį. Lapė snapė nesuglumo, tik atsigulė už krūmo ir primerkus akį laukia. O Rainys gaidžiukui kniaukia. Eisiu aš peliauti, savo mėsytės pasigauti. Gedorėlį, tu palauk, niekam durų neatšauk. Ir išėjo katinėlis, Raina uodegą iškėlęs. O laputė apsilaižė, pasipustė, pasikaišė ir lekuodama prislinko prie gaidelio giesmininko. Hei, gaidelė pentinuotas, tu karolis karoliuotas, už baliselį šimtą mylį net ir žmonės tave myli. Ei, gaidelė, dun, dun, dun, įsileisk mane vidun.
1: Kas ten beldžias, kas ten dunksi?
0: Aš gaidelė raiba plunksni, aš esu raiba vištytė. Mokus lieka iškapstyti, po kiemelį aš lakstau ir darželį tau kapstau. O gaidelį šaukė jai,
1: kaip tu lapės nebijai, eik į vidų, eik greičiau, šiandien lapę aš mačiau.
0: Vos gaidys duris atvėrė, lapės snapė jį nutvėrė. Dūmė lapė per palaukę, o gaidelis graudžiai šaukė.
1: Katinėlį, rainakėlį, gelbė gaidį gedorėlį. Lapė snapė plunksnas peša, lapė snapė gaidį neša. Per aukštuosius kalnelius, per lygiuosius laukelius, per žaliasias lankelės, per gudžiasias girelės.
0: Vos Rainiukas tai išgirdo, nuo kalnelio kūliai svirto, lapę snapę pasigavo ir gaidžiuką išvadavo. Kita ryt Rainiukas kniaukė.
1: Eisiu į palaukę, lėksiu papeliauti, savo mėsytės pasigauti. Gedorėlė, to palauk. Niekam durų neatšauk.
0: Ir išėjo katinėlis, Raina uodegą iškėlęs. O laputė ta begėdi, vėl prie gaidžio durų sėdi. Ei, gaidelį pentinuotas, tu karolis karoliuotas, už baliselį šimtą mylį net ir žmonės tave myli. Ei, gaidelį, dun, dun, dun, įsileisk mane vidun.
1: Kas ten beldžias, kas ten dunksi?
0: Aš gaidelį raiba plunksni, aš skalikas, aš smarkus, ieškau lapės po miškus.
1: Oi, gerai, kad atėjai, kad nė lapės nebijai. Eik šį vidų, eik što jau, nes laputės aš bijau.
0: Vos gaidys duris atvėrė, vėl laputė jį nutvėrė. Vėl jį neša per palaukę, o gaidelis graudžiai šaukė.
1: Katinėlį, rainakėlį, dreba mano skiauterėlį. Lapė snapė plunksnės pešą, lapė snapė gaidį nešą per aukštuosius kalnelius, per lygiuosius laukelius, per žaliasias lankelės, per gūdžiasias girelės.
0: Vos rainiukas tai išgirdo, nuo kalnelio kūliai svirto, bet kojelė užsigavo ir laputės nepagavo. Eina katinas, raišuoja, lazdelė pasiramščiuoja ir užtinka jis pušynę lapės išraustą landynę. Katinėlis žvilgti vidų ir švelniu balsu pragydo. Vidury žalios giraitės šešios gražios laputaitės, o gaidelis o septintas prie girnelių prirakintas. Šešios gražios laputaitės, dar gražesnės uodegaitės. O senoji lapė snapė, pyragėlį šiandien kepė, duok laputę, duok kumutę pyragėlio nors riekutę. Senį lapė olą šluoja, kas ten suopia, kas dainuoja. Vos iškišo nosį savo, katinėlis ją pagavo. Lapė snapė nepajuto, kaip į maišą ją įgrūdo. O rainys prie urvo laukia ir toliau dainelę traukia. Vidury žalios giraitės šešios gražios laputaitės, o gaidelis, o septintas prie girnelių prirakintas. Vos tik išlenda lapiukas, capt už nosies į rainiukas. Kai visus maišan sukišo, maišą katinas užrišo, užsidėjo ant pečių ir parėjo su gaidžiu. Tie lapiukai jau garde zoologijos sode. Paprašykit savo tėtį, kad nuvestų pažiūrėti.

0: Reklama.
1: Ajetau.
2: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvoje nustatyta 32159 hektarai apleistų žemės ūkio naudmenų. Didžiausias jų plotas išlieka Vilniaus rajonas savivaldybėje. Tarp rajonas savivaldybė mažiausias apleistų žemės ūkio naudmenų plotas nustatytas Joniškio rajone. Toliau brestant įtampai artimuosiuose rytuose, JAV rekomendavo amerikiečiams būti pasiruošusius palikti dalį regiono šalių, o lietuviams panašias rekomendacijas yra pateikusi ir Lietuvos užsienio reikalų ministerija, kuri nurodo, kad į kai kurias regiono valstybės lietuviams patariama nevykti. Į juodąjį sąrašą, kur rekomenduojama nedelsiant išvykti iš šalies, pati pirmoji pakliūva Irano valstybė. Į šalių raudonąjį sąrašą, kai rekomenduojama nevykti į šalį, pakliūva ir Irakas. Visame Irake saugumo situacija labai įtempta. Raudonajame sąraše taip pat yra ir Sirija bei Libanas. Vyriausybė pritarė siūlymui prie tarptautinio Kauno oro uosto teritorijos priimti 16 valstybinės kitos paskirties žemės sklypo ir plėsti jo teritoriją. Šiuo metu dalis Kauno oro uosto teritorijos aptvėrimo patenka į skrydžių juostą. Be to institucijos teigimo oro uosto teritorijai nėra priskirta žemės plotas plėsti jo teritoriją. Kuriame įrengti

0: kur verslui. Tai bandoma stabdyti perpardavinėtojus. Brangsta ne tik granulės, bet ir visas biokuras. O tai bloga žinia daliai nuo savų namų savininkų. Taip pat daugiabučių gyventojams, nes biokuru šildoma didžioji dalis miestų. Per pasaruosius 12 mėnesių daugiau kaip 4,6 milijono eurų ligos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų jas skirti. Sodra beveik 28 tūkstančiams gyventojų į juos asmeninės paskiras ir elektroniniu paštu išsiuntė priminimus, kviesdama pateikti prašymą skirti ligos išmoką. Vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Vėliau susirgus, slaugant šeimos narį ar patyrus traumą, naujo prašymo teikti nebereikia. Ligos išmoka skiriama automatiškai, jei žmogus atitinka nustatytas sąlygas. Nuo šių metų lapkričio pirmos dienos daugiau uždirbantiems darbuotojams bandomasis laikotarpis galės trukti iki 6 mėnesių. Nors pokyčių šalininkai kalba apie didesnį lankstumą darbdaviams, ekspertai išvelgia rizikų. Ilgesnis neapibrieštumo laikotarpis gali atbaidyti aukštos kvalifikacijos specialistus ir tapti patogiu būdu atsisveikinti su darbuotoju, apeinant įprastas atleidimo procedūras. Taivanui siekiant parengti savo gyventojus galimai Kinijos invazijai, trečiadienį šioje demokratinėje saloje prasidėjo didžiausios šiais metais karinės pratybos. Kaip teigia gynybos pareigūnai, rugpjūčio 5-14 dienomis vyksiančios kasmetinės pratybos apima kovinių veiksmų scenarijus, kurių metu kariai ir rezervistai treniruojasi reaguoti į salos užpuolimą. Kol vyks pratybos, išbandymas teks ir civiliams. Jų metu bus laikinai sulėtintas mobiliojo interneto greitis, taip pat vyks oro pavojaus pratybos. Kinija trečiadienį paskelbė atsakomasis priemonės, kurios bus taikomos jungtinėms valstijoms, reaguodama į neseniai Vašingtono įvestas prekybos sankcijas dėl priverstinio darbo ir nacionalinio saugumo problemų. Prekybos ministerijos atstovas pareiškė, kad JAV priemonės rimtai pažeidžia Kinijos teisėtas teisės ir interesus. Su Ukraina ir Rusija besiribojanti Lenkija veda derybas su Vašingtonu dėl nuolatinės amerikiečių bazės įkūrimo jos teritorijoje, trečiadienį pranešė Varšuvos gynybos viceministras. Šioje NATO ir ES valstybėje narėje šiuo metu dislokuota beveik 10 tūkstančių JAV karių, beveik vien tik rotacinių pagrindų. ES skirs Ukrainai 1,4 milijardo eurų iš pajamų gautų už įšaldytą Rusijos turtą, pranešė Ukrainos ministras pirmininkas. Šios lėšos bus panaudotos Ukrainos gynybai ir atsparumui stiprinti. Dėl ketvirtosios šią vasarą karščio bangos Italija ketvirtadienį visiems 27 didiesiems šalies miestams paskelbė aukščiausią raudono pavojaus lygį. Pasak sveikatos ministerijos, jis signalizuoja galimą ekstremalią sveikatos situaciją ir rimtą riziką visiems gyventojams, įskaitant jaunus ir sveikus žmonės. Aukščiausias karščio pavojaus lygis jau ir antradienį bei trečiadienį galioja 25 didmiesčiuose. Ketvirtadienį prie jų prisijungs ir Mesina bei Kalabrijos Rečios pačiuose šalies pietuose.
1: Sportas.
0: Vienas geriausių šalies tenisininkų, Edas Butvilas, pateikė malonę staigmeną Jungtinėse Amerikos valstijose ir pagaliau išlipo iš gilios pralaimėjimų duobės. Challenger pirmenybė pirmajame etape, jis po permainingos kovos rezultatu 6-3, 3-6, 6-3 palaužė ketvirtą turnyro raketę Tristaną Bojerį. Sužaidus 22 turus top lygoje, permainos futbolo akademijos Šiauliai stovykloje. Po nesėkmingos 25 turo dvikovos, komandos vairą palieka Mantas Kuklys. Sutartis su Šiauliečiu nutraukta abipusiu susitarimu. Ketvirtadienį vietomis klius trumpo lietaus su perkūnija, naktį daugiausiai jis pasitaikys vakarų bei vidurio Lietuvoje, o dieną didžiausia trumpalaikio lietaus tikimybė šalies pietryčiuose. Pietų pietvakarių vėjas keis kryptį, po truputį pereis į vakarų, šiaurės vakarų, naktį bus nestiprus, dienas sieks 6-11 metrų per sekundę, tačiau per perkūniją kai kur tikėtinis staigus vėjo sustiprėjimai iki 15-20 metrų per sekundę. Nakties metu temperatūra svyruos apie 16-21 laipsnį, o ketvirtadienio dieną šils iki 26-31, vakariniame pakraštyje jau bus gaiviau 22-25 laipsniai šilumos. Naktį į penktadienį trumpas lietus vis dar tęsis kai kur pietryčiuose, o dieną neilgai palaistis daugiausia kai kur vakariniuose rajonuose. Įsivyraus vakarų vėjas, dieną jis bus apysmarkis. Nakties metu temperatūra žemės iki 12-17, o penktadienio dieną kils iki 20-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ajetau.
2: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
3: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Devynmetis berniukas iš Šiaurės Karolinos porai dienų nušalintas nuo pamokų, nes mokytoja pavadino miela. Berniuko mama sako, kad mokyklos direktorius pasikvietė ją po incidento ir pasakė, kad jo sūnaus komentaras buvo seksualinio priekabiavimo forma. Bet juk jis prie mokytojos nepriejo, nesušiupo jos ir nebandė paliesti. Tai kodėl jis suspenduotas 2 dienom, kalbėjo mokyklos sprendimu nepatenkinta mama. Mokyklos atstovė šios situacijos žiniasklaidai komentuoti nenorėjo, ji tik pasakė, kad berniukas buvo suspenduotas dėl netinkamo elgesio po netinkamo pareiškimo. Mokyklos elgesio kodekse nekalbama apie netinkamą elgesį, bet jame sakoma, kad už mokyklos tvarkos trikdymą baudžiama 5 dienų nušalinimu nuo pamokų.
1: Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvoje nustatyta 32159 hektarai apleistų žemės ūkio naudmenų. Didžiausias jų plotas išlieka Vilniaus rajonas savivaldybėje. Tarp rajonas savivaldybė mažiausias apleistų žemės ūkio naudmenų plotas nustatytas Joniškio rajone. Toliau brestant įtampai artimuosiuose rytuose, JAV rekomendavo amerikiečiams būti pasiruošusius palikti dalį regiono šalių, o lietuviams panašias rekomendacijas yra pateikusi ir Lietuvos užsienio reikalų ministerija, kuri nurodo, kad į kai kurias regiono valstybės lietuviams patariama nevykti. Į juodąjį sąrašą, kur rekomenduojama nedelsiant išvykti iš šalies, pati pirmoji pakliūva Irano valstybė. Į šalių raudonąjį sąrašą, kai rekomenduojama nevykti į šalį, pakliūva ir Irakas. Visame Irake saugumo situacija labai įtempta. Raudonajame sąraše taip pat yra ir Sirija bei Libanas. Vyriausybė pritarė siūlymui prie tarptautinio Kauno oro uosto teritorijos priimti 16 valstybinės kitos paskirties žemės sklypo ir plėsti jo teritoriją. Šiuo metu dalis Kauno oro uosto teritorijos aptvėrimo patenka į skrydžių juostą. Be to institucijos teigimo oro uosto teritorijai nėra priskirta žemės plotas, kuriame įrengti artėjimo žiburiai ir žemės plotai iš Kauno oro uosto teritorijos aptvėrimo, kurios turi prižiūrėti Lietuvos oro uostai pagal nustatytus reikalavimus. Nepaisant karščio, ažiotažas dėl kietojo kuro žiemai. Dalis Lietuvos prekybininkų jau įvedė apribojimus, kiek medienos granulių gali nusipirkti vienas pirkėjas. Kai kur limitas nustatytas fiziniams asmenims, kai kur verslui. Tai bandoma stabdyti perpardavinėtojus. Brangsta ne tik granulis, bet ir visas biokuras. O tai bloga žinia daliai nuo savų namų savininkų. Taip pat daugiabučių gyventojams, nes biokuru šildoma didžioji dalis miestų. Per pasaruosius 12 mėnesių daugiau kaip 4,6 milijono eurų ligos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų jas skirti. Sodra beveik 28 tūkstančiams gyventojų į jų asmeninės paskiras ir elektroniniu paštu išsiuntė priminimus, kviesdama pateikti prašymą skirti ligos išmoką. Vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Vėliau susirgus, slaugant šeimos narį ar patyrus traumą, naujo prašymo teikti nebereikia. Ligos išmokas skiriama automatiškai, jei žmogus atitinka nustatytas sąlygas. Nuo šių metų lapkričio pirmos dienos daugiau uždirbantiems darbuotojams bandomasis laikotarpis galės trukti iki 6 mėnesių. Nors pokyčių šalininkai kalba apie didesnį lankstumą darbdaviams, ekspertai išvelgia rizikų. Ilgesnis neapibrieštumo laikotarpis gali atbaidyti aukštos kvalifikacijos specialistus ir tapti patogiu būdu atsisveikinti su darbuotoju, apeinant įprastas atleidimo procedūras. Taivanui siekiant parengti savo gyventojus galimai Kinijos invazijai, trečiadienį šioje demokratinėje saloje prasidėjo didžiausios šiais metais karinės pratybos. Kaip teigia gynybos pareigūnai, rugpjūčio 5-14 dienomis vyksiančios kasmetinės pratybos apima kovinių veiksmų scenarijus, kurių metu kariai ir rezervistai treniruojasi reaguoti į salos užpuolimą. Kol vyks pratybos, išbandymas teks ir civiliams. Jų metu bus laikinai sulėtintas mobiliojo interneto greitis, taip pat vyks oro pavojaus pratybos. Kinija trečiadienį paskelbė atsakomasis priemonės, kurios bus taikomos jungtinėms valstijoms, reaguodama į neseniai Vašingtono įvestas prekybos sankcijas dėl priverstinio darbo ir nacionalinio saugumo problemų. Prekybos ministerijos atstovas pareiškė, kad JAV priemonės rimtai pažeidžia Kinijos teisėtas teisės ir interesus. Su Ukraina ir Rusija besiribojanti Lenkija veda derybas su Vašingtonu dėl nuolatinės amerikiečių bazės įkūrimo jos teritorijoje, trečiadienį pranešė Varšuvos gynybos viceministras. Šioje NATO ir ES valstybėje narėje šiuo metu dislokuota beveik 10 tūkstančių JAV karių, beveik vien tik rotacinių pagrindų. ES skirs Ukrainai 1,4 milijardo eurų iš pajamų gautų už įšaldytą Rusijos turtą, pranešė Ukrainos ministras pirmininkas. Šios lėšos bus panaudotos Ukrainos gynybai ir atsparumui stiprinti. Dėl ketvirtosios šią vasarą karščio bangos, Italija ketvirtadienį visiems 27 didiesiems šalies miestams paskelbė aukščiausią raudono pavojaus lygį. Pasak sveikatos ministerijos, jis signalizuoja galimą ekstremalią sveikatos situaciją ir rimtą riziką visiems gyventojams, įskaitant jaunus ir sveikus žmonės. Aukščiausias karščio pavojaus lygis jau ir antradienį bei trečiadienį galioja 25 didmiesčiuose. Ketvirtadienį prie jų prisijungs ir Mesina bei Kalabrijos Rečios pačiuose šalies pietuose.
0: Sportas.
1: vienas geriausių šalies tenisininkų Edas Butvilas pateikė malonę staigmeną Jungtinėse Amerikos valstijose ir pagaliau išlipo iš gilios pralaimėjimų duobės. Challenger pirmenybė pirmajame etape, jis po permainingos kovos rezultatu 6-3, 3-6, 6-3 palaužė ketvirtą turnyro raketę Tristaną Bojerį. Sužaidus 22 turus top lygoje, permainos futbolo akademijos Šiauliai stovykloje. Po nesėkmingos 25-ojo turo dvikovos, komandos vairą palieka Mantas Kuklys. Sutartis su Šiauliečiu nutraukta abipusiu susitarimu. Ketvirtadienį vietomis klius trumpa lietaus su perkūnija, naktį daugiausiai jis pasitaikys vakarų bei vidurio Lietuvoje, o dieną didžiausia trumpalaikio lietaus tikimybė šalies pietryčiuose. Pietų pietvakarių vėjas keis kryptį, po truputį pereis į vakarų, šiaurės vakarų, naktį bus nestiprus, dieną sieks 6-11 metrų per sekundę, tačiau per perkūniją kai kur tikėtinis staigus vėjo sustiprėjimai iki 15-20 metrų per sekundę. Nakties metu temperatūra svyruos apie 16-21 laipsnį, o ketvirtadienio dieną šils iki 26-31, vakariniame pakraštyje jau bus gaiviau 22-25 laipsniai šilumos. Naktį į penktadienį trumpas lietus vis dar tęsis kai kur pietryčiuose, o dieną neilgai palaistis daugiausia kai kur vakariniuose rajonuose. Įsivyraus vakarų vėjas, dieną jis bus apysmarkis. Nakties metu temperatūra žemės iki 12-17, o penktadienio dieną kils iki 20-25 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbėsime šiandieną apie labai įdomų dalyką, apie žmogaus sielą, faktus ir prielaidas, kadangi daug yra klausimų, kad tokia siela neegzistuoja. Daug kas dar netiki tuo. Bet dabar tyrinėjimai visi, kurie atliekame mokslo, jau abejonių nekelia. Ir manau, kad šio laikinio mokslo tikslas tai išsiaiškinti, kas to į sielą ir kur jį keliauja po fizinės žmogaus mirties. Apie tai ir pakalbėsime šią valandą. Taip, kad kas norite savo papasakoti, matymus, patirtis gyvenimo, tai skambinkite telefonu mūsų į studiją ir pasidalinkime savo žiniomis, o mes truputį irgi pabandysime atskleisti tą paslapties širmą. Daug kalbame apie auras, apie sielą, apie čakras, neseniai nagrinėjome. Ir manau, kad daug kas išgirdę, galbūt pirmą kartą ar šiek tiek pasigilinę, turbūt supranta, kad ta dvasinė, emocinė, psichinė sveikata, kur žmogus gyvendamas visą tai jaučia ir išjaučia, tikrai yra ta sveikatos būklė nesvetima nei vienam. Tik tai mes kartais nesusimastome, dėl ko vyks, kas keičiasi, dėl ko kartais kaip būna ir kas galėtų pasiaiškinti. Jeigu kas nors blogai, iš karto ieškome tablečių, o ne ieškome priežasčių visai kitoje erdvėje, apie ką mes šiandieną kalbam, apie energetinius srautus, apie laisvą energiją. Ir svarbiausia, tas metodas, kurį mokslininkai nagrinėjo, tuos faktus, kad mes esame ne vien tik tai materija, ne vien tik tas materialus pasaulis egzistuoja, kad čia tik mes turim odą, kaulus, kepenis, širdį, šlangas, laidus įvairiausius, visur kūnas iš to sudarytas, bet kad egzistuoja subtilusis kūnas, siela. Siela ir dvasia. Ir manau, kad ta energija, kurią žmogus išspinduliuoja ir kurią jis priima iš dievo, iš kosmoso, iš visatos, kaip čia be pasakyti, aš tiesiog bijau prie vieno žodžio pririšti, todėl aš juos pakartuoju kelis kartus, kad žmonės tie, kurie sako, dievo nėra, kad jie suprastų, kad yra visata. Ir jeigu tie sako, kad visatos nėra, tai pakelkite akis į dangų ir pamatysite. O jeigu sako, kad nėra energijos, tai vat mes apie tai ir kalbam, kad tos energetiniai dalykai, kurie jumyse visą laiką saveikauja su visata, su dievu, ar ne, jinai visą laiką cirkuliuoja. Ir tas kanalas, kuris yra žmogaus viršugalvio susijęs su visata, jisai turi būti aktyvus. Ir ta energija, vat, kuris kreidžiasi, tai ne tik tai iš žmogaus, bet viskas juda, viskas gyva yra aplinkui. Ir netgi akmenys. Ir augalai, ir tie turi savo energetinį lauką, kurie yra spinduliuoja. Ir turbūt ne vieną kartą girdėjome, kad ir akmenys, ir medžiai gali gydyti savo energiją, savo vibracijomis ir žmogų. O kambaryje, kur žmonės augina įvairius medelius ar kažkokias tai gėlės, tai jos taip pat spinduliuoja savo energiją į žmogų. Ir yra netgi tokių gėlių, kurias nepatartiname gamajame laikyti. O pačios gėlės, kurios auga, tai jos irgi, žinokit, labai jaučia savo šeimą.

0: surinko energiją. Ir pas vienus žmonės žydi gėlės, o pas kitus ne. O eglutė pas tave gėlės žydi, ar tu pati kaip medelis eglį nustelbi tais gėlės? Kaip tau sekasi? Ar tiesiog priežiūros trūksta, ar energetiniai dalykai nesutampa?
1: Ne visai būna, kai kurios žydi, o kai kurios nelabai. Nežinau, ar čia priežiūros trūksta, ar čia tos energijos nesutampa.
0: Vadinasi, medžiai gėlių nemėgsta. Eglis, po eglė gėlis neauga. Tai jeigu pažiūrėtume miške, kad tikrai po eglėm nėra gėlių. Ir net žolis neauga. Tai čia kažkokie reiškiniai ir ne panašus ir tavo.
1: Taip, matyt susiję.
0: Nu ir ką galėtum vis tik tai pasakyti, ar mokslas vis tik tai pasiekia, ar jie to skeptikam bent jau atveria irgi savo žiniom, savo išmintim, savo pasiekimais atveria akis.
1: Taip, mokslas, aišku, žengia visi priekį ir tie mokslininkai, kurie yra skeptiškai nusiteikę, jau turi pripažinti tą tyrėjų iškeltą teoriją, kad viskas nesibaigia po mirties, kad žmogaus siela yra aukštesnė energijos forma, kuri yra nemari. Ir mokslininkams, rusų mokslininkams jau pavyko specialiais prietaisais užfiksuoti, kaip ji po žmogaus mirties atsiskiria nuo kūno.
0: Nu ir kas užfiksavo tą sielos išėjimą? Koks mokslininkas rusų, kuris ir fotografavo ir po to kitas patobulino, ta šiek tiek istorija galbūt irgi žmonėm būtų įdomu išgirsti.
1: Tai būtent rusų mokslininkas Korotkovas, kuris maždaug prieš 50 metų patobulino rusų tyrėjo Kirliano auros fotografavimo metodą ir sukūrė specialų prietaisą, aišku, ilgus metus pašventė aurų sielų tyrinėjimui ir taikant šį metodą jam su kitais mokslininkais pavyko užfiksuoti žmogaus sielos atsiskirimo nuo fizinio kūno momentą. Aišku, atliko begalį įvairių eksperimentų ir buvo pastebėta, kad nuo mirusiųjų dar kurį laiką sklisdavo energija, na, kad energijos pulsavimas iš karto neišnykdavo. Ir įdomiausia tai, kad natūrali mirtimi mirusių žmonių energijos sklidimo kreivė maždaug parą ar dvi, na, ilgiausiai tris, visada būdavo tolygi, visais atvejais panaši. O savižudžių ir netikėtai mirusiųjų energija šokinėdavo aukštyn, žemyn, na, tarsi kažkokia nematoma, sutrikusi jėga. Nenorėtų palikti kūno. Ne savo mirtimi mirusių žmonių auro švytėjimas trukdavo ilgiausiai ir būdavo ryškesnis. Na ir specialistai sako, kad taip galbūt yra todėl, kad siela būna dar nepasirengusi palikti savo fizinio kūno.
0: Na, manau, kad ir mūsų klausytojai turi ne vieną savo kažkokią tai patirtį išgyvenę ir po reklamų sugrįšime ir pakalbėsime ir skambinkite ir jūs, kas patyrėte savo artimų žmonių sielas, kurios neišeina į jų dvasę, į jų tą dvasinį pasaulį, o dar jinai kažkaip persekioja savo artimuosius, kurie dar gyvi gyvena žemėje.
2: Le bajé las estrellas de un solo golpe, tal vez ese fue mi error.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, prisijungi prie mūsų Robertas. Klausim, sveikas, Robertai.
2: Labą dieną, labas Kestutė. Sveiki, mėly klausytojai.
1: Na, kalbam šiandien apie tą sielos atsiskyrimą nuo kūno žmogui mirus ir kadangi jau mokslininkai tą užfiksavę ir tikrai niekas nepaneiks, kad tai yra ne tik fizinis kūnas, bet yra ir ta siela, kuri yra dvasios kažkoks junginys su visata, su dievu ar su ko čia pasakyti, energetiniai dalykai. Kaip pats tos dalykus galėtum pakomentuoti?
2: Aš galiu pakomentuoti, tai pirmiausia, Kestutė, tu pasiėmėjai tokią labai stiprią ir pakankamai rizikingą temą, nes čia, sakykime, tokie surišti su energetika, su religijomis va, tos temos, jos tikrai duoda labai stiprų rezonansą, nes labai daug priešingų nuomonių yra. Ir aš tai, ką pasakysiu, tai aš iš karto noriu perspėti, tai tik tai mano patyrimas, tai tik mano nuomonė. Kaip yra? Tai aš galiu pagrįsti tik tai taip, kad yra visai, nes visata yra holografiška. Reiškia, kiekvienoj dalelėje yra 100% visko, kas yra visoje visatoje. Tai jeigu mes kažką tai kalbam apie kažkokį dalyką, tai mes turim žinot, kad mes kalbam tik iš vienos pusės. Yra ir kita, ir trečia, ir dar kita pusė.
1: Ja, bet tai gerai, kad Robertai, tu va tai pasakai, va Algimantas skambintas sako, visi jūs nieko nežinote, ką žinau vienas tiesą. Tai čia aš manau, kad taip nėra turbūt tokių dalykų.
2: Tai, va, už tai aš ir sakau, kad tema labai rizikinga, kadangi va, yra tokių nuomonių, kada žmogus galvoja, kad jisai žino, jis kažką perskaitė, jam lyg tai galai susivedė pagal jo požiūrį ir iš to vieno kampo jisai žiūri, jam lyg tai viskas aišku.
1: Ir jisai sako, aš žinau, nes man Dievas tai pasakė, nu, žinot, visiems Dievas pasako, ką daryt, kažkaip tai keista, bet visiems, mes visi turim likimo, kaip sakai, upę, va tokia vaga, kurią mes tekėsim ir čia negalim skirti, kad tik tai vienam žmogui Dievas pasakė, o jūs visi kiti avelės tos Dievų. Nu, tai mes visi to Dievo avelės ir mes turim savo kažkokius tai paskirtis, ar ne?
2: Intuicija yra pas visus, tik tai ne visi jos klauso, o kartais išgirsta, nugirsta kažką. Ir tai tiesa, tai vidus pasakė, bet esmė tame, kad jis, tas vidus, davė tau vieną požiūrių kampą. Ir kol tu nesuprasi, kad yra ir taip, ir dar kitaip, ir iš vis kitaip, tai tada tu įsikimbi. Ir va tas įsikibimas, tai yra mūsų pančiai. Ir dar tai garsiai vadinama vertybės mūsų, kad tai yra svarbu. O iš tikrųjų visas gyvenimas yra vienodai šventas, vienodai svarbus. Tai dabar jeigu...
1: Tai dar, žiūrėk, aš norėčiau dar pasakyti, kad tos va, nuomonės, pažiūrėk, tų religijų, jau tokių žinomų daug jau virš 2000, sako, jūs sako, dar daugiau yra.
2: Tai, 20 000 konfesijų iš vienos Biblijos, vien tik tai, su įvairiom pakreipom ir taip toliau. Tai jų yra be galo daug, o jeigu ten hinduizmą dar paimsi, ten pradėsi nagrinėti, tai iš vis ten paklydimą. Bet iš tikrųjų, tai žmonės žiūri į tos dalykus ir jie atranda, ir kiekviena kryp jis turi kažką tai savo. Tai todėl aš nesakau, kad tai yra neteisinga ar kažkaip. Tai yra atitinkamas požiūris į tai, kas nematoma. O nematom mes energinių vibracijų. Ir jeigu mes dar ypatingai nepripažįstam, kad yra, sakykime, kiekviena materijos dalelė turi apie save energinį lauką ir jo nepripažįstam, nežinom, tai mes visiškai tada nieko nesuprantam šiame pasaulyje. Kaip tu sakėjai, kad akmenimis gydyti galima? Taip, kiekvienas akmuo turi savo energinį lauką ir yra netgi mineralogija, tai yra visas mokslas, kaip kokie akmenys, kaip veikia žmogų. Reiškia, mes veikiam vienas kitą, taigi ir tas pats akmuo turi savo energinį lauką. Gali vadintai siela, gali vadintai tiesiog aura energinių laukų. Koks skirtumas, kaip tai pavadinti?
1: Ir dabar, žinai, dar vienas dalykas, kad mokslas mūsų, tai jisai dar visatos tyrinėjime, tai jis dar yra nu, pirmas žingsnelis tik tai. Kadangi visatą ištyrinėti, kaip čia viskas yra, bet jau kažką mokslas mūsų sugeba užčiuopti kažkokius dalykus ir fizikiniais dalykais pamatuoti, ir energetiniais, ir nufotografuoti aurą, spalvas jau nu, gali fiksuoti ir tada parodyti ir kitiem, kurie sako, nėra, tai žiūrėk, yra.
2: Tai tiesa, bet dabar pažiūrėk, mokslas ką fiksuoja praeities faktus. o iš tikrųjų niekada niekas nesikartoja. Ir tai, kas buvo praeityje, ateityje to jau nebus. Bus kažkiek kitaip arba visiškai kitaip. Viskas vystosi toliau ir niekas negrįžta. Grįžta tik panašiai, bet energiškai. Tai visiškai skirtingai yra. Fiziniam pavidalui mes žiūrim lyg tai panašu. Tačiau energiniam pavidalui viskas kitaip. Todėl tai, ką sužino mokslas, realiai galioja tik tai tai pačiai akimirkai. O toliau ta tiesa tampa jau iškreipta arba visiškai netiesa. Todėl ir sakoma, viešpaties keliai nežinomi ir nevalgyk pažinimo vaisiaus. Tai yra labai kontroversyvu protui. Ir protas šito dalyko negali suprasti ir priimti už tai, kad mūsų nuolat mokino tik vieno. Pažink, žinok, tenkis, pats daryk. Tai būtent eit per šituo keliu. O kad tiesiog pasiduoti ir priimti gyvenimą tokį, koks jis yra, ir leisti per susitaikymą su gyvenimu sielai atsipalaiduoti ir įgauti aukštas vibracijas, gydyti savo energetiką, šito dalyko tiesiog nežino žmonės dar. Jau dabar po truputį jau einama į tai. Ir mokslas jau pradeda patvirtinti, kad netgi tie patys hormonai, kurie išsiskiria organizme, ten, sakykime, iš kasos, iš antinksčio, dar iš skydliaukės, tai jie kiekvienu atveju yra kitokie, kažkiek. Todėl teikt, kad yra tik tai šitaip, tai yra jau nonsensas, jau neatitinka realybės iš tikrųjų.
1: Na, matau, aš tai manau, kad tot ir mes nagrinėjom, kad tas žmogus pats suvoktų, kad yra žmogus toks, vat ir mokslas tvirtina, kad yra tarp materialaus ir to dvasinio pasaulio, jisai yra toksai kaip jungiamoji grandis, yra tas ateina energetinis rautas į žmogų, tas siela, ar ne, kada jinai rekarnuojasi ir žmoguje gyvena, į tos patirtys visos, kurią žmogus va gyvendamas vienai per kitaip elgiasi, ta siela irgi sukapia tą patirtį kažkokią, jinai išeina ir vėl jinai kažkur sugrįžta kito žmogaus gyvenimą. Ir va kažkaip vystos ir to pačio tikrai nieko nebus. Bet bus kitaip, bet bendrus supratimus įdomu panagrinėti, kas mes esame tos žmonės.
2: Taip, protui visą laiką įdomu šitas dalykas. Aš tai matau visą šitą dalyką šitaip. Kada žmonės atskiria sielą kaip kažkokį atskirą elementą, tai iš tikrųjų man atrodo, kad pagal mano patyrimą vidinį tai yra ne taip. Visa energetika visatos yra neatskiriama visiškai. Jinai yra absoliučiai vieninga. Tai galima įsivaizduoti, kaip paimam pipetę ir įlašinam lašą vandens į vandenyną. Ir bandyk dabar atrask tą lašą. Kur tas lašas, kur jisai atsiskiria? Jisai vienybė su visu vandeninu, tu jo niekada neatskirsi. Lygiai taip mūsų energetika. Jinai tiesiog nuolatos kinta. Nuolatos vibracijos kinta pagal mūsų patirtis, pagal mūsų savijautą, būseną, žinojimą, supratimą. Ir visa šita energetika yra tęsinys visos visatos. Nėra sienų, nėra atskyrimo, nėra kaip ląstelė, kad turi savo membraną ir savo vidų atskyrus nuo kažko.
1: Ne, tai
2: yra
1: šito nėra. Visumoje yra, bet, pavyzdžiui, daug kas religijos visos, daug maž, gal ne visai visos, bet jos sako, kad egzistuoja siela, kuri po fizinės žmogaus mirties palieka kūną.
2: Tai yra energetika, kuri surišta su fiziniu pavidalu, tai tiesa, bet ji nėra kaip atskira. Tai yra visos visatos energetinis fonas, kuris tiesiog aplink mūsų kūną yra tankesnis, tačiau ta tankesnė energija yra neatskira nuo visos visatos. Ji tiesiog yra kartu, kaip visumos dalis.
1: Tai mes nesakom, kad jinai atskira. Mes nesiginčiam su to, kad jinai yra atskira, bet mes tik tai sakom, kad žmogus gyvendamas, jisai tą energijos šaltinį turi. Jisai pas jį būna, kitaip jis numirštų.
2: Tai yra energinė dedamoji be jokios abejonės ir mes per tai patiriam savo vidų. Nes mūsų būsenos tai ir yra ne fiziniam kūne, jos tik tai atsispindi fiziniam kūne ir mes per pojūčių organus tai patiriam. Bet visa energetika lemia mūsų būsenas, mūsų jausmus. Tai yra, jeigu palyginti jausmus ir fotografuot mūsų aurą, iš karto tai viskas susiję absoliučiai. Tai nėra atskirta nuo mūsų ir mes integruoti esam, bet energinė dedamoji tiesiog pereina į fizinio pavidalo neuronų signalus. Ir visa tai surišta, yra tai gimsta bendra energetika per šitą.
1: Jo,
2: ir dabar kaip ten atsiskiria toliau, nu, ten tiesiog jau čia tik tai mokslininkai energiniais potencialais gali matuoti. Taip, fizinis kūnas, kada jisai praranda kritinį kiekį laisvosios gyvybinės energijos, tai ta laisvoji gyvybinė energija ne iš karto visa dingsta, bet kritinis kiekis baigiasi ir tada organai pradeda nedirbti. Tai mes vadinam fizinė mirtimi. Tačiau ta laisvoji gyvybinė energija toliau pagal tą tęsinį programų, jinai pamažu tiesiog išsinaudoja visą ir atsiskiria tada, tas ryšys dingsta. Ir po kiek laiko, tai vat per 2-3 dienas, ta energetika visiškai atsiskiria nuo kūno. Ir dėl to laidotuvių ritualas yra apie 3 dienas išlaikyti kūną, kad galėtų laisvai atsiskirti energiją, kad tiesiog ta energija, tai yra mūsų dėmesys, mūsų suvokimas apie tai, kas vyksta. Ir žmogus, kada dingsta kūnas, tai neįprasta labai sielai arba tai energetikai ir iš tikrųjų va, tas dėmesys jisai dar nesusivokia, kas čia yra. Tai laidojimo ritualas yra tam, kad siela susivoktų taip, kūno jau nebėra, už jo kabintis nėra prasmės. Tiesiog, kad keliautų toliau, sakykim, atsipalaiduotų nuo kūno ir tada jau visatos energetika kažkur tai pagal potencialus veda visą šitą
1: dalyką. Jo, bet mes kalbam, pavyzdžiui, apie sielą, apie aurą, apie tą ryšį su žmogum, kada į žmogų ateina. Vat kur įsitvirtina, vat, visi sako, širdies plote kažkur tas energetinis būna centras, kur susiję su dievus, nu, su visata, tas žmogaus kūnas, jisai visi susijęja.
2: Aš suprantu, Kestuti, tai bandymas lokalizuoti yra kaip atskirą dalyką ir kažkur patalpinti.
1: Nu, jeigu atsiskiria, tai kažkas būna.
2: Jautimu yra ne taip, nėra kažkokio talpinimo, o yra tiesiog bendra visumos energija iš visų pusių ir visur, jinai tiesiog susijungia su kiekviena kūno ląstele. Ir ta ląstelės gyvavimas priklauso nuo visos šitos energetikos. Todėl nėra taip, kad ten į vieną vietą kažkur padėta ir viskas. O aš tai jaučiu ir suvokiu taip, kad visa energetika jungiasi su visu kūnu. Per kiekvieną ląstelę, per energinius kanalus, per visą cirkuliaciją nuolatinė vyksta. Tai nėra kažkoks atskiras elementas, kuris tiesiog yra arba paskui jisai paima ir išeina. Tiesiog keičiasi energiniai ryšiai tarp fizinio kūno ir va tos visatos visos energijos. Tai aš taip jaučiu, o gal yra ir ne taip, o ką aš iš tikrųjų žinau.
1: Jo, nu, mokslas, jo, ačiū Robertai labai už skambutį. Mokslas savo įrodinėja, vieni mokslininkai vieną daugiau nagrinėja sritį, kiti kitą, kad jinai yra, kad yra ta siela ir kad yra aura, jau niekas nesiginčia. O taip konkretizuoti konkrečiai, kad žinoti, kurioje vietoje, kaip sako, širdies plotė, kad jinai ten tokia, kaip va, ten ta rada, sako, jinai širdį gyvena, jinai tokie yra plonyti, mažyti, mažesnė už plaukų, ten skersmenį daug kartų. Na, čia yra daug įvairių dalykų. Ir iš tikrųjų reikėtų suprasti vieną dalyką, kad mes turime tą ryšį su Dievu, su visata, energetinį tą patirtį, kuri mums diktuoja gyvenimo kelią. Ir mes juos neklausydami, mes pažeidžiame savo tiesiog gyvenimo paskirtį ir mums tada atsiranda problemų su sveikata, su nuotaikom, su visokiam kitom pasiekmėm, kurias mes šiandieną kartais sakom, atkaži, kodėl tam žmogui taip atsitiko, kodėl jisai žuvo, kodėl jisai numirė, kodėl jam tas ar tas atsitiko. Na, įvairūs dalykai, kur mūsų spėlionės mus gali mintis nuvežti bile kur. Bet viskam yra priežastis. Niekas neatsiranda iš niekur, niekas nedingsta be pasiekmių. Tai manau, kad tas atsiskyrimas sielos nuo kūno žmogui mirus, tikrai visi pripažįsta, tai Robertas ir visi, kad kažkoks energetinis dalykas atsiskiria nuo to kūno, tas kūnas lieka nu, niekur, jisai niekas. Kaip mes ir turim tą kūrinį vieną, kad mes turime gyventi, klausyti savo širdies, savo sielos ir tai yra nepaprastai svarbu, kad mes nepažeistume tas savo užduotis, kaip ir tai Robertas sakė, kad kiekviena lastelė, kiekvienas turi atlikti tam tikrą funkciją, nes mes esam harmoningoj su visata erdvėje. Tai jeigu mes pradedame elgtis ne taip, tai po to ir turime pasiekmes tokias.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Daug mes nagrinėjome temų, daug nuomonių apie tai. Man vakar aš gavau iš Jungtinės karalystės, 26 metų vyriškis, rašo, kad jisai dažnai pastebi, kai būna vienas, kad jį kažkas tai stebi, kad jį kažkas persekioja. Ir netgi kai būna vienas, tai netgi girdi žodžius. Ir norėjo mums, sakė, prisiskambinti į laidą, papasakoti savo šį atvejį, bet kažkodėl neprisiskambino. Na, aš manau, kad tokios išraiškos arba tokie pojūčiai, kada kažkas tai vyksta, tikrai mūsų klausytojai daug yra žmonių, kurie tuos dalykus patyrė ir pastebė. Ir netgi kalbėjome mes apie tokios klinikinės mirties atveju, kada žmogaus lygtai jisai būna šalia ir mato savo kūną. Tai jeigu jisai savo kūną mato, tai ta siela gali dar neišėjusi, arba yra įvairių galbūt ir kitų variantų, ne tik, kad tas tris dienas jisai būna ta siela ir ta persekioja žmogų, ar su juo kažką nori pabendrauti, ar jam kažką pasakyti. Tai čia tikrai yra įdomių faktų labai ir nemanau, kad mokslininkai, kurie stebi tos dalykus, tai gali labai paneigti. Ir kad tos vėlės būna ir prakeikimai, ir apsėdimai, ir manau, kad egzorcistai šitos dalykus dar labiau galėtų apie tai pasakyti, kaip tą viską mato ir kaip viskas vyksta. Ir manau, kad ta energija, apie tą laisvę energiją, jau mokslininkai prabilo ir jau kalba labai atvirai. Ir manau, kad tai, kad mes ne vien materialūs esame, kad esame ir energetiniai kūriniai, taip pat reikia šitą labai labai gerai žinoti ir įsisąmoninti kiekvienam.
2: Na, o dabar klausytoja Violeta iš Vilniaus paskambino. Laba diena.
1: Labą.
3: Kaip dabar Kestutį kalbėjo apie sielą ir kūną, man, kadangi su sveikata būna, nu, ne kokia sveikata, su širdim būna dažnai blogai, tai aš gyvenu pati vieną ir vieną naktį, aš ar čia sapnavau, ar čia tikrai tai patitiko, kad aš mačiau save savo kūną lovai mėgantį, o pati kažkur aukštai labai buvau. Kas čia galiu, ar čia siela buvo atsiskyrus, ar aš tuo momentu buvau, gal nustojus kvepuotas, nekaip neįsiaiškinu. Tas ekstrasencija buvau, tai man sako, čia sako, galėjo tau siela tuo momentu atsiskyrus būti, bet paskui vėl sugrįžo į kūną. Ar taip gali būti?
1: Na, gali būti. Aš pats buvau klinikiniai mirty ir buvo siela kažkur tai irgi išklydusi iš manęs tuo metu, bet aš nieko nemačiau, nes nieko neatsimenu, kaip buvo. Negaliu nieko patvirtinti, bet sako žmonės, kad tai būna. Ir tas persekiojimas, ta siela gali jūs ir kūne būti. Jinai tai yra energetinis reiškinys. Jis nėra, kad daiktas kažkoks va, kaip kokia sagė įsekta jums ten prie širdies ir būna. Jinai gali įvairiais miego metu, pažiūrėkit, kaip viskas susiriša kartais, keistenybių visokių prisapnuojam ir visokių dalykai. Nu, iš nieko reiškiniai nebūna. Tai manau, kad tikrai galime visi tie variantai ir nebūtinai, kad jūs numirėt tuo laiku ir vėl jums sugrįžo siela. Tai jūs ir buvot gyva, bet ta siela gali ir apsidairyti, kaip pasakyti.
3: Tai sakau, kaip pat sugrįžo jinai.
1: Jo, jinai gali ir būti ir viduje, ir jinai to galimybės sielos, tai didelis čia visa dvasia, kurie aplinkui yra jau siela, tik tas jau jūsų kūne, kuris sako, yra. Nu, čia daug labai tų reiškinių.
3: Ir dar vienas dalykas, vat įdomu, sakė, čia skambinė žmogus, negaliu jom prisiskambinti, kad sako, visą laiką atrodo, kad stebi jį kažkas. Tai va, po mano vyro mirties, aš kažkaip tai atrodo, kad tikrai dar nemegojau, buvo labai vėlų, jau leidausi į miegą, girdžiu liktai duris atsidarė ir labai aiškiai girdžiu šlep, atėjo, atsistojo prie galia lovas ir žiūri į mane, man taip nesmagu pasidarė, aš galvoju, nu kaip aš aniau vidurų neuždariau. Ir girdžiu, kad kol aš kėliaus patikrindurių, girdžiu, kad išeina, kaip tik vyro žingsniai. Bet einu, žiūriu, duris užrakintos, nu pati viena. irgi labai įdomus reiškinys.
1: Na, matot, tos energetiniai dalykai, mes jų negalim nei labai komentuoti, nes apie juos netiek daug žinome, bet sąveikaujant įvairių dažnių tai energetinius bangoms, susidaro sutankėjimai įvairiausios, kurie susidaro iš tų dalelių ir mūsų pančius kūnus tai veikia. Ir aš manau, kad labai yra įvairių dalykų, kad, sakau, iš niekur nieko nebūna.
3: Labai įdomu, labai. Nu, ačiū labai, netrukdysiu ilgiau. Ačiū, kad paaiškinot. Gal kas nori dar prisiskambinti.
1: Jo, tai iš tikrųjų labai daug žmonių, kurie teko ir savo tėvus ir motinas ir stebėti ir matyti, kad ateina pas juos, lyg tai kažką sako, lyg kažką tai kalba, lyg kažką nori pasakyti. Tai man, kadangi parašė elektroninių paštų, tai aš tam klausytojų mūsų parašiau, kad pabandyk užmėgst kontaktą. Jeigu matai, kad kažkas yra, klausk, kas tu, kas tai? Ir tas, kas tai energetiniu požiūriu labai stiprus klausimas, nes paskui tą mintį iš karto energetika ir gal užmėgs ryšį ir gal tau pasakys ką nors. Ne tiesiai žodžiu, kad čia girdėtum per ausis, gali visai, bet tau gal duos žinoti, ko nori tas energetinis reiškinys, kuris paskui tave vaikšto, stebi, seka. Gal tai, žinot, visokių dalykų gali būti.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, o dabar klausytoja Valė iš Vilniaus paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Žinokit, aš norėčiau tokį liūdėjimą pasakyti. Mano šeima buvo iš 8 vaikų. Ir pirmasis, kaip myrė tėtis, vienu žodžiu, nu, po 3 dienų mes gyvenam vienam krašte Vilniaus, o kapinės visai, nu, kitoj pusėj Vilniaus. Ir kadangi dar visi vaikai buvo gyvi, labai buvo, suvažiavo daug mašinų ir atvažiavo tuo metu dar ne policija, o milicija, vienu žodžiu. Ir mes iš vieno galo iki kito, davažiavom iki kapinių, bet įsikėvo didžiuliai automobilių eilė, vienu žodžiu. Kitą dieną atvažiuojam į namus. Jau ryte aš jau buvau atsikėlusi, vienu žodžiu, kalidariui. Nebuvo nei lietaus, nei žaiba. Tik tai per visus kambarys, toksai kaip žaiba, žyp, per visus kambarys perėjo. Tai tuo metu mes taip nustebam, kadangi buvo jau, beveik visi matėm šitą dalyką. Ir taip galvojom, kas čia galėtų būti. Tai dabar aš beveik kad nebejoju, kad tai buvo mano tėtės sėva. Tai vot norėčiau tiek paliūdyti, kadangi savo akim viską mačiau. Ne tik aš, bet vienur, kadangi iš Vilniaus, nu, ne tik vilniečiai buvo, kadangi mes gyvenam Ukmergės rajone, giminės nakvoja taip pat pas, nu, 3 kambariai, 4 virtuvė, ir tas, nu, praėjo tas žaibavimas.
3: Jo, ačiū labai už tokį paliudymą, už papasakojimą, tai kas įvyko. Tai, matot, logiškai mąstant, jeigu siela egzistuoja ir po mirties niekur neišnyksta, tai turi kur nors tęsti savo būtį. Ir tas energetinis srautas, kuris žmoguje būna, jinai vėl turi kažkur įsikūnyti. Ir nu, ne iš karto jinai, kad tik išėjo ir įsikūnyje, tai dvasia, ta šventoji dvasia, kuri energetika visatos, vis tiek jinai kažkokiu būdu siunčia kažkokį tai signalą ir tam žmogui, kuriam įsikūnys. Ir aš manau, kad tuo metu jinai gali na, ir blaškydamasi, būdama kažkur tai persekioti ir žmonės. Ir tikrai yra daug labai tų pavyzdžių, kad taip ir būna. Ir daugelis yra ir religijų kalba, ir mokslininkų daug kalba. Ir nors visą tai suprasti, mums prireiks turbūt dar nemažai laiko ir to tradicinio pasaulio suvokimo, kad tuos suprastume, kas čia vyksta, kiek mums leis, vadinkim, Dievas tai sužinoti, ta visa ta. Kiek mūsų protas turi galimybių tą suprasti. Ir mokslui dar neįrodyta, va, daugelį religijų tai pripažįstama tą sielų gyvenimas po mirties ir jų įsikūnymas. Ir vat, žmonės tai mato ir daug labai yra prašyta įvairiausių įvykių gyvenimą, kad vat, apsireiškia vienaip ar kitaip, ar vienu forma, ar kita forma, ar tiesiog jau jaučiasi, kad kažkas tai tave žiūri, kad kažkas tai tau kalba, kad kažką nori pasakyti, negali suprasti. Nu, klausime, kas dar paskambino.
1: Taip, klausytojas Viktoras iš Žemaitijos, laba diena.
4: Aš noriu jums paskaityti, kas yra siela, užrašyti šventame rašte. Ar paklausysite?
3: Nu, nežinau, kiek šito laiko, matote, skaitymai, tai sakykit gal savo žodžiais.
4: Bet trumpai, siela yra tai žmogus. Gyvūnai irgi vadinami sielomis. Siela, tai turi kraują, valgo, gali mirti. Biblijoje sakoma, jog žmogus turintis gyvybę, turi sielą. Tai žmogus yra siela. Toliau pasakysiu tai, ką žinau. Egzistuoja 2 gyvybės rūšys kosmose. yra dvasinės sielos, tai kitų planetų gyventojai. O kūniškos sielos, tai žemės gyventojai.
3: Jo, nu galbūt aš nežinau, tokių teorijų aš nelabai daug girdėjęs, žinot, kad dvasiniai dalykai yra visata, yra vientisa. Nėra ten, žinot, visatoje vienokių ar kitokių dalykų. Ir kaip žmonės, ar gyvūnai, ar medžiai, ar kažkas, tai visa yra gyva. Viskas yra dalis visatos. Čia atskirti, žinot, kad ten ar kitų planetų, ar šitų planetų, galima tų teorijų visokių prisiklausyti ir tuo tikėti, bet mums labiausia tai reikia tikėti savo vidumi, savo sielą, savo sielos balsu. Jeigu žmogus gali girdėti tai, ką jam vidai kužda, sako, diktuoja, nurodo galbūt netgi kartais, gal kartais ir kritikuoja ir stabdo žmogų. Ir jeigu mes neklausom to vidinio balsu, savo sielus, tai mes tikrai turim galimybę suklysti. Ir manau, kad yra įvairiausių tų teorijų, visokių dalykų, bet kad tas gyvenimas pomirtinis, tas įsikūnymas, tai jau šitie dalykai tikrai yra daug kur patvirtinami. Ir apie tai, manau, kad vis garsiau ir garsiau kalba mokslininkai. Ir manau, kad ta daug kam atrodo čia mistika, čia negali būti tokių dalykų. Ir manau, kad jeigu jums pasakytų, jog mūsų planeta yra vienas iš daugybės pasaulių skirtų sielų tobulėjimui, tarsi mokykla kažkokia, tai ko gero pamanytumėte, kad tas žmogus biškį iš proto įsikraustė. O kaip yra, tai žinot, sunku labai būtų čia konkretizuoti, mes tiesiog kalbame, dalinamės savo žiniomis apie tai, kaip mums reikėtų gyvenime orientuotis ir kaip reikėtų suprasti savo gyvenimo prasmę. Kaip reaguoti į meilę, į jausmus, į būseną, į sveikatą ir visą tai nagrinėjom ne tai, kad kažkur tai paskaityt, kas parašyta kažkokiam vienam šventam rašte, ar vienoks, ar kitoks, tas šventas raštas jų yra daug įvairiausių, iš kažkur tai, žinot, gali būti visaip ten parašyta, bet mes išjausti, kiek galime, tai mes tuo galime daugiausia tikėti, ką patys jaučiame. Kokia mūsų ta būsena, ir pažiūrėkime, kai žmogus įsimylė, ar ne, koks jis pakilus būna, koks jis būna geranoriškas, kilna širdis. Na, o jeigu žmogus neapkenčia, jisai būna labai nuožmus, žiaurus ir egoistas. Nu, ką tai reiškia, iš kur tai viskas įvyksta. Na, ir aš manau, kad tas sielų gyvenimui įsitikinę ir ne vien tik tai rusų mokslininkai, kai mes čia kalbėjom, ir JAV daug dirba, ir psichologijos daktarai, kurie taip pat labai daug nagrinėja tų reiškinių ir įvairūs tiesiog yra visos laboratorijos, kurios vienaip ar kitaip seka, stebi tos reiškinius ir kurios netgi prisimenu, čia teko skaityti, kada tyrinėjo, kad vienam name kažkas vaidenas ir kažkas vaikšto, ten tiesiog net pribarsti ant grindų miltų ir iš ryto rado pėdsakus kažkokius. Tai ar tai žmogaus pėdsakai, jie kitokį negu žmogaus būtų ėjęs, bet jeigu siela yra nemateriali, tai vėl kaip jinai galėjo pėdsakus palikti. Va, daug labai yra dalykų, kurių mes ir nežinom, ir daug filmų pastatytų šiom temom. Ir turim patys po truputį gilintis į savo gyvenimo prasmę. Ir visi žinome, kad galbūt ir tas iš praeito gyvenimo kažkokie tai reiškiniai yra, kur žmonės įgauna kažkokių tai galių, savybių savo. Pažiūrėkit, mes kalbėjom apie žvilgsnį. Yra netgi žudantys žvilgsniai. Kada žmogus pažiūrė ir įvyksta taip, kaip jisai nori arba supyksta, tai jisai gali net širdį sustabdyti kitam. Tai iš kur ta jėga tokia atsiranda ir kodėl tokie būna dalykai. Ir kitas dalykas, o kad ir paimkime runų skaitymą, ar ne, va, tai Juozas Šeimys, kur Daukšiuose, iš Daukšių kelias ar Marijampolė gyvena, kuris runas skaito. Ir knygas išleidęs yra apie runas. Tai iš kur jisai žino, iš kur žmogus, va taip, jeigu jis neatgautų iš tos savo dvasinės informacijos, iš to dvasinio pasaulio, iš tos praeito gyvenimo, tai, nu, tai irgi kažkas nerealaus. Tada sako, ai, čia prisigalvoja. Nes tas žmogus nesupranta kitaip, jisai supranta pagal tai, kaip jisai supranta. O jeigu žmogus tai mato, žino ir supranta, kaip jam jisai tai matęs gyvenime, tai jisai ir žino. Ir manau, kad tu daug labai faktų yra daugybė surinkta mokslininkų ir jie teigia, kad mirties akimirka mūsų siela atsiskiria nuo kūno. Niekas to nesiginčia. Tai jeigu jinai atsiskiria, tai jinai ateina. Ir jeigu jinai atsiskiria ir nueina vėl į kitą gyvenimą, į kitą žmogų, tai jinai kažkokį ir atsineša savo išmintį. Manau, kad turi tu galbūt ir ne vieną tą gyvenimą gyvenusi, tos patirties iš kelių gyvenimų jau turi, tada iš karto suvokia, kad yra laisva ir gali vykti namo tą sielą, ar ne? Anapus, kada jau žmogus numiršta. Ir jeigu neegzistuoja laikas sielai, kaip mums žmonėms egzistuoja laikas, tai jie vėl kitaip gyvena. Tai ką žmonės patyrė, tą klinikinę mirtį, vat, tie, kurie buvo, kaip ir man, teko, tik aš nemačiau to tunelio ir to šviesos, tai tai yra sielos kelias. Tas tunelis, ta šviesa, tas nuėjimas, išėjimas, ateimas. Tai, nu, manau, kad turim mes žinoti vieną svarbiausią dalyką, kad mes esame neamžini, kad mums nereikia to egoizmo, savanaudiškumo, įvairių tų materialinių tiek vertybių, be kurių mes atrodo, kad gyventi negalime. Tai mums būtina turėti tas pagrindinės, kur žmogus gyvena, akmenį, matot, nereikia. Nei namų, nei valgyti, jisai kažkaip kitaip gyvena. Gyvūnam kitiem jau jiem reikia, vienas kitą valgo, netgi yra tie visokie žuvys, pažiūrėkit, vieną kitą suryje ir toks gyvenimas. Tai viskas kažkaip tai sureguliuota taip, kaip turi būti. Ir žmogus, kada irgi nori suvalgyti vienas kitą, kada jie piktinasi ir skleidžia visokiausias blokas energetinis tos laukus iš savęs, tai jam labai būna sunku gyventi. O kad mes būtume laimingi, kad mums būtų gera gyventi, tai mums reikia labai įsigilinti į tai, kokia mano gyvenimo prasmė, dėl ko aš gyvenu. Ar aš moku mylėti, ar aš moku duoti, ar aš moku dalintis, ar mano siela viduje džiaugiasi mano poelgiais, ar jinai liūdi.
1: Na, bet kad sužinotume, reikia girdėti savo sielą.
3: Taip, reikia girdėti ir reikia pirmiausia neneigti, neprisigalvoti, kažin ko, kadangi jūsų viduje yra viskas. Viskas, ko jums reikia, jūsų sieloje yra. Kūnas, jisai vykdo sielos nurodymus, tada tik tai žmogus gali būti laimingas. Bet jeigu jisai protu prisigalvoja, kad jam reikia 10 namų, milijono vieno kito ir vis dar mažai, tai yra daug labai ir pasakų ir ko tik nori. Vat ir yra apie vieną tokia labai gražus pasakymas, kad gyveno vienas toks biednas berniukas, labai vienišas, bet tėvų. Ir jisai mėgo klajoti, keliauti, ten pas save kalnai buvo visokiausiai, rado vieną olą tokią. Ir, nu, jisai kaip ir jam buvo įdomu įlysti, kas ten yra. Na, ir jisai ten žiūri, kad ten blizga aukso daug labai. Na, ir tu aukso ten būtų užtekę ten visą miestų, žinot, tų vertybių, tu aukso, jeigu ten iš ten ištimtų. Tai jis nieko nesakė, bet jisai atsinešė kažkokį tai ten atsiskelt, kad galėtų po gabalą ir jis nešė tą savo auksą, žinot, krovėsi, kad tik nieks nežinotų, nieks nematytų. Na ir per tą jo rūpestį, žinot, paėmė ruslinko tas ta ola nuošliauža ir jisai liko vidui. Na ir ten po kiek laiko rado, kada jisai buvo miręs ir vienu žodžiu, žmogaus egoizmas, jam vis mažai to aukso. Nu, kam jo tiek reikia žmogui? Nei jis valgo, nei jis kažką tai. Bet reikia gyventi taip, kad reikia ir pasidalinti, reikia pasikalbėti, reikia kurti bendrą, gražų, harmoningą gyvenimą. Ir egoizmas, savanaudiškumas niekada neprives žmogų prie laimingo gyvenimo kelių. Meilė, džiaugsmas, gerumas žmogaus, tai yra žmogaus užduotis didžiausia, ką žmogus čia turi nuveikti žemėje. Ir tada siela, išeidama, tikrai neišeis ašarodama, kaip čia tam kūrinį mūsų.

Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Dar brėkštant, įlipęs į aukštą eglę, šimtininko Lučkovo sūnus Akilusis Antonas pastebėjo, kaip sujudėjo kitapus dvinos žaliuojančio glinėlio šakos ir netrukus iš žalumos kyštelėjo kelios šalmuotos galvos. Lietuviai. Antonas toj davė ženklą, pranešė, kad pasirodė lietuviai grumtynėms pasiruošusiems Daumanto kariauninkams. Dabar jau ir pats Daumantas nenuleido akių nuo upės, nuo besiruošiančių joti per brastą lietuvių. Labai svarbu, kad jie nepajustų pasalos. Koks nors neatsargus judesys, ginklo žvangtelėjimas, arklio prunkštimas ar dar koks nors garsas atkreiptų atsivijusių lietuvių dėmesį. Tada nueitų niekais mūšio sumanimas, viskas virstų aukštinkojomis. Bet lietuviai nieko nenutuokia apie pasalą, varo žirgus per upę, tuoj bus šiame krante. Štai pasirodė ir kunigaikštis Gerdenis. Juodo metalo šarvai, iš po šalmo žilų plaukų sruogos, pagyvenęs, bet balne sėdi tvirtai, tarsi priaugęs. Įkandin jo kiti kunigaikščiai, Gotartas, Lumbis, Liugaila, spėjo sušaukti tuos talkon. Bet ar pažiūrėsim, kas ką. Tegu tik perbrenda upę. Susirenka slėnyje, tegu. Pirmieji tarp stačių Raguvos krantų įsispraudusių keliu ėmė kilti aukštin kunigaikščio Gotarto kariai. Daumantas davė ženklą ilgomis jėtimis apsiginklavusiems, raudonais skydais prisidengusiems Pskovo kariams. Tie klaikiai šaukdami, palikę medžių priedangą puolė jėtimis, versti nuo žirgų lietuvių raitelius, juos badyti ir kapoti plačiai šmeniais kirviais. Pasklidusius bandančius ropštį į Raguvos atšlaitės buvo lengva nukauti. Lankininkų strėlės nekliūdė už medžių užsiglaudusių Daumanto kareivių. Tik viena strėlė pataikė į iš eglės žemėn besileidžiantį Antoną, pervėrėjo nugarą. Ištraukęs iš makštų savo kalaviją, metėsi į patį kautinių sukurį ir Daumantas. Kiekviename mūšyje įstengdavosi prasibrauti prie priešų vadų ir su jais susiremti. Neretai tai būdavo gan rizikinga ir nutrūgalviška, bet Daumantui pasisekdavo, jis tapdavo laimėtoju. Taip atsitiko ir šį kartą. Iš pėties darbuodamasis kalaviju Daumantas prasiskynė kelią iki paties kunigaikščio Gotarto ir jam nespėjus atsikvošėti iš visų jėgų kirto virš šarvų antkaklio. Buk pra! Pažinęs Daumantą ir nespėjęs ištarti prakeiksmo, užlieta kraujo gerklė ir krūtina mirtinai sužeistas kunigaikštis Gotartas krito nuo žirgo. Netikėtai užspeitė slėnyje besiblaškančius lietuvius Pskovo lankininkai, jų strėlės viena po kitos guldė besitraukiančius siaurėjančius slėnių Gerdenio karius, bandančius kopti šlaitų aukštin pasitikdavo Davido Jakunovičiaus vyrų kalavijai, jėtis, kirviai, siaurėjantis slėnis vis labiau šlėjo besiginančius lietuvius prie upės. Nemažas jų būrys nuskubėjo į salą, bet ir ten juos aršiai puolė Daumanto kariauninkai. Bandančius pasiekti kitą krantą, pasiglemžė už salos lūkuriuojantį gelmį. Kunigaikštis Gerdenis apsuptas savo ištikimiausių vyčių metėsi atgal per brastą kiton upės pusin. Tai matydamas Daumantas iširdo. Galėjo Davidą susiprotėti ir neleisti jiems trauktis prie brastos. Tada nebūtų pasprukę. Na kągi, vytis neverta. Nors ir daug lietuvių paklojo, bet kažkiek jų vis dėlto išnešė kudašių. Pamatęs Gerdenis, kad jį puolančių ne tiek jau daug, kaip atrodė, susitelktų kovą ir tada dar nežinia, kaip baigtųsi grumtynės. Tai gana, neverta gainiotis. Daumantas nušluostė krūviną kalaviją į žolę, įkišo jį į makštį ir paskelbė mūšio pabaigą. Visiems susirinkus paaiškėjo, kad kautynės laimėtos beveik be nuostolių. Žuvo tik tasai vienas, Antonas. O kiek priguldyta lietuvių? Dar ir dvina nuplukdys kažkiek skenduolių. Padėjo mums švenčiausiai trejybė, džiaugiasi Davidas Jakunovičius ir paplojęs per petį Daumantui pridūrė. Tu, kneziau Timotiejau, dabar jau tvirtai sėdėsi mūsų Pskove. Mat, dėl ko pats garbingiausias Pskovo vaivada Davidas Jakunovičius panoro mane lydėti į žygį. Ir niekur neatstojo, vis stebėjo, žiūrėjo, ką darysiu, ką kalbėsiu. Šmėkštelėjo mintis Daumanto galvoje. Kągi, man reikia

tvirtai sėdėti. O tu, gerdenim, pasisavinęs iš manęs nalšę, dar sulauksi ir kraujo keršto. Šitas žygis ne paskutinis. Netruko prabėgti 1266 metų vasarą. Vėliai atėjo ruduo. Nuskaidrėjusius vilikąją upės vandenis margina vėjo nublokšti ir plukdomi medžių lapai, upė kaip ir laikas, jie akimirkai nesustoja. Teka, teka, teka. Pro likimus, pro gyvenimus. Jau toj bus metai, kai Daumantas atsidūrė Pskove. Po sėkmingo žygio į Lietuvą jis įgijo pskoviečių pasitikėjimą. Kaip pranašavo Davidas Jekunovičius, tvirtai įsėdo į kunigaikščio sostą. Džiaugsmingai su varpų skambesiu ir šokiais pskoviečiai pasitiko grįžtančius Daumanto kariauninkus. Trynė rankas, glosti savo brazdas dosniai apdovanoti grubių bojarinai. Ypač jiems tiko lietuviškas midus. Neužmiršo Daumantas pamaloninti cerkvės vienuolyno ir dvasininkai gavo savo dalį. Įtiko visiems. Dabar bojarinų taryboje jau niekas nežvelgė į Daumantą iš padilbų įtariai. Maloniai jam šypsosi tūkstantininkas, vaivados, posadninkai. Labai pritarė pskoviečiai Daumanto užmojui tvirtinti Kremliaus sieną ir netgi visą miestą apjuosti gynybinę sieną, nes anksčiau ar vėliau teks gintis nuo livoniečių antpolių. Grėsmingas priešas ir lietuviai, galintis atsibersti iki Pskovo. Be to rūpės jiems keršyti Daumantui. Pažadėjo Daumantas archirėjui Sidorui pastatyti naują cerkvę. Didinga, neprastesnė už Kirilo statytą švenčiausiosios trejybės cerkvę. Tik reikia surasti tokį meistrą kaip ano meto Kirilas. Žinia apie naujos cerkvės statybą tuoj pasklido tarp skoviečių. Kunigaikštis Timotiejus mums savas, rūpinasi Pskovu, mūsų gerovę, atiduoda garbę Dievui. Tokia nuomonė sklido ir už miesto sienų, pasiekė net Naugardą. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Pskovo žmonės pripažino Daumantą savo valdovu. Kartu su juo pabėgusiai nalšėnai taip pat klūsnus, ištikimi pavaldiniai. Tik senolis Vaidila Butrimas visų šalinasi, su savo dievais vis šnekasi. Tegu tasai galūdienis senis taip ir baigė savo gyvenimą, nedaug jau jam belikė. Belaisvė, aišku, Daumantą keikė, bet jie išdalinti dvarininkams toliau nuo akių. Vienintelis žmogus čionai neslėpė neapykantos Daumantui, rodo jam priešiškumą, tai teta, paimtoji nelaisvėn Gerdeno žmona. Veltui bandė suminkštinti jo širdį tikroji sesuo Daumanto motina. Jeigu tu manęs ir mano sūnų negražinsi Lietuvą pas vyrą ir tėvą, tai tu man nesūnėnas, tik parsidavėlis, išdavikas, išrėžė Daumantui Gerdeninį. Na, tegul ji ir negalvoja apie sugražinimą. Ir tegul pamiršta vyrą, jis tuoj sulauks galo. Geriau su tėtule nesileisti kalbas, nesusidurti, nėra ko paisyti jos pykčio. Nori, nenori, teks eičia gyventi, lyg savo gyvenimėlio pabaigos, tegul džiaugiasi pastogę kunigaikščio dvare. Pusbrolius tai reikėtų palenkti į savo pusę. Dabar jie žiūri į jį lyg kokie vilkiukščiai. Bandys pripratinti, ras kuo pamaloninti, juk dar vaikėzai. Ilgai neturėtų užmiršti Lietuvą. Galėtų didžiuotis juo Daumantu savo pusbroliu, Pskovo kunigaikščiu. Dar ne visus lapus numetė kitapus miražus siūruojantis beržynas, geltoni lapai spindyt gintaro karoliai, kuriuos grįžęs iš žygio į Cesį Daumantas padovanojo Mingailiai. Sėkmingos tada buvo kautynės su livoniečiais. Mindaugas buvo patenkintas. Kur dabar Mingailė? Nors jis stengiasi ją išmesti iš galvos, bet žiūrėk, nei iš šio, nei iš to vis kas nors ją primena. Gal ir gerai, kad nežino, kur jinai dingo. Vargu ar būtų atleidęs, pasigailėjęs. Ir šį kartą, prisiminus nalšę ir Mingailę, užgulė krūtinę nuoskaudą, apmaudas, pyktis ir noras keršyti. Ne tik Gerdeniui, Vaišvilkui, bet visiems, kurie jo Daumanto nepalaikė ir išsižadėjo. Jau kuris laikas Daumantui kirba galvoje mintis apie dar vieną žygį į Lietuvą. Nebūtina laukti vasaros. Pasibaigs rudenio lietus, gruodas sukaustis purvynus, užšals ežerai, upės, iškritus sniegui atsiras rogo kelias ir tada jis vėl užgrius nalšę. Nunai, pskoviečiai galgi ir kelių šimtinių nepagailės pasiųsti žygint kartu su Daumantu. Bojarinų taryba, juk nebeinga grobio dalyboms, varvina seilę dėl midaus. Taigi sulaukus žiemos į žygį. Kloja žemę krintantys lapai, bet neužkloja jie keršto, neapykantos, pavydo. Ir šiukžda po kojų kaip skundas, kaip atodusis. Pskove gili žiema. Balti stogai. Sniegu uždengtas upių ledas, spigina šaltukas. Į Davido Jakunovičiaus pirtį ant Velykajo upės kranto renkasi bojarinai. Visiems rūpi pasimėgauti prikurentos pirties šiluma, pasivanoti, gera ir pabendrauti, aptarti reikalus. Tiesiog paplepėti. Nu, Davidai, kaip tu tokia daugybę vantų apsirūpinai? Visas priepritis vantomis nukabinėtas ir pastogė vantomis užversta, stebėsi Terentijus Ivanovičius. Prievolininkui liepiau iš smerdų duoklę rinkti ir vantomis, tai vežimais privežė. Visiems metams užtektų, net jeigu kasdien vanotumės, juokėsi Davidas. Priepirti palikęs drabužius, nusitvėrė po vantą, Davido svečiai suvirsta į prikurentą pirtį. Pilk garą, Jefrentijau, komanduoja Luka Aleksandrovičius. Jefrentijus pasėmė kaušų iš medinio kubilo vandens ir šliūkšterė ant įkaitintų krosnės akmenų. Tiesų šnipšė, ima spraksėti ir pakyla tirštas garas baltų rūku užpildydamas erdvę pirtį. Na, vyručiai! Bosėje Jeliferijus Tvirdislavičius iškėlęs iki lubų savo vantą, kad labiau įkaistų. Tai pradedam. Tuoj pasigirsta vantų pliauškėjimai, aikčiojimai, dūsavimai, Och, šilumėlė, plonų balsų spygauja Jupatijus. Atata, kaip gerai seniems kaulams, džiaugiasi sudžiuvelis Piotras. Och, nebegaliu, dūsauja storulis Serafimas. Gulkis ant suolo, aš tamstytę pavanosiu, pasisiūlo Luka. Serafimas gulasi kniupšis. Man nugara, juosmenį padaužyk. Kai andai nukritau nuo arklio, tai vis sopė nepraeina. Galvanta padės. O, gerai, gerai, dėkui, dėkui, užteks. Duok atsikvėpti, duris praverk. Va, kibirėlis su šaltu vandeniu apsiliek, atsigausi. O mes lekiam į lauką, upiai eketė prakirsta, kviečia jaunesnis Fiodoras. Man užteks ir sniege pasivoliuoti, sako Jefrentijus. Nugaliai palikę pravirą spirties duris, išbėga į lauką, pagyvenusi įsemia iš kubilo šaltą vandenį ir apsilieja, nuplaudami pirmąjį prakaitą. Ot smagumėlis, murktelėti akite, gyrėsi Fiodoras. O dabar reikia sušilti, antrą garą pilam, paskelbė sugrįžusiai iš lauko ir šliūkštelį vandens ant akmenų. Vėl šnypšė čiaudo įkaitę akmenis, iki lubų pakyla baltas garas, vėl vyrai vanojasi. Tai kaip ten buvo, Serafimai, kad nuo arklių nusiritai? A taigi žiemą, kai su Dovmantu Litvinus puolėm, vos galo negavau. Nepamačiau, kaip prisertino jų raitelį. Jau norėjau mane apsupti. Vienas paleido jėti ir perverė žirgą. Krito mano bėris, nusiritau ir aš. Tai dėkui kneziui. Jis atlėkė kaip viesulas ir ėmė kapot Litvinus. Mane išgelbėjo. Nedaug trūko, būčiau galvą prikišęs Litvos žemėje. A, su Dovmantu niekas negali susilyginti. Kaip žaibas naujasis mūsų kunigaikštis. O jau drąsus. Ir gudrumo jam užtenka. Atsimenat, kaip pasalą prie Dvinosi surengė Gerdeniui, prisimena Nikiforas. Taigi tada jis pats kunigaikštį Gotartą nudobė. Gerdenis paspruko ir šią žiemą Dovmantui nepasisekė nudėti Gerdenį, apgailestauja Gerasimas. Bet kiek gėrybių atsigabenom. Palaukite, vyrai, toj lietuviško midaus išgersim, žada Davidas. Duris praversiu truputį, atsivesinkit. Ateik, Terentijau, jau iš priepirčio šaukia Davidas. Iš statinaitės pilsiu, kibirėlį palaikysi? Kamšti pamažu trauk, kad į lubas medus neišautų, moko Eliferijus, kad nebūtų taip kaip Lukai, Anasik. Tada miduje išsimaudėme, statinėje mažai ir beliko. Visi juokėsi prisiminę tą nuotykį, kažkas tarsteli, jog medus prarūgęs buvo. Gerai bėga, užkimška, jau pilnas kibiras. Oho, kiek? Tai atsigersim to litviniško, trina rankas ir laižo lūpas Serafimas. Į sveikatą, Serafimai, im kaušą ir kitam paduok. Geras midus, smagiai nuėjo, moka midų daryti litvinai. Į sveikatą, Jeliferijau. O kokie šernienos kumpiai, kaip gerai sūdyti, išrūkytis, skanumėlis. Ir mums reikėtų iš litvinų pasimokyti, net čepsi užsikasdamas ir gardžiuodamas į sluką. Vėl pasipildysim atsargas vyrai. Pavasarį ar vasarą Dovmantas vėliai ketina žygiuoti Lietuvą. Nenurims kunigaikštis, kol neįveiks Gerdenio. Ruoškitės vyrai, josim į Dovmanto tėviškę. Mokykit jaunimą, kaip kalaviją valdyt. Gal ir Naugardas atsiūs mums pastiprinimą. Į sveikatą, Piotrai. O skanumėlis matsnas tas lietuvių midus, džiaugiasi Eliferijus. Tai gera kunigaikštį išsirinkom. Tokį, kokio reikėjo. Lietuvoje jis visus kelius, visas pilis žino. Pauliosim vasarą, ranką pamiklinsim, svajoja Davidas. Apvesdint Dovmantą reikia. Nuotaką jam reikia surasti. Kaip tokiam vyrui be moters, siūlo Petras. Grįšim po mūšio iš Lietuvos ir apvesdinsim. Šaunės vestuvės jam iškelsim. Tokio narsaus vyro ir Naugardo kunigaikštystė nepabraukis, sako Terentijus. Į sveikatą, Davidai. Pripilsiu dar kaušą, Terentijui už jo gerą mintį. Išgerkit ir eisim laukan atvėsti. Paskui dar trečią garą padarysim, nutarė Fiodoras.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Suvešėjo pievos, pamiškės, skinimai, marguoja nuo žiedų gausybės. Kiekviename rasos lašelyje atsispindi saulė. Prasidėjo ilgosios dienos. Rytoj kupolinė arba raso šventė. Gailė kartu su draugėmis išėjo į Tauragno ežerę kupoliauti. Šiandien visi žolynai pačios tikrosios gidulės. Žolės pažinti Gailė išmokė motiną. Prisirinks didžiausią pintinę, kad užtektų visiems metams šeimynai nuo ligų vaduotis, kad turėtų kuo susirgusius galvijus gelbėti. Jau ko ne visas giduolės žolės merginos surado. Net nugarą paskaudo pasilenkus skainiuojant. Išsitėsė Gailė apsidairę. Šalimai smelinuoja ežeras, jokio vėjelio, vanduo lygus lygutėlis, nedrumšiamas bangelį. Anava tenai lik veidrodį atsispindi Taurapilis su pilies kuorais ir bokšteliais, anoj pakrantėje eglės tamsuoja, o čia pieva geltona, raudona nuo žiedų. Prie pat vandens nemiršelės mėlynuoja. Kiekvienas žiedelis vis kitoks, tai varpelių tilindžioja, tai žiedlapėlių apgaubtų veidelių šypso, tai lik skaros skutais apnyžusiais banguoja. Grožis neapsakomas. Bežiūrint į žiedai skupančią pievą, net suspurda iš džiaugsmo širdis. Mintaute, šaukia Gailė nutolusią draugę. Ar jau prisirinkai? Dabar renku žiedus burtų vainikui, atsiliepia Mintautė. Žino Gailė, kad draugė skina 9 rūšių žiedus tam vainikui. Užsidėjusi ant kasų atsiguls miegoti ir tikriausiai susapnuos savo būsimąjį. Ir Gailė nusipins tokį pat vainiką. Mes ant šakotos kupolės, bet taip mes, kad jį pagautų Tautenis. Tik jam, mylimajam, bus skirti visi tie žiedai. Džiaugsmas užplūsta Gailę, jog netrukus pamatys jį savo bernaitį. Ei, mergaitės, Mintautė, Viltė, Gaudenė, eikit šiandien, išsimaudykim, kad būtume sveikos ir gražios. Palikusios priskintų žolynus medžių paunksmėje apsidairiusios ar kas nemato, merginos nusimeta drabužius ir brenda į ežerą. Visos susitveria rankomis, sukasi rateliu ir gieda, Lado, Lado, didis mūsų dieve. Pasimeldusios dėviai Ladai, kad apsaugotų nuo perkūnijų ir krušų, merginos panyra į vėsius ežero vandenis, nuovargio kaip nebūta. Grįžta jos į sodžius su glėbiais kupolių, priejusio šaltinį jį apskaišo berželių šakomis deivės Lados garbiai. Namie Gailė pina vainiką, aplink sukinėjasi padavinėja žiedus mažojusi su Terimvydė. Gailutė, kam tu pini vainiką? Klausė. Pagerbti kupoliai, kad užaugintų mums daugiau donelės, kad apsaugotų nuo nelaimio. O kas ta kupolė? Yra tokia daina, paklausyk. Ir Gailė uždainuoja. O kupolė, kupolė, kur tu žiemą žiemavojai? Kur praleidi dabar vasarą? Žolėse kvepiančiose ar po gėle? Žiemavojau pūdymuose, vasarą žaidžiu žolynuose. Nupinusi vainiką Gailė jau apviniojo kartį vadinamą kupolę, viršūnėje dar pririšo žiedų puokštę ir pastatė prie vartų, pro kuriuos į klojimą bus vežami nupjauti rugiai. Besiruošiant, priartėja ir vakaras. Gailė pasipuošė šventiniais drabužiais, apsivilka plonais pačios austais marškiniais, užsisega ilgą baltą sijoną, ant viršaus kitą, kiek trumpesnį, spalvotą, išilgai dryžuotą. Laibą liemenį išryškina tamsus kiklikas, ant gelsvų kasų žiedų vainikas. Kokia tu graži, stebisi mažoji sesutė. Gailė jį apsuka aplink save, pabučiuoja ir išskuba. Į kalvą šalia Tauragno ežero renkasi jaunimas, aplinkinių sodžių žmonės, ten sukrautas laužas, prikaišytas žalių berželių. Vaidila, trindamas vieną medžio gabalą į kitą, užkuria laužą, įsiliepsnoja nauja, švari, dar nesuteršta ugnis. Ta pačia šventa ugnimi uždegti įsipleskiant ilgų karčių iškelti ratai, stebulės, prikimštos derva supintų šiaudų. Jaunimas dainuoja, eina ratelius. Įsisukusi ratelį Gailė savo skambiu balsu užveda dainą. Eina saulelė aplink dangų, ei kupoliau kupolėlį. Aplink dangų mėnulio kelti, ei kupoliau kupolėlį. Kelkis mėnulį, kelkis šviesusis.
eikupoliau kupolėlį, aš jau šviesi seniai kėliaus, eikupoliau kupolėlį, ir nušviečiau visą svietą. Dainuoja visi susirinkusiai. Tautenis nenuleidžia akių nuo gailės, kai susitinka jų žvilgsniai, mergina nusišypso. Vieną dainą keičia kita, mainos ir ateliai, tautenis paima už rankos gailę, eiva, pasiristikime ežerė. Ir veda sieną kalvos prie Tauragno, o ten laukia jų iš storo medžio išskaptos luotas, papuoštas gėlėmis. Tai tautenis pasistengia. Gailė vikriai įlipa į luotą ir atsisėda ant įtaisyto sodelio. Tautenis atsumė nuo kranto luotą ir iššokęs stveria sirklų. Girdėjote radio knygą.

0: berjuang. Mana?
1: Jūs klausoties Nakties muzikos. Čia radio stotis Ukas.

muito do visam pasaulį. Mudu du pasitiesim gelsvą saulę, žalią žolę pasiklosim ir miegosim, ir miegosim. Mudu du

O Gediminas pilį statė. Ir šalia laimino dievai, bet šito nėra.

Visiškai netikėtai susitiksim visi. Visiškai netikėtai naktis bus ilga. Visiškai netikėtai pamatysi mane. Visiškai netikėtai vėl būsi tu. Vėl apkabinsi mane ir mes būsim kartu.